0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: Yo, you got your needles on a super deaf album. It's deaf because it got a beat that kicks, a beat from the street, a beat from the future and a beat from the past. So prepare yourself for the legend, the myth, the man, the doctor.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 08:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: frihetens vei.
1: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
2: 20. september. Lys i tunnelen. Når optimismen bryter igjennom i en vanskelig situasjon, pleier vi gjerne å si, men vi ser da lys i enden av tunnelen. Det kom en overraskende vri på dette bildet under en nyhetssending i fjernsynet. På grunn av den krisen som har oppstått, vil lyset i enden av tunnelen nå bli slått av, var det en som sa. De som tror på Gud, trenger ikke å skru av lyset i enden av tunnelen. For den som tror på ham, skal ikke bli skuffet. De ser lyspunkter i Guds løfter. Herren har gitt oss et håp som varer helt inn i evigheten. Profeten Jeremia sa, «Så sier Herren, forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker, som vender sitt hjerte fra Herren. Velsignet er den mann som stoler på Herren og lar Herren være sin tillit.» Jeremia 17, 5 og 7.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En universitetsprofessor forteller fra en gang han ble invitert til å tale i en militærforlegning. Der ble han kjent med en uforglemmelig soldat som het Ralph. Ralph var blitt sendt for å møte ham på flyplassen. Etter at de hadde hilst på hverandre, kom de ned til området der de hentet bagasjen. Mens de vandret gjennom ankomsthallen, ble Ralph stadig borte. En gang for han av sted for å hjelpe en eldre kvinne med en koffert som hun hadde mistet, som hadde åpnet seg så sakene fløt utover. Et øyeblikk etter løftet han opp to småbarn så de kunne se julenissen, og snart var han borte hos noen som ikke kunne finne veien. Hver gang kom han tilbake til gjesten sin med et smil i ansiktet. «Hvordan lærte du dette?» spurte professoren. «Hva da?» svarte Ralph. «Hvordan har du lært å leve på denne måten?» «Å», svarte Ralph. «Jeg tror det må ha vært under krigen.» Så fortalte han professoren om tiden som soldat i Vietnam, om hvordan jobben hans bestod i å renske opp i minefelt, og hvordan han ble vitne til at den ene etter den andre av vennene hans ble sprengt i luften. «Jeg lærte meg å leve mellom fotspor», sa han. «Jeg visste aldri om mitt neste fotavtrykk ville bli mitt siste. Så jeg lærte meg å få mest mulig ut av den tiden, da jeg løftet opp foten min og jeg satte den ned igjen. Hvert skritt jeg tok var en ny verden og en ny mulighet, og jeg tror jeg har sett det på den måten hele tiden siden.» Han hadde lært seg å leve minutt for minutt, og det ble et rikt liv som gjorde inntrykk på andre. Livets rikdom avgjøres ikke av hvor lenge vi får leve, men hvordan vi lever i den tiden vi får. Jeg har aldri hørt om denne verdien før, å leve mellom fotspor. Men det er en god verdi. Men jeg har hørt om en lignende verdi, å vandre i de gode fotspor, og sette gode spor etter seg. Om det å vandre i gode spor taler apostelen Peter i det første brevet han skrev, til de første kristne og til alle som lever senere, skrev han. «Fordi dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor.» Det er vel dette vi i kristens språkbruk kaller etterfølgelse. Der Kristus har gått først, følger vi gjerne etter. Hva ville Jesus ha gjort? Det er et godt spørsmål å stille i de enkelte valgsituasjonene vi kommer opp i. Da gjør vi rett i å følge i Kristi fotspor. Han vendte seg ikke bort fra dem som ba ham om hjelp. Han viste kjærlighet, omsorg og ga tilgivelse. I Salmenes bok forteller en av den tidens troende: «Mine skritt holdt fast ved dine fotspor. Mine skritt ble ikke ustøe.» Han vandret i Guds spor. Ja, han holdt fast ved dem, og da kunne han være i farten, men skrittene ble ikke ustøe. Eller som det står i en annen oversettelse: «Jeg gikk med faste skritt.» De gode fotspor er en verdi vi ikke må miste.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Samemisjon på følgende steder. Søndag 20.9. 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Cirka 3 kilometer utenfor Jerusalem ligger landsbyen Betania. Her bor 3 av Jesus sine nærmeste venner, Martha, Maria og Lazarus. Nå har broren Lazarus blitt alvorlig syk, og søsteren velger derfor å sende bud etter Jesus. De vet godt at han tidligere har helbredet syke. Nå håper de naturlig nok at Jesus kommer til deres hus, legger hendene på deres syke bror, ber en bønn, og så blir Lazarus frisk igjen. Telegrammet til Jesus er ganske kort. Herre, din venn er syk. Martha og Maria forklarer ikke i detalj hva slags sykdom Lazarus har. Heller ikke foreslår de hvordan Jesus skal svare på deres bønn om helbredelse. De bare legger frem selve problemet. Jesus, han som du heller av, han er syk. Hvor ofte er vi ikke fristet til å detaljforklare våre problemer for Jesus? Som om han ikke allerede kjenner til problemene. Hvor ofte har vi ikke foreslått for Jesus hvordan vi mener han bør gripe inn? Som om han ikke selv vet best hvordan de ulike vanskeligheter skal løses? Martha og Maria dem viser stor tro på og tillit til Jesus ved enkelt å legge problemet fram for han. De er trygge på at Jesus best vet hvordan problemet skal løses, hvordan Lazarus best kan hjelpes. Jesus får beskjeden om at Lazarus er syk. Men så venter han altså i 2 dager før han og disiplene bryter opp for å dra til Betania. I kapittel 11 hos Johannes møter vi denne historien om Lazarus, Martha og Maria. Samtalen mellom Martha og Jesus, den møter vi i versene 17-29. Da når Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria, hun satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, det vil Gud gi deg.» Jesus sier til henne, «Din bror skal stå opp.» Martha sier til ham, «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa da til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, han skal aldri i evighet dø. Tror du dette, Martha?» Hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria, og sa, «Mesteren er her og kaller på deg.» Da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham. Når Jesus skal fortelle disiplene at Lazarus er død, så bruker han et uttrykk mange fortsatt bruker i vår tid. «Vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham.» Disiplene skjønte ikke med en gang at Jesus mente at Lazarus var død. Når Jesus bruker uttrykket «sovna inn», så er det ikke fordi Jesus vil skjønnmale døden, gjør den litt sånn mindre brutal. Nei, når han bruker disse ordene, så er det fordi han vil fortelle at Lazarus sin død er midlertidig. Han skal vekkes til livet igjen. Salmedikteren Magnus Landstad skrev i 1851 en salme hvor han bruker dette uttrykket med en søvn i Jesu navn. Første verset, det går slik. «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn, den kveger de trette lemmer. Der redes en seng i jordens favn, så moderlig hun meg gjemmer. Min sjel er hos Gud i himmelrik, og sorgene sine glemmer.» Poenget for Landstad var å fortelle oss at tida vi dør, og til vi vekkes til livet på dommens dag, ja, det vil føles på samme måte som når vi søv. Fra øynene lukkes om kvelden, og til de åpnes på morgenen, føler vi at det kun har gått noen sekunder. For den som dør i troa på Jesus, hviler sjela trygt hos Gud, fram til evigheten starter. Mange jøder var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen. Mange av oss kan kvie oss for å møte noen som nettopp har mistet noen. Hva skal vi si? Hvordan ordlegger vi oss i møte med de etterlatte? Frykten for å ikke vite hva vi skal si, eller for å bruke feil ord, gjør at mange holder avstand når en nabo eller kjenning har dødd. Men å trøste noen handler jo ikke først og fremst om å bruke de riktige ordene. Den som har opplevd død kan ofte fortelle at det de satt mest pris på, det at det var mennesker som bare kom og var nær. Nærhet teller ofte mer enn ord.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Søstrene Martha og Maria, de har fått beskjed om at Jesus og disiplene har kommet til landsbyen. Mens Martha reiser seg og går for å møte Jesus, så velger Maria å bli i huset. Søstrene reagerer så ulikt. Ikke bare her, men også andre steder leser vi at Maria ble sittende, mens Martha, hun er av den mer aktive og utadvendte typen av disse to søstrene. Disippelen Johannes sto ganske sikkert og hørte på samtalen mellom Martha og Jesus. Han kan derfor gjengi samtalen ganske så ordrett i sitt evangelium. Det kan virke som om Martha har en liten anklage mot at Jesus ikke var der da Lazarus var syk. Eller kan det være at hun vil fortelle Jesus at hun vet at han har evnet til å helbrede, og kanskje også til å vekke til liv igjen? I alle fall så sier hun, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, det vil Gud gi deg.» Det blir en interessant samtale mellom Jesus og Martha. De første ordene som kommer ut av Jesu munn er «Din bror skal stå opp». Selv om Jesus ventet i 2 dager før han og disiplene brøt opp, så visste han hele tiden hva som skulle komme til å skje. Jesus har ikke alltid hast, men han har alltid en plan. Martha eier et framtidshåp, for hun sier «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag». Etter Martha sin bekjennelse om oppstandelsen på den ytterste dag, kommer Jesus med ord som for all ettertid har blitt stående som uttrykk for det kristne håpet. «Jeg er oppstandelsen av livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Sant og frimodig visker Jesus til Martha. Han deler håpet med disiplene. Så ropes det ut til alle jøder og for alle mennesker i ettertida, at Jesus er det virkelige livet, og at den som tror på han vil leve selv om han dør. Kristen tro handler ikke bare om, heller ikke først og fremst om å få et godt og lykkelig liv her på jorda. Troa på Jesus er hverken ment å være eller bli en rask og enkel vei til et liv i materiell overflod og uten sykdom og vanskeligheter her i tida. Paulus, han skriver det sånn, «Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, da er vi de ynkeligste av alle mennesker.» 1. Korinterne 5,19 Jesus ville gjøre alt det beste for Martha, Maria og Lazarus her i tida. Derfor reiste han Lazarus opp fra de døde, og på den måten gav søsknene gleden tilbake i livet. Men en dag, kanskje ikke mange år senere, så måtte Lazarus på nytt legges i grava. Martha og Maria likeså. En dag der fremme møter døden også oss. Den dag, kveld eller natt, når øynene lukkes og dødens søvn starter, da ønsker jeg å sovne inn i troa og håpe på Jesus som oppstandelsen og livet. «Tror du dette?» spurte Jesus Martha. «Ja, det gjorde hun. Vi trenger også å tro på Jesus soningsdød for våre synder på korset. At det held for å bli frelst og få del i evigheten hos Gud. Nå er troa tent i Martha sitt hjerte. Lazarus ligger enda død i graven. Før hun får oppleve miraklet, at han vekkes til livet igjen, er hun likevel overbevist om at Jesus har makt til å gjøre et slikt under. Hun går derfor i stillhet og henter Maria. Det ligger mye håp i den helsing og invitasjon hun kommer med til søstera. Mesteren er her og spør etter deg. Han kaller på deg. Jesu invitasjon til fellesskap bærer en egen kraft med seg. Jesu ord drar mennesker ut fra ensomhet og håpløshet til fellesskap og håp. Maria reiser seg opp med en gang og går til Jesus. Samme reaksjon hadde også fiskerne Peter, Andreas, Johannes og Jakob, da de et par år tidligere møtte ordene og kallet «Følg meg». De reiste seg straks fra båten og valgte å følge Jesus. I kapittel 11 hos Johannes leser vi om to søstre, ulike av natur. Martha var den aktive og engasjerte. Maria var den mer innesluttede. Hun som kanskje tenkte mye og lenge før hun satt tanker og tro ut i livet. I evangeliet møter vi Maria, ofte ved Jesu føtter. Senere i denne fortellingen fra Johannes 11, så faller hun i bønn ned på kne for Jesus. I kapittel 12 hos Johannes så kneler hun ved Jesu føtter, og hun salver hans føtter med kostbar salve. Og i Lukas kapittel 10 leser vi at hun valgte å sette seg ned ved Jesu føtter, mens Maria var den som stelte i stand til måltid. Maria fikk høre at Jesus sa til Martha om Maria. «Ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.» Lazarus, Martha og Maria. Tre søsken som alle elsket Jesus. Tre søsken som på ulike måter fikk oppleve Jesu omsorg og kjærlighet til dem. Tre søsken som fikk del i det samme kristne håpet om evig liv for hver den som tror på Jesus.
2: Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Gikk du den av eller derve?
1: Programmet produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du hørte Inger Anna Gaup Gustad og Bjarne Gustad som var programledere. Musikken spilt inn av Tone Andersen og Richard Fossland. Tormod Gusland har bidratt med teknikk. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.
2: Mi moder lille datter, Jesus best din fapmole, mi deg her jo hjelpe smarta, nåt så det mig bøyda. Jesus hadde jeg ved hosa, det sikk og gøtnjali, da skal jeg bort deg altså lov.

0: Jeg hadde tenkt å lese fra Apostelgjerning kapittel 16, fra 11. til 15. vers.
1: Det er gjort sin lov at apostelitago i kutten opplokka kapittelis. Okten opplokka vers, så sviten opplokka vers.
0: Og vi leser i Jesu navn. Vi stakk til sjøs i Troas med kurs for Samotrake og kom dagen etter til Neapolis. Derfra bar det videre til Filippi, en by som ligger i det første distriktet i Makedonia og er romersk koloni. I den byen ble vi noen dager. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten til en elv hvor vi mente det var et bønnested. Der satt vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet. Blant tilhørende var det en kvinne fra Thyatira, som het Lydia. Hun handlet med purpurtøy og hørte til dem som dyrket Gud. Herren åpnet hennes hjerte, så hun tok til seg det Paulus sa. Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt, og hun ba oss, «Kom og bo i hjemmet mitt, så sant dere mener at jeg tror på Herren.» Og hun overtalte oss til det.
1: Vi bulkade med alla troasist, ja, började med vikstaka Samotrakai, ja, nuppe bei vi Neapolisi, ja, doppe Filippai, mille bajemus kauppotan kovlus Makedonias, ja, koas ruumalatsa leak sirtam, mutta mi oroimme Suomessa peivitan kauppukis. Ja saapa päivi manaimme mi kauppot olkupellei. Muhtun tänokantai, kun solut mun laavi jätkä tjohkani rohkatallan vaaras. Ja mi tjohkaneimet ja saarnuimet taitta nissoneita, kuten pohte tjohkai. Ja muhtun nisson, kenama lei lytia, pyrpyrvouti tyä tiraa kauppokis. Kuhti mil palveli, kulteli, suvain murapasti herra, nuohte son valtti daan vuhti, mi sarni sarnujuvot pöylys. Muhtoko son ja su tahtu, tallu, muhtoko son ja su tallu lei kastesuvun. Te rohkaadalai son min ja tselki. Jos tietni pehti muu oskaltassan herraa outtas, te pohti muuvia sun sisää ja orro taas, ja son saartnudi min. Amen.
0: Vi hörte här Paulus andre missionreise.
1: Me kuulemme taas Paulus on uppi missions tovras.
0: Och då tänker jag också på, lite på samme mission.
1: Tälle juttaa sen mut. Mitä vähän saamimisjonen harrei.
0: Som klar fra sted til sted.
1: Jeg vant ditt paikkis paikkai.
0: Og taler Guds ord til folk.
1: Jeg sar noe hyppelig saan i olomuje.
0: Og her hører vi at Paulus kom til Makedonia.
1: Ja da skulle vi at Paulus jouti Makedonia.
0: Til en romersk koloni.
1: Ofta romersk. Paikkaikos tahorrosi.
0: Det står också en by med garisona av romerske borgere som fylte romerske lover.
1: Ja, da tjortjo mitt sa tjallujuvun at garisona paikkaikos romalatsi haasen. Ja tjuvu ikmila saani.
0: Och då tänker jag, här kommer Paulus och ska tala till folk som har en annan tro och en annan måte att tänka på.
1: Ja mun jutsin taas pohta Paulus ja aiko sarnu herraa. Oftera lakan osku, ma saa olomu osku.
0: Vi kan enda tala här till folk som har hört om Gud.
1: Mi kapeassa hin sarnu taas olomu ja ma le kullaan ikmila pirraa.
0: Sällä ma allikki tror på.
1: Veikko puhka hei osku.
0: Tää on allikkivel enklere att tala.
1: Mutta annakille kehpasen på sarnut.
0: Og Paulus, den ble jo her i noen dager.
1: Ja, Paulus og Leas bukton beivit.
0: Og på sabbatdagen gikk de utenfor byporten.
1: Ja, sabbat beivit leis on kauppo verra olkopelte.
0: I den elv hvor han mente at det var bønnested.
1: Ofta johkakkaatte ikos son vaiviltit oppele rohkospaihkin.
0: Og jeg tenker mange ganger, hvis du kommer til mat, hvor vi er nå.
1: Ja, og gjort så mange gerti just om båda mat.
0: Hvor er bønnested i mat?
1: Kosle rohkospaihkin mat.
0: Hvis du er ukjent.
1: Just on hamas.
0: Hvis du er kjent, da vet du jo i hvilken hus du kan gå og ta i Guds ord.
1: Just on hoppis, det er om det er gudvisig sagt at man sar noe hyggmila sani.
0: Men Paulus mente at det måtte være et bønnested utenfor byen ved en elv.
1: Måtte Paulus og jeg vil de at da fertile rohkadallan paikki, olkopeltan kaukoko, johkattis.
0: Og der gikk han og satte seg ned blant kvinnene som var der.
1: Ja, oppe, dokumana i sånne tjokkene i det nissen i Særavai.
0: Jeg tenker også mange ganger når vi er på møte.
1: Må gjort så mye man kan ved den bilen, hvor mye tjokkene.
0: Det er veldig mange kvinner og få menn.
1: Det er litt, alle lå nissen opp, og jeg ånden en død opp.
0: Og det tenker jeg også mange ganger når jeg hadde skolebarn.
1: Ja, gjort så mange har vi gått lett skolemannen, vet jeg.
0: Når vi er på foreldremøte.
1: Hvor mye var en tjokke min?
0: Det virker nesten som at barn ikke har foreldre, fedre i det hele tatt.
1: Det har jeg lemme nå at mannen er en har ikke, håper jeg.
0: For det er bare kvinner der.
1: Jeg har gått opp eller høyve nissen og alt.
0: Og sånn er det også mange ganger når du er på møte, og du ser nesten bare kvinner.
1: Ja, nå har jeg møtt deg mange, sier jeg spørs tjokke, at han er en at du ikke nissen og alt.
0: Da tenker du, er det bare kvinnene som trenger Gud?
1: Ja, de gjør det ikke lagt, og så nissen har vært arpes i himmelen.
0: Blant de her tilhørende, så var det en kvinne fra Tyatira som het Lydia.
1: Den kunne litt gikk askas, det gjorde nissen, men han var litt Lydia.
0: Hun drev der med purpurtøyhandel.
1: Ja, så hun gav på seg purpur, bygde sikkert.
0: Og det står her i teksten, hun dyrket Gud.
1: Ja, det var ikke det, Charlie, og hun til oss, at han sånn til vi ikke ville.
0: Så da tenker jeg at de andre kvinnene, de hørte vel kanskje til den romerske.
1: Det gjorde ikke mon at det her er nissen, at de var gulle ditt romerløtje.
0: De var ikke kristne.
1: De er enige kristne løtje.
0: Og ja, det er ikke så sikkert at hun Lydia heller var kristne.
1: Jeg hadde hørt det ikke noe i Lydia, jeg sa ikke han ei på fristalers.
0: Selv om hun ønsket å bli et gudsbarn.
1: Ikke sånn herlig de kjente himmelen med annen.
0: Men vi ser hva som skjer når det tales gudsord.
1: Måte vi ha en i middag på hvor vi har, og du vil sakne.
0: Herren åpnet hennes hjerte.
1: Herre, rabbast i sovegmo.
0: Og det er sånn det er med oss, når vi hører gudsord.
1: Ja, nå er det mye om vi gulla himmelen, sa han.
0: Så skjer det på mange måter.
1: Det er da hva nå man kan lage.
0: Sånn som jeg kom i syndenød.
1: Nå kom hun nei, hun båten satt og hette.
0: Det er liksom loven som jaget meg til kristendom.
1: Det er det å lage meg mot bak i kristallers voktim.
0: Mens andre har opplevd det på en annen måte.
1: Ja, er det så det var seg en den her lage.
0: For det finnes ikke noe fasit på det her.
1: Det er noe som ikke er noe garbest kjalt hos da.
0: Vi er forskjellige.
1: Vi er helt gode lagene.
0: Og Gud kommer til oss på forskjellige måter.
1: Jeg vil bare minne oss at jeg er gode lagene i meldet.
0: Vi kjenner bare hjertene våre når vi ikke har tatt imot Jesus.
1: Vi tar at du som min vei må just melde for alt det Jesus har vært.
0: Det er noe som mangler der.
1: At det er joga min vei låt oppe.
0: Ungdommen prøver å lete etter andre gleder.
1: Nå er det ikke også at det er illut.
0: Noen folk prøver andre måter å finne Gud på. Healing og alle de her.
1: Måten er ikke her av ordet at det gavne himmelen. Talk på det med boktigen og vidtasse.
0: Med spådommer og ukulte ting.
1: Ja, spåret. Ja, jeg vet ikke, tenker jeg. Det er ikke synd.
0: Men Gud prøver å tale til våre hjerten.
1: Måtte i min takt og sarn og min vannmøye.
0: Og prøver å få oss til å høre Guds ord.
1: Jeg gikkjelle min og farrøy gulla himmel og sannin.
0: Men det er liksom, vi stritter imot.
1: Måtte lekel deg og vi lett hosta i nagge med.
0: Så derfor må Herren selv komme og åpne hjertene våre.
1: Deina verte Herra, jeg spåte, jeg rabastet min vannmøyt.
0: Så hun tok imot det Paulus sa, står det her.
1: Som valgte vårt av dem, at Paulus selv.
0: Og vi vet jo at frelsen, det er også til oss, det er ikke bare til Guds utvalgte folk.
1: Ja, vi vet ikke den beste jo, vi vet ikke mye, jeg er jo ikke mot din folkesvalg og nålmøyen.
0: For vi har jo, vi kan jo lære det i andre steder at den hellige ånd kom på hedningen også.
1: Når vi har vært så nok av herarbeid med at det passer jo når både i baken i bakken i meg.
0: Og de her predikantene, de måtte jo forsvare det at ordet tilhører også hedningen.
1: Ja, da sa ni det ikke før til så ikke litt annet. Sa ni gulla meg til baken ikke.
0: For folk, du kommer ikke i rørelse hvis ikke Gud har tenkt det at det gjelder for alle.
1: Det er noe, og må jeg både lykke hos i just i min vilte gjort det, sånn at det skal boke i det.
0: Så derfor får vi be om å få den hellige ånd på oss.
1: Når det er når vi hørte råkket, det har ikke den pass i øynene min bakkeliv.
0: Og vi må be at vi må få den tilstanden igjen her hos oss som det var før i tiden her i Mads.
1: Ja, vi hørte råkket, eller vi har ikke den samme til å komme seg ut av det på Mads.
0: Da folk kom i rørelse.
1: Nå har de fått det lykke hos dem.
0: Vi er liksom død.
1: Vi lærte det går hjemme.
0: Som en død tro.
1: Det går hjemme hos dem.
0: Hvor er gleden?
1: Hos leder hyllo.
0: At vi kan danse for vår Gud.
1: At vi kan njøke dem med nytmiddel av oss.
0: Og lovprise han.
1: Ja, meg og så.
0: Og vi vet jo at Jesus, han er jo med oss bestandig.
1: Ja, vi vet ikke at Jesus skal min far oss alldeles.
0: Og vi så jo også de her Emanuels vandrere.
1: Ja, vi har jo mitt Emanuels vandrere.
0: Plutselig så kom det enda en tredje mann som gikk med de her to.
1: Vakstakka på, de vil gå an med honom og med leisån og far oss.
0: Og de kjente ikke han?
1: Ja, så jeg tog den da.
0: Selv om han talte om Guds ord, helt fra begynnelsen av.
1: Vekk og sånn sær, når jeg ville sa han i alt på reis, jo.
0: Og derfor tenker jeg at mange ganger så er Jesus med oss, selv om vi ikke vet.
1: Denne lagen gjort sånn at, og nå har vi det Jesus min veldig, jeg har ikke mye gjort det som begynner.
0: Og det er litt vanskelig å tenke sånn at du skal snakke med Gud.
1: Ja, det behag alltid gammel satt det gjort skittene med alt halvst i himmelen.
0: Men han har jo sagt at der to og tre er samlet om hans ord, der er han midt iblant.
1: Mot en sånn del utselke han er kjøtt oppe på skått og skålmest dette oppe i hvordan han leker skått og sin.
0: Så her inne, her er Jesus.
1: Denne rape siste er Jesus.
0: Og så ser vi her at sammen med alle i sitt hus ble hun døpt.
1: Jeg er øyne i middag, så samme stikker nære ikon. Da han vil så stikke stasjon i sånn lyd igjen.
0: Og det er det som ofte skjer.
1: Ja, det er litt mye da, og jeg da på to.
0: Når noen i et hus tar imot Jesus.
1: Og mot i nåte dal hos valgte Jesus og vøste.
0: Da skjer det noe med det mennesket.
1: Dalle da på hova yoga, deina og lukmun.
0: Du begynner å vise det på din oppførsel.
1: Da nalka tjei i den, du menn og dem er bokten.
0: Du begynner å snakke om Gud.
1: Da nalka saga stelle himmelen bilder.
0: Du begynner å lese Bibelen.
1: Da nalka loka bibelis.
0: Du begynner å synge salmer.
1: Da nalka laulo salmet.
0: Og det smitter på de som er i hus.
1: Ja,
0: det
1: er noe må veite ære i du, Jesus.
0: Og jeg har tenkt mange ganger.
1: Jeg har gjort det som mange har gjort i den.
0: At Bibelen har jo så mye løft.
1: At det bibelis er noe å loka og satt.
0: Og en av løftene er at når du blir frelst, så skal hele ditt hus bli frelst.
1: Jeg åkte din loppa, og sa, legger du den beste jorden, det leder du oppe, du vet så beste jorden.
0: Og hun dame her, hun begynte å si til dem at de måtte komme inn hjem til henne.
1: Ja, da, ni så alltid selke at de følte på at de råkte, må råkte.
0: Så sant dere mener at jeg tror på Gud.
1: Nå lukker de toivu betta at det mun osku nyt, Milalan.
0: Og hun overtalte dem å komme dit.
1: Sånn, sarno de dei hatte båtit okkom.
0: Og da tenker jeg sånn at når du får Jesus i ditt hjerte.
1: Talle gjort som mun kolonatio Jesus adu vai mui.
0: Da blir du også fullt av kjærlighet.
1: Talle lett on teutu jovo meita i rakis vodin.
0: Og da sitter jeg og tenker på Hebreerbrev 13. kapittel.
1: Talle tjokka mui gjort som Hebreerles reivet kolmen og plukka kapittelis.
0: Så jeg tenker en kjærlighets kapittel.
1: Må kom hun gjort det som den rakis våda kapittelen.
0: Så hvis vi leser andre vers der.
1: Jo, vi lukket den opp i verset.
0: Klem ikke gjestfrihet.
1: Eller hva er alt opp til du? Hva sa stelle man?
0: For ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det.
1: Det er noe han bokte eller måtte din lømmers engel at noe til seg er det tjert han gikk han.
0: Og da tenker jeg at vi skal... Vi skal være gjestfrie.
1: Det er gjort det sånn at det ikke kan ikke rabe seg min rukte.
0: Men jeg tenker også gjestfrihet og gavmildhet.
1: Hun gjort det sånn med at det ikke bare gosse og gjerne hatt det.
0: Og jeg har spurt mange ganger meg selv. Gir du nok?
1: Jeg vil ha gjort som han har hatt han går mun olo.
0: Og svaret er dessverre nei.
1: Ja, hva skal du spille det oss i munnet?
0: For du vet jo at det er Guds velsignelse som kommer til deg når du går godt med deg.
1: De deler at det litt vil bore seg ut når vi alltid gjør det ikke, og mannen har bore seg inn.
0: Og vi vet at det koster å spre ut Guds ord.
1: Ja, men det er ikke den at de maksa taler på himmelen sammen.
0: Det koster deg sånn å føre Guds ord, for det er noen som går imot deg.
1: Det er noe maksa den at det kuller himmelen, det er noe mot den mannen vøster den.
0: Men det koster også penger å føre ut Guds ord.
1: Mot det maksa mitt i roda etter at det fører de himmelen.
0: Så derfor tenker jeg at vi må også handle, ikke bare tenke, men handle også.
1: Og så tenkte jeg gjort det som om jeg ikke møtte deg, da er jeg ikke du så gjort det, sitte og bryr.
0: Vi må gi mye mer enn vi gjør.
1: Vi bryr alltid, vi har en på hvor mye dager.
0: Og jeg tenker fremdeles på denne Hebreerbrev 13 kapittel.
1: Gjort det som annen Hebreerbrev skriver skolmen og plukker kapittel.
0: Hvis vi leser fjerde vers der.
1: Og vi lukker at den gjelder. Verset.
0: La ekteskapet holdes i ære av alle.
1: Dikte neitos tilit og alle kun, tolle jo og kunnin åkeheim.
0: Og vi vet hvordan det er her i verden.
1: Ja, men det er måte eller min veien miss.
0: Det er så lett å bli fristet på den veien også.
1: Eller nå er ikke at råka høyre tanke enn og aldri bygd deg.
0: For fristelsen er så mye rundt deg.
1: Det er noe gætt og så lett å byrre noe og lov.
0: Og djevelen vet hvor han skal ta deg.
1: Ja, da bare han kan stjerta kokk og kalka du ljuset ditt.
0: Og hvis vi går til femte verset der.
1: Nei, just vi mannet ta videre verset i oss.
0: La deres ferd være fri for pengekjærlighet.
1: Lek oss til maske løket praktisk vårt og rukt i.
0: Og det er også farlig å bli for glad i penger og det verdelige eiendom.
1: Ja, det er bare annars at det skjedde bare gittet. Det er mye mer vårt i Jerusalem.
0: Så Bibelen har mye å lære oss.
1: Ja, Bibelen slår og mye åpnet.
0: Og jeg har oppdaget det at jo mer du leser den, jo mer lyst får du å lese Bibelen.
1: Ja, den får man den med igjen på en lukk, at det er igjen på den at du har lov den lukket.
0: Jeg sitter også og tenker på det her. Apostelgjerning 16, kapittel, vers 33.
1: Gjort det som et han tjala bæk i en godan og blokkatt kapittel, hvis jeg kommer ikke galt med verset.
0: Fordi at, eller vi kan begynne fra 31. vers.
1: Ikke mye at jeg har litt etter Goldberg i Vestersverset.
0: Da Paulus og Silas var i fengsel.
1: Da lukket Paulus og Silas litt av hittakassas.
0: Og de begynte å be og synge der.
1: Jeg sier alltid ikke råkket den at jeg la av lott oppe.
0: Og hva som skjedde i arrest, fengselet da?
1: Ja, men jeg skjedde i dag på hva jeg hittakassas.
0: Det kom et jordskjelv.
1: Da på vi en av dorkene.
0: Lenkene ble løsnet. Dørene gikk opp.
1: Gud lakker. Lover seg ikke, ja. Åsa rappet seg ikke.
0: Og det er jo det som skjer når Jesus kommer inn i hjertene våre.
1: Men da leder vi da på meg og Jesus på at det er vei mot seg.
0: Plutselig så løsner lenkene.
1: Faktisk da ga det lovene lakket.
0: Syndens lenker.
1: Sutt og lakket.
0: Som holder oss nede.
1: Men dårlig min volus.
0: Men når Jesus kommer i hjertet.
1: Måtte gå Jesus bort av vei mot seg.
0: Da løsner alle. Alt som holder deg.
1: Da lover de på laget.
0: Så. Tro på Gud.
1: Nå at det er oss på himmel og alle.
0: Les Guds ord.
1: Låke himmel og sannhet.
0: Og gå på møte hvor det tales Guds ord.
1: Ja, man tjokk i min gossar når jeg vil himmel
0: og
1: sannhet.
0: Og da vil det skje noe med deg.
1: Da la jeg da på hovedet yoga du innom.
0: Da er du fri. Da blir du fri.
1: Da la sett at du lover seg til jorden.
0: Og da begynner du å se veien til himmelen.
1: Da la ikke du nøy, ni han har meg gang nå.
0: Og du ønsker bare at alle, at du vil få mest mulig med deg.
1: Ja, da har litt av henne satt det noe årlok og får ikke farlig.
0: Jeg har lyst til å stoppe der og si at Gud er herlig.
1: Jeg kan bli sanitat på en del ikke. Jeg vil herre var slags.
0: Og Gud er mekt.
1: Jeg vil famulas.
0: Han er allmekt.
1: Sånn er på famulas.
0: Det som er umulig for oss.
1: Det vil jeg ikke møte om mye.
0: Det er mulig for Gud.
1: Det er vei og løs ikke mulig.
0: Vi må huske på det.
1: Vi kan lage mye til han.
0: Selv om vi selv tenker om oss.
1: Vet du hvor mye jeg har gjort det, så jeg kommer til det.
0: En menneske sånn som jeg, med de syndene jeg har i meg.
1: Og da må jeg snakke om, jeg har ikke en sånn trykk om meg må slett.
0: Er det umulig å komme til Gud?
1: Jeg vet ikke mer, de båt i himmelen og sa.
0: Men Gud har gjort det slik at det er mulig for alle.
1: Måtte jeg ville takke noe til å være og spåke hjem.
0: Han sendte sin sønn.
1: Så han sa de så barnis.
0: For å betale alle våre synder.
1: At det lå nesten dit på min sott ut.
0: Og vi skal bare tro.
1: Ja, vi kan ikke bare oss ut.
0: Men vi må be at Gud åpner hjertene våre.
1: Måtte vi være tråkket alle hit. Vi rappes til min vann ut.
0: Slik som han gjorde med Lydia.
1: Noe sånn takk er Lydia Vester.
0: Som medførte at hele huset hennes ble også frelst.
1: Vi meldte spurt i denne halva som vi er så best å gjøre.
0: Så lykkelig er de familiene som kan ha kristen møte hos seg.
1: Likkola tjeleta, jobbo kosle, ristalas tjokki med sin luktum.
0: At det er mulig å møtes og tale Guds ord.
1: At det er veiolas gamle de her, jobbe de himmel og sannig.
0: For dessverre er det enda alt for mange hus som er stengt.
1: Mot at de bare på la, bare olovies og han gitte kassas.
0: Men hvis vi er flink og alle tar ansvar og sprer Guds ord.
1: Måtte jo smilet. Han gir deg boka og alt hotesvastad og sa.
0: Bare det å fortelle at jeg er kristen.
1: Da skjedde han at det må ikke litt meite jeg. Munnen krist, ellers.
0: For dere skal se at det skjer noe rundt dere hvis dere forteller det til folk som ikke vet.
1: Kalka behøyne jeg joga da på hovedet just i den takkabetet.
0: Det har jeg erfart mange ganger.
1: Denne vasi hennom man har gjort
0: det. Bare det å fortelle at du tror på Gud.
1: Du skjedde at det var mye til å sånn osko i Milala.
0: For da kjenner Gud deg.
1: Denne går alle dog deg, Mildo.
0: Og da er du på vandring.
1: Denne lett å vate og lemmen.
0: Til himmelrik.
1: Den almi rik.
0: Amen. I Jesu navn.
1: Amen.

Vi skal fortsette å lese sammen ifra den første kongebok. Det er en beretning der som vi sikkert kjenner godt, kanskje alle sammen. Det var når profeten kom til enken. Og han ba om å få brød der. Men hun svarte hun hadde ingen brød. Men når hun begynte med å gi brød til profeten, så fikk hun nok både til seg og sitt hus, og også til profeten. Det er jo det som vi kaller for enken i Sarepta. Melkrukken, den ble aldri tom. Og olje i kruset, det manglet heller aldri. Inntil det begynte å regne igjen på jorden. Men nå skal vi lese sammen det som hendte like etterpå. Og vi skal lese ifra 1. Kongebok kapittel 17. Og vi skal lese ifra vers 17, og så ut kapitlet. Og vi leser i Jesu navn. Men en tid etter hendte det at sønnen til konen som eide huset ble syk, og sykdommen ble så svær at det til slutt ikke var livspust i ham. Da sa hun til Elias, «Hva har jeg med deg å gjøre, du Guds mann? Du er kommet til meg for å minne meg om min synd, og la min sønn dø.» Han svarte henne, «Gi meg sønnen din.» Så tok han fra hennes fang og bar han opp på loftrommet hvor han bodde, og han la ham på sengen sin. Så ropte han til Herren og sa, «Herre min Gud, har du da også ført ulykke over denne enken hvor jeg får bo som gjest, så du lar hennes sønn dø?» Så strakte han seg tre ganger bortover barnet og ropte til Herren og sa, «Herre min Gud, la sjelen vende tilbake til dette barnet.» Og Herren hørte Elias bønn. Barnets sjel vendte tilbake,

0: så det ble levende igjen. Elias tok barnet og bar det ned fra det øverste rommet i huset og gav det til moren, og han sa, «Se, din sønn lever!» Da sa kvinnen til Elias, «Nå vet jeg at du er en Guds mann, og at Herrens ord i din munn er sannhet. Amen.»
1: Ja, det er på to vei deit, det er på to seg mangel, at det nissene vi er så eikere, bare ni bort seg. Ja, så bort seg var kjatt deg sakka gara sin. Da sa si, og så sile av kjattan en på vøgnenes. Det er ikke sånn Elias si. Mi musle døgnet dækka morsan, da ni mil hold meg. Da le båten bolosa, bort utan varas munje, må sott og birra, ja goddin varas må barni. Ja sånn selke sunje, at det munje det ikke du barnat. Ja så valgti så askis, ja gutti så bajas, bajit latni, koss og norrøy, ja bia i så sengasis. Ja sånn tjormui herre, ja selke, herra mui milen. Lekka de talle meita i buktan og asis våda de leska bettjeli. Gen lukte mullen Jesus orrumen. Antin bokte så barni jakmit. Ja så gommili barni bettjeli kolma kerti ja tjormui herra ja selki. Herra mui milan. Tifte datte damana sielu pohti rohto susisaa. Ja herra kuulai Eliassa jena ja maanais ja maana sielu poodi ruokto susisa ja son chattai ellin ja Elias valti maana ja puhti su paija paji lanjas valas vissui ja atti su ennei ja Elias selki kehtsalu parni ella te selki nisson Eliasi. Tal montiadan att don lähi min olmai ja ahte herra sa ni tunjalmisle tuhta vuotta.
0: Himmelske far, dette var dine ord.
1: Almalas ahti dalekki du sanit.
0: Og vår bønn i denne stund var at du kunne åpenbare ditt ord for oss.
1: Ja, min råkostan bottos lähti don almos tahta sitt ord råkadosa mitt.
0: Velsign alle som er til stede. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.
1: Amen.
0: Det står skrevet om Jesus. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst.
1: Så han gode tattå, hvor har du makkallike best å gjøre?
0: Og komme til sannhetens erkjennelse.
1: Ja, på tittan tattå, hvor er det dårst å si.
0: Hva var det siste vi hørte her fra denne kvinnen?
1: Nå, men jeg lider mange hos meg, min gode er med den nys og nys.
0: Nå vet jeg, sa hun.
1: Det er alltid da, mon selke, sånn.
0: At Herrens ord i din munn, sa hun til profeten.
1: At det herra sa ni dunjalmis.
0: Det er sannhet.
1: At det er litt åtta åtta.
0: Men dette som vi leste nå.
1: Otta damai mi allokaimet.
0: Det forteller om at denne kvinnen hadde kamp før hun kom så langt.
1: Da må ikke la at det er nissen slik så at de åtta gå som både i nokokas.
0: Og er det ikke slik med oss også?
1: Ja, ikke da det nå, meita i mykken.
0: Det var dette Herren ville med deg og meg også.
1: Da lida meg herra tahtu i dunna ja munna meita i.
0: At dette skulle være vårt klare vittnesbyrd hver eneste dag.
1: At det da kalka i lehti min kjela katodastus johke beivi.
0: At nå vet jeg.
1: At det er alltid da mon.
0: Nå vet jeg hva som er sannheten.
1: Det er alltid da mon mille tohta vohtan.
0: Dette som vi leste om denne kvinnen. Det som vi kjenner så godt når hun var ute der på marken. Hun var fattig. Hun hadde ikke mat. Og så så hun bare døden som ventet på seg og sin sønn. Men så kom altså profeten til henne. Og så får hun se det at hun får leve videre på Herrens nåde.
1: Hver
0: eneste dag så fikk hun til det hun trang. Og vi må vel bare si til hverandre, det er godt når vi får lov å ha slike tider. Ikke bare dette med vårt daglige brød. Men også når det gjelder vårt åndelige liv. Vi får lov å glede oss i troen på Jesus Kristus. Men så begynte vi her å lese vår tekst. Litt senere så skjedde det. Ja, kjenner vi oss ikke igjen? For litt senere etter vi har hatt det så godt, så blir det kanskje på en litt annen måte. Og det første det var at sykdommen kom inn i denne familien. Og det må vi jo bare si til hverandre, det er noe vi kjenner til alle sammen. Og så kommer spørsmålet. Hva skal vi så gjøre? Vi som kjenner Jesus Kristus. Vi som har hørt hans ord. Vi vet hvem vi kan gå til. I gode dager og i onde dager. Men av og til så går det kanskje ikke slik som vi hadde tenkt. Ikke med sykdommen. Men heller ikke med vår tro. Og vårt nære forhold til Jesus Kristus. Det kan ofte få en knekk i slike stunder. Og hva var det denne kvinnen sa? Hun gikk til profeten. Og så sier hun til han. Hva har jeg med deg å gjøre? Nå hadde hun gitt mat til han i lang tid. Og maten, den hadde de fått på helt forunderlig vis. Men det var, ser ut som at dette har hun glemt. Og så sier hun videre til profeten. Du er bare kommet hit for å minne meg om mine synder. Har du av og til hatt slike tanker? Det er noe som skjer hos deg. Kanskje med dine nærmeste. Og så roper du og ber til Herren. Og vi må bare skynde oss og si til hverandre. Tenk så stort at vi har en Herre å rope til. Som er oss nær både i gode og i onde dager.
1: Ville min lakkas ikke bor ikke på Habeg, hvis jeg sted.
0: Men så er det slik med oss syndige mennesker.
1: Måtte eller mykken sotte eller kjolle mykken degne lakken.
0: Jo nærmere vi kommer Jesus Kristus.
1: Må de lakka på min båt i Jesus Kristus.
0: Jo mer ser vi av vår egen synd og syndeskyld.
1: Da det er på øyne min sotte og hjemme bella hjemme sotte og se hva lakken.
0: Vi ser at han er ren og rettferdig.
1: Vi øyne sånne bortis i vannhorskis.
0: Og vi er syndere.
1: Jeg ville sott og løtjet.
0: Og så sier altså denne kvinnen her.
1: Jeg er selvkatt alt det ni sådas.
0: Hva har jeg med deg å gjøre?
1: Når vi lær most unna takka morsen.
0: Du Guds mann.
1: Don I vil holde meg.
0: Du er bare kommet hit for å minne meg om mine synder.
1: Don er du ikke på at han må låse av møyt og han dikte må sott og ut.
0: Det er noen mennesker som sier så slik i dag også.
1: Det er mot å nå om at det ikke nye vel av åndene.
0: Kanskje er det mange iblant oss.
1: Nå så ikke har noe at han dit.
0: Kanskje er dette grunnen til at de ikke vil gå og høre Guds ord.
1: Så ikke da, eller ikke har den at de gille vold ikke hit, men sa han i gullet.
0: For de er redde for å høre Guds ord.
1: Det er noe å si lett på alle oss gullet hit, men sa han.
0: For Guds ord bare dømmer de jo. Ja, slik som denne kona sa det. Gudsmannen var bare kommet i hennes hus for å minne henne om hennes synder. Og nå spør vi hverandre. Har du kjent det slik noen ganger? Ja, kanskje vi har kjent det mange ganger. Og nå var det også skjedd noe trist her i huset. Hennes sønn var død. Og derfor var selvfølgelig denne kvinnen helt fortvilt.
1: Ja, selvfølgelig er han i så høy, høy siste.
0: Og så skylder hun på gudsmannen, profeten Elias.
1: Ja, det sier hva han la sånn i, vil jeg holde opp med Elias i.
0: Slik som så mange har gjort det senere også.
1: Nå er jeg noe jo lett da, kan jeg ha ikke.
0: Og når profeten hører dette.
1: Ja, går profet av den kolde.
0: Så oppdager vi at han skjønner det ikke heller.
1: Det får man mene at det er sånn godt han har råd.
0: Han ber om at han må få denne gutten til seg.
1: Sånn, har det ikke han bare vært så råd, så helt ikke slåsa.
0: Og så tar han han opp på loftsrommet der som han bodde.
1: Ja, det var alt han så lukte la i det skosse jorden.
0: Og så roper han i fortvilelse til sin himmelske far.
1: Det er Jorvosson så hed i siste, den anmaler seg ikke.
0: Du, kan vi ikke si til hverandre?
1: Jeg kommer til å si at det ikke er godt å komme i dem.
0: Her kan vi jo finne noe trøst.
1: At det er som ikke satt, jo i dag er det hos han gavnet.
0: Vi som kanskje har bekjent troen i lang tid.
1: Vi må lette ut av den norske bok i høyke, jo.
0: Og så er det noe som skjer i oss eller rundt oss.
1: Jeg er det jeg har mitt behov av min siste, det er ikke byrra sist.
0: Og så forstår vi ikke dette.
1: Jeg er det mye mitt annet.
0: Vi som har Guds ord rikelig blant oss.
1: Vi skal sli, Mila sa, ni valg jo ikke sammen min byrra.
0: Vi kan lese det om igjen og om igjen.
1: Vi sa til loka at han fastan, ja, fastan.
0: Og så forstår vi allikevel ikke hva Gud nå gjør.
1: Ja, det er alt meg ikke er i min dalt.
0: Jo, du, slik var det også med Elias.
1: Nei, jo, det ene lagen til Elias.
0: Han roper til Herren, og så spør han.
1: Sånn, kjører vår Herre, jeg det gjør, sånn.
0: Hvorfor skal du gjøre dette?
1: Man er ikke sånn, da han takket.
0: Denne kvinnen som jeg har bodd hos i lang tid. Jeg har vært hennes gjest. Og så lar du dette skje. Nå var det ikke bare konen som var fortvilt, men også profeten.
1: Den lille dusje er min liv her i siste måte, meint deg profeten.
0: Av og til så kan det jo kanskje for oss være en liten trøst i dette.
1: Skulle alle sagt at det leker mye gjedde hos han.
0: For om vi kan komme i tvil,
1: denne går jo som vi båter her, bare å si,
0: så kommer vi aldri dit hen at det er umulig.
1: Det er bare godt sikkert nok at det er vekk med den.
0: Vi kan gå igjen til Guds ord.
1: Vi har ikke mange fast deg ny, vil jeg sagt.
0: Selv om ikke vi forstår det.
1: Vekk om vi er etter den.
0: Og profeten ropte det i sin fortvilelse.
1: Ja, profeta Jorvoi, så her i siste.
0: Og så sto det en liten setning som vi leste her i teksten.
1: Ja, det er Jorvoi, og bittas meg, vi logger med det.
0: Og Gud hørte Elias sin bønn.
1: Ja, i Mirkulai, Elias, rokkad og sa.
0: Kan du si det om dine bønner?
1: Sata, kan du selv ikke noe du rokkad og sa, hektøy.
0: Han har hørt også dine fortvilte bønner.
1: Sånne med kullan du hørt i råkade og seg.
0: Og har du ikke fått se det enda?
1: Ja, just da nylig vil den bæsen være sitt.
0: Så står det skrevet at du skal få se dem.
1: Det gjør ikke alle jo at de kan bæse høyt.
0: For når du har bedt til Herren,
1: denne går den råkade alle herre,
0: så har Herren hørt din bønn.
1: Det er herre gullan, du råkker og sa.
0: Og da kan vi gjerne si det på denne måten.
1: Det egnet selv ikke med egnet lagen.
0: Da er han i ferd med å gi deg svar.
1: Det er som maskis alltid tok ned vastad og sa.
0: Noen ganger så gir han svar med en gang.
1: Måten har vi hatt da, sånn takker vi det vastad og sa.
0: Andre ganger så kan det gå lang tid.
1: Mot dere har vi til satte manna koke i heike.
0: Ja, så lang tid at vi mennesker blir så fortvilt.
1: Når noe koke seg ikke etter vi har ikke hedast noe, noe åndmors.
0: At mennesker vender seg bort ifra Herren.
1: Da hadde åndmors gjør ikke la herre lukte ere.
0: Men da må vi bare si til hverandre.
1: Mot det galka mitt selv ikke kote kun vi dem.
0: Det var ikke det Herren ville. Men av og til så vil han prøve oss for å styrke vår tro og gjøre vår tro sterkere og sterkere, og slik at vi skulle lære Herren mer og mer å kjenne.
1: Nå at min Herre bøser henne, jeg er nettopp at
0: her hørte vi hva som skjedde.
1: Da skulle jeg med mye dag på hovedet.
0: Profetens bønn ble hørt.
1: Profeten sa, nej, jeg råkket ikke til gull
0: og
1: jobbet.
0: Og den lille gutten, han ble levende igjen.
1: Ja, da hun sparer for kjøtt deg ellen fast deg.
0: Og så ber og profeten gutten ned til konen.
1: Ja, det går da profeten, han barnet ikke fast deg, voldast.
0: Og det er da dette sanne vitnesbyrd kommer.
1: Ja, det er da stått du spør i.
0: Nå vet jeg.
1: At det er det om hun.
0: Hva var det hun visste?
1: Mel i meg som tidlig.
0: Hun visste at profeten var en Guds mann.
1: Og tidlig at det profetelig gikk mila om meg.
0: Og så visste hun at i profetens munn, det var Herrens ord.
1: Ja, sånn tid i en at det profeten Jalmisle herre sa nytt.
0: Men så var det enda en ting til hun vittnet.
1: Måtte livet ha åkte meg som dødestiv.
0: Hun vittnet om at Herrens ord i profetens munn, det var sannhet.
1: At det herre sa nytt profeten Jalmisle at han litt dødte våte.
0: Og så nevnte vi dette som sto om Jesus. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Hørte du det om du skulle være her som ikke er frelst? Det er ikke Jesu vilje det.
1: Det er ikke Jesus at
0: Han som vil at alle mennesker skal bli frelst.
1: Som går til dato, jeg forholder meg. Kan jeg det beste gjøre?
0: Og at vi skal komme til sannhetens erkjennelse.
1: Ja, det vi bor at de dårte våre dårte står sin.
0: At vi skal lære den hele og fulle sannhet å kjenne.
1: At vi skal ikke ha alle slett av at den dårte våre dårte.
0: Slik som vi hørte her tidligere.
1: Noe vi da skulle ha med for å ha dårlig.
0: Jesus åpnet kvinnens hjerte.
1: Jesus
0: så hun tok imot det som ble forkynt. Og det har Herren gjort mange, mange ganger siden. Det hørte vi, det som da skjedde for snart 2000 år siden. Og det som vi nå har lest, det var minst 4000 år siden. Men vi ser slik som det står skrevet i Hebreerbrevet. Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme.
1: Jesus Kristus, han er ikke i ånden det samme.
0: Og han skal bli det til evig tid. Derfor forkynnes Guds ord for oss. Og Jesus største ønske det var at vi skulle ta imot dette. Og bevare dette i våre hjerter. For selv om Guds ord minner oss om våre synder. Så minner den også oss om han som har betalt for alle våre synder. Om igjen kan vi lese at Jesus sier, dine synder er deg forlatt. Slik talte Jesus mens han var her på denne jord.
1: Nå sa han Jesus på sånn i denne etnen alder.
0: Og som vi nettopp hørte.
1: Mot noe vi mente jeg skal gå leimet.
0: Han er den samme både i går og i dag.
1: Sånn er det samme sikkert ikke, ja, åndnem.
0: Og han skal bli det til evig tid.
1: Jeg som ikke skjønte at han er en agalas eikei.
0: Tenk om denne kvinnens siste vittnesbyrd kunne bli ditt og mitt. Nå vet jeg at Herrens ord er profetens munn.
1: At det Herre sa han i profeten Janmis.
0: Det er sannhet.
1: At det er dårta vårt.
0: Amen.

16. søndag etter trefoldighet. Dagen etter skjedde det at han drog til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne, gråt ikke. Lukas 7:11-13. Alt dette er skrevet for at vi av denne fortellingen skal kunne trekke den slutningen at alle Guds velgjerninger blir oss til del uten at vi har fortjent det, og uten at vi søker dem. Det skjedde også med denne enken. Det gode hun fikk del i, fikk hun gratis og av bare nåde, kun fordi Jesus syntes synd på henne. Det er han som legger grunnvollen, og som setter i gang. Men hva er årsaken til det han gjør? Han har medlidenhet med oss. Derfor er og blir det Guds nåde. For dersom vi hadde fortjent det, hadde det jo ikke vært av nåde. Men siden det er av nåde, kan vi si til ham, du er en nådig Gud. Du gjør godt også mot dem som ikke har fortjent det. Denne saken innbiller vi oss er lett å forstå. Men hvor finner en dem som virkelig mener dette? Dersom vi trodde at alt dette skjedde oss av Guds nåde og barmhjertighet, så ville vi hver dag hoppe av glede, og hjertet ville heve seg og alltid være i himmelen. Men når vi en gang kommer dit, skal vi få se at det forholder seg slik. Nå tror ingen det. Denne verdens Gud, djevelen, har så stor makt at vi verken kan se eller erkjenne Guds verk. Derfor går det heller ikke til hjertet på oss. Vi misbruker det gode han gjør mot oss, og er svært utakknemlige mot ham. Hvis jeg overveide om så bare det forholdet at jeg har øyne, som i sannhet er en stor skatt, så var det ikke urimelig om jeg skammet meg til døde over min utakknemlighet. At jeg ennå ikke har takket ham for dette godet. Men vi ser ikke denne velgjerningen, denne edle skatten. David sier i Salme 33,5, «Jorden er full av Herrens miskunnhet.» Han hadde klare øyne og kunne se dypt. Derfor kunne han se at hele verden var full av Herrens godhet og velgjerninger. Hvor kommer så all denne godheten fra, og har vi fortjent den? Nei, men det har behaget Gud å gjøre det slik. Han strør sine gaver ut i verden, og de blir grepet av de utakknemlige like så vel som de takknemlige. Når vi betrakter alle skapninger på denne måten, vil vi fort bli var Guds miskunnhet. Han lar sin sol gå opp både over onde og gode. Men selv om han opplyser mine og dine øyne, er det ingen som innser at det er en Guds gave. Hvilken nød og jammer ville det ikke bli, dersom solen en morgen ikke gikk opp, eller sto opp 3 timer for sent? Men når den så kom fram, ville alle si, Gud være lov og takk, som har sendt oss slikt et lys. Men fordi det skjer daglig, er det ingen som holder det for noe spesielt. Av og til lar Gud et menneske falle i angst og nød. En annen gjør han blind, lam eller plaget med ødem. Det er jo hans skapninger, og han kan gjøre med dem som han vil. Men hvorfor gjør han det da?
Det gjør han for at vi skal merke hans godhet. Landsdag nummer 528, vers 1 og 3.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 20. september. I Filipperbrevets 4. kapittel og 7. vers leser vi i Jesu navn. Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Rosenius sier, for en kristen er det avgjørende å bli bevart og beholde og styrke freden i hjertet. Men skal det kunne skje gjennom alle kristenlivets vekslende forhold, må vi framfor alt flittig og enfoldig ta til oss av fredens evangelium. Dette er den rette kilden til Guds fred. Det er evangeliet som alltid kan holde oss oppe gjennom alle de anfektelser, kvaler og sorger som både fornuften og følelsene, samvittigheten og Satan uten stans forsøker å trykke oss ned med. Det er bare ordet og nådemidlene vi har til vern og mur mot alle disse fiendene. Der bor talsmann, vår trøster i liv og død, og taler med oss. Og han sier, frykt ikke, vær frimodig. Er du en synder, så er Kristus din rettferdighet. Nå lever du i det rike der ingen synd blir tilregnet deg. Nå lever du ikke lenger i et gjerningenes rike, som regjerer over nåden, men i et nåderike som regjerer over gjerningene. Du er for evig forsonet med Gud, og han har sverget at han i all evighet ikke skal bli vred på deg. Dette er Guds rikes fredsbasun, og uavlatelig må denne lyde i våre ører og hjerte hvis vi skal ha noen fred. Men gjennom ordet trenger vi Herren selv. Vi må flittig be den hellige ånd at ordet må arbeide på hjertene våre. Pretorius sier, en kristen bør hver morgen straks han våkner og stadig utover hele dagen sukke til Gud om at hans fred som overgår all forstand må bevare vårt svake hjerte mot all ufred som djevelens tyranni, verdens ondskap og mye annet kan kaste mot oss. Og hva vil det ikke bety om Guds fred i langt større grad fikk dominere og styre hjerte og sinn hos alle kristne? For det første er det jo vår barmhjertige Guds innerligste vilje at vi ikke skulle leve alle våre dager i mørke og uhygge, når vi jo er så dyrt kjøpt. I Guds øyne er vi jo så dyrebare, så herlig kledd, så veldig rike og lykkelige i Kristus. Han ville vi skulle ha fullkommen fred i ham. Apostelen sier uttrykkelig, «Gled dere alltid, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.» Og Kristus selv sier, «Jeg er kommet for at mine får skal ha liv, og liv i overflod.» Legg merke til at denne freden, det var det endelige, selve hovedmålet for hele Kristi forsoning. Som det også uttrykkelig står skrevet, straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og videre, rettferdighetens verk skal være fred og rettferdighetens frukt er hvile og trygghet til evig tid. Derfor, jo mer glad og fredfull noen er i Kristus, jo mer kjært er det for Gud, og jo mer æres og opphøyes der med Kristus, som er hele grunnlaget denne gleden og freden bygger på. Men så har heller ikke en kristen ellers så mye glede på jorden. Der opplever han bare strid og angrep fra kjødet og djevelen og fra all verdens ondskap. Derfor er det altså også helt nødvendig at vi står godt rustet med en sterk, urokkelig Guds fred i hjertet. Som også Jesus sier når han avslutter sin avskjedstale til disiplene natten før han dør: «Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær ved godt mot. Jeg har overvunnet verden.» Johannes 16,33. Det var altså Frelsens alvorlige vilje at vi skulle ha fred i ham, samtidig som ingen visste bedre enn han hvor syndige og uverdige vi er. Men når han da likevel unner oss denne freden, ja, med dette som mål lider og dør for oss, trøster og taler vennlig til oss for at vi skal ha fred i ham, da var det vel også på tide at vi slo oss til ro og var tilfreds på hans regning, som små barn i sin mors arme. Men det er jo akkurat denne freden som framfor noe annet styrker og bevarer våre hjerter i Kristus, gir liv, lyst, kraft til alt godt. Som det står skrevet: Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Og gleden i Herren er deres styrke. Når jeg i troen har fred med Gud, da kan jeg gjøre og tåle hva som helst. Da kan hvem som helst være uvennlig mot meg, og jeg er sikker på at jeg har Guds vennskap og gleder meg over den himmelske skatten. Da kan jeg tåle å miste det som er kjært her på jorden. Har derimot hjertet mistet denne Guds fred, da står jeg svakt overfor alt, åpen for hver eneste fristelse. Det er derfor en sannhet hver eneste kristen må huske godt, at Guds fred bevarer hjertet, at gleden i Herren er vår styrke.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.
1: Klokka 13:00. Du lytter nå til Radio Mayhem.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah.
2: Hva mener du?
1: Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
2: Ja.
1: Jeg?

0: Tour level all year. She was fourth in the Tour de France Femme time trial back in the summer, which shows that she's competitive at that level. And so she made the decision to compete in the elite category today, and she proved that she belongs to be there.
1: And if we look ahead later on this week, later on in the championships, we've got the elite road races. And from a woman's perspective as well, who do you think is the favourite for that race?
0: So Demi Vollering would have gone in probably as one of the pre-race favourites, or the pre-race favourite, given her victory in the Tour de France Femme in the summer. I don't know whether her performance today shows that possibly there's been a slight dip in her form after a very long, hard season. You know, you can't just keep being at the top of your game month in, month out, race in, race out. So I don't know whether today was indicative that potentially she might not be as dominant going into next weekend as we would have expected. I would love to see a really good result for Cassia Nieuwdomme. She's a rider who I think the circuit suits very well, and I think she could have a great race next weekend.
1: In terms of the men, no Tadej Pogačar, which obviously opens up the event to many, many more. Huge, huge moment that could prove significant for others.
0: Yeah, and it's a week where we could see another double for Remco Evenepoel. He's got the time trial today that he will be going in as defending champion. He could become the first person to win four titles back to back. And I think the fact that you don't have Tadej Pogačar there next week means that Remco Evenepoel could actually have a very strong road race performance as well. But you've also got the likes of Del Toro. He could have a great race, Sexas. And I think not having Pogačar there leaves it a more open race. I think it could be a very exciting race with more names competing for the win.
1: Hayley, great to chat to you. Enjoy the rest of your week.
0: Thank you very much.
1: Staying in North America then, and the second week of the NFL season is underway. The defending Super Bowl champion Seattle Seahawks face divisional rivals the Arizona Cardinals without starting quarterback Sam Darnold. Darnold suffered an injury 5 plays into the first match against the New England Patriots. Seahawks head coach Mike McDonald was asked when Darnold might return to the field.
2: Great. He's on his way back. Is it next week? Is it the week after? Is it the week after that? I'm not sure, but I'm optimistic, let's put it that way. Part of my message to our team is it's the process goes on. You know, it's very important how we attack the rest of the day as a team. Tonight, how we sleep, get our bodies right. It's been a long time since we've had a one-day, 1 p.m. away game.
1: Seahawks Mike McDonald there. Let's speak to NFL reporter Cindy Boren. Cindy, Drew Locke then will be the starting quarterback for the Seahawks. How is this going to change things and how will this position affect the Seahawks?
3: Well, it's going to put more pressure on their defense, but the defense has been really strong. After one game, I have to preface it by saying that, but they've won 9 games in a row against the Cardinals, and they've won 11 games in a row overall. I think they can compensate. Now, you know, whenever you look at streaks like that, you're always a little nervous because it's like, uh-oh, that means it's going to end. Everything comes to an end. I think they're not going to look ahead. I think they have a comfortable plan in place with Darnold out. I think he'll probably practice a little this week, probably won't play next week against Washington. But then the week after that, they have a big home game against San Francisco. So they kind of, if they can win today, they have the luxury of kind of planning ahead, but they need to win today.
1: Yeah, I hope for your sake you haven't jinxed it either with those stats.
3: I know. I'll blame you.
1: Oh, yeah, blame me, absolutely. Crack on. Drew Locke, obviously, you know, an opportunity for him, I suppose, to prove his worth as well for the Seahawks.
3: Sure.
1: But I would imagine the defense then takes on added responsibility, I would assume.
3: Absolutely. And, you know, I think the coach is very smart. He's won a Super Bowl, and I think they'll probably be all right. I'm not terribly concerned about them at this point.
1: And that's fair enough. We are at the very, very early stages of the season, aren't we? If we stay in the NFC West division as well, the San Francisco 49ers, well, they had an impressive win, didn't they, over the LA Rams in Melbourne in Australia in week 1. They faced the Miami Dolphins in California this Sunday. Last season, Cindy, they had some really bad injuries, didn't they? What do they need to do different this campaign, though, to just avoid losing so many of their starting lineup?
3: Well, they have to hope it was a one-time thing. You know, it's like, okay, we got all our injuries out of the way last year. George Kittle, the tight end, you know, the great tight end, is tore his Achilles. I believe it was against the Eagles in the playoffs in January. He's back already. Achilles injuries aren't as career threatening as they used to be. But, you know, you don't want to push it, especially since it's only week two. It's tricky for teams on the West Coast to fly to Miami and play, but it's not beastly humid or hot there today. And who knows what the Dolphins are? I mean, they're the youngest team in the NFL. They're totally inexperienced. So, you know, they probably can get away with being a little bit experimental. I mean, Kyle Shanahan's very good at that, at coming up with tricks. And so I think they should win that one. It would, again, it's not a division game, so that's one thing in their favor, but they should be favored against Miami.
1: Kansas City Chiefs is a team, of course, everyone looks out for. They've played in five of the last seven Super Bowls, mm-hmm. winning three of them. They looked impressive in their win over Broncos, didn't they, in the opening weekend. Indianapolis Colts up for them later. Are they approaching being back to their best?
3: Well, I'm sure the Buffalo Bills look at it and it's like, oh, no, not them again, because they did look really good. And I'm kicking myself because, I mean, Andy Reid has been a coach in the NFL since the last century. And, you know, he came up with a great game. They went out and got Kenneth Walker from Seattle and they ran the ball. They had Justin Fields with two quarterbacks, Patrick Mahomes, Justin Fields, and they ran a trick play with Walker to score a touchdown. And the play was from a game in 1936. I mean, he got the play idea from Chris Berman of ESPN. But still, I mean, only Andy Reid would design something like that. They're fortunate that Patrick Mahomes looks good. Despite his terrible knee injury from last winter. They're also very happy to have back Eric Bieniemy as the offensive coordinator. Matt Nagy has gone on. He's with the Giants. And Bieniemy just clicks better with that whole gang of offensive players on the Chiefs. And, you know, the Broncos did not look good last week. They looked terrible. And Sean Payton needs to take back play calling. They just had a continuation of their AFC Championship game performance.
1: No, but that's not quite a good barometer to test the Kansas City Chiefs against. Cindy, great to chat to you as ever on Sports World. I'm sure we'll speak at some point in the coming weeks and months, most definitely. Still hoping to bring you some reaction from Craven Cottage before we say goodbye in around 10 minutes or so. But let's stay with football. One of the biggest rivalries in European football as well, as Marseille take on Paris Saint-Germain in Le Classique. Later on Sunday, our football reporter Manny Jasmi is back with me. Both sides, Manny, have had rather different problems to deal with, you could say, at the start of this season.
4: Well, PSG have already lost one match in the league and only won their first league match last Sunday. They're currently 10th, 5 points behind Paris FC, who are third, and seven behind leaders Monaco. Marseille have lost three league games in a row and suffered a 4-1 defeat by Besiktas in the Europa League on Thursday. This time last year, Marseille, or OM as they're commonly known, beat PSG 1-0 at home, provoking Ashraf Hakimi, who isn't playing today, to promise that PSG would keep them in second where they'd finished the previous season. In the end, they came fifth, but that was just the start of their problems, as the Marseille-based journalist George Boxall has been explaining to me. He's written a book about that OM campaign called Fada, A Season in Marseille.
5: The previous season at OM, where you basically had Roberto De Zerbi along with the old president Pablo Longoria, and you had Mehdi Benatia as sporting director, that was kind of the culmination of this big gamble by Frank McCourt, the owner, to try and finally put Marseille back to where they think they belong. So a lot of the turnaround in terms of players, a lot of signings, the return to the Champions League. And basically what happened last season is this sporting project collapsed. And once the sporting project collapsed, you basically had an institutional fallout from that. And then the revelation that Marseille needed money from somewhere and that they've been running a deficit for the last 10 years and that they were basically going to have to turn the taps off for the next season. And so you have the new manager, Bruno Genesio, who comes in, and you have a new sporting director that comes in, you have a new president that comes in. And basically now we're seeing the results of that this season.
4: In this decade, Marseille finished second three times and just missed out on the Champions League last season by a few points. So if Paris Saint-Germain didn't have their enormous wealth, what would Marseille's modern story look like?
5: That's an excellent question, because with OM, it's quite easy to say that if PSG didn't dominate the league for so long, Marseille would have a chance of winning Ligue 1 or having a bit more success in Europe as well. But the simple fact is that even when PSG haven't performed, Marseille have kind of been their own worst enemy at times with the way that crises seem to befall the club. For example, you have the first game of the season last season where you have the fight between Adrien Rabiot and Jonathan Rowe. You have all these kind of episodes which are brought on by a big sense of pressure from supporters, but pressure from the media. There's always this kind of overhanging mythology with OM since 1993, since they won the Champions League. And that has always weighed upon Marseille as a city and as a football club. It creates a very combustible environment.
4: What do Marseille fans want out of life?
5: The simple answer would be a trophy. Anything since 2012, because 2012 is basically the Coupe de la Ligue was the last time that Marseille won a trophy. A trophy would send this place, this city, into hysterics. But apart from that, it would to have a team that competes regularly in the Champions League or goes into the latter stages of the Europa League. And basically being that team that can push PSG, which they're really, really, really far from at the moment. There was a little phase under Roberto De Zerbi where they were that little bit closer, but it was nowhere near being able to lift that league on title.
4: Okay, let's talk about the team. Every time I see quotes from Bruno Genesio, the new coach of Marseille, he's just so gloomy. You know, he says basically things along the lines of, well, you know, we've got these players, they're not really that good, but, you know, what can we do? We can sort of stay at the same level as clubs like Lens and Lille, but we can't get any better than them. I mean, understandable because they've lost four in a row, but, you know, for someone who's just turned up to coach the team, that does sound quite downbeat.
5: The ironic thing is that Marseille supporters are kind of enjoying this kind of realist tone. Bruno Genesio is someone that sees things as they are. Even he probably didn't expect that OM would have no signings by the end of the transfer window and to be the only club in the top five European leagues, apart from Bilbao, that haven't signed a player this transfer window. In the past few years, the club's managers have had a tendency to sell the supporters an idea of football or a romantic idea of football. A bit like Roberto De Zerbi. He's really good at giving supporters a very romantic vision of what football is. The whole reason he joined Marseille was to try and compete with PSG, was to try and win something and create kind of an unforgettable legacy at the club. You've had various managers down the years that have tried to do that in conditions that weren't necessarily ideal. So I think it's actually, for Marseille fans, it's a breath of fresh air to have someone who is experienced, who can stay calm, and that can go, well, this is just where we are at the moment. This is the situation. I'm doing what I can. I'm not going to pretend we're going to do anything more than that we can do. And I think Marseille supporters appreciate that honesty.
4: Why is there such a rivalry between Marseille and Paris Saint-Germain?
5: Between PSG and OM, it's a relatively modern rivalry, actually. It really took off in the late 1980s and early 1990s. There was a kind of rivalry between the Marseille president, Bernard Tapie, the infamous Bernard Tapie, and Canal Plus at the time, who bought PSG in 1991. So it was basically the club bosses and the television, the broadcasters, kind of helped build that rivalry. But also, there's already in French society a massive rivalry between Paris as the kind of capital and the center of power against Marseille, as I said earlier, is more representative of, you know, a Mediterranean port city with a strong, independent identity. Okay, we're a cosmopolitan, multicultural city, but everyone at the end of the day is Marseillais. And that's nothing to do with being French.
4: Four defeats in a row for Marseille. Paris Saint-Germain haven't started that well themselves, but are Marseille fans fearful about this game?
5: I think I've been talking to Marseille fans all week, and the tone has basically been, how much are we going to lose by? There are those that are saying if it's anything under 4 or 5 nil, even if PSG have struggled to get going this season, there's just this inevitable feeling that they will come here and steamroll OM. And that's just, you know, after these four defeats, I mean, Marseille have had a really, really difficult start to the season. You've had to play Monaco, you've had to play Rennes, you've had to play Lyon Rossignol's Paris FC, who have performed well at the start of the season as well. And PSG coming at the end of that kind of line of fixtures is almost the cherry on the top of the cake of what has been a pretty bordering on disastrous start to the season, even if they did win their first game against Strasbourg.
1: Well, that's the Marseille-based journalist George Boxall talking to Manny Jasmi. Two of PSG's players, Kvitsyr Kvaratskhelia and Ousmane Dembele, might be teammates, but they are rivals when it comes to the Ballon d'Or. They say, though, they want to share it. So what makes Dembele so good? Here's Kvaratskhelia.
6: I think his qualities, the way he plays with the both legs, the way he accelerates, the way he have conversation with the ball, the relationship with the ball. Because when I came here and I see him with the ball, I say, like, where I was, you know, because I never see the player has quality like he have. I think the most talented player I ever seen. So I really enjoy when I see him play.
7: What is it like to play with Ous? Ous says, like, it's electric when you play with each other, whether you play on the left and centrally or different positions or something. How is it to play together?
6: I think we understand each other very, very much. I can say one moment when I give him assist against Bayern in Munich, because when I run and I see Ous, I know what he will do and where he will open in. I just give him the ball. And I think it's really easy to understand him, because the way he understands football, it's easy to understand what he will make. And yeah, you just have to make some move and he will give you ball wherever he wants and wherever you are waiting. So I think it's really easy, and I think we understand each other very, very good.
1: Kvaratskhelia there speaking to Julien Laurent. So it finished Fulham 1, Manchester United 1 in our live Premier League commentary game. Here's what Matheus Cunha made of the draw. He's been speaking to Sports World's Jonathan Pearce.
8: Well, very well done. Do you think you should have got 3 points today? You did enough?
9: I think we created a lot. Of course, when you drop down, Fulham play well also. But yeah, if you get our chance, I feel like we can finish this game easily with 3 points.
8: How good was the Fulham goalkeeper against you?
9: Wow, Leno's always a great goalkeeper, everyone knows this. And today he was like unbelievable, he saved a lot of balls. But of course, like we need to congrats him, but we need to keep improving, because this is kind of quality that you have in the Premier League.
8: Did it help you when Xerxes came on through the middle and you went into a slightly wider position? Did that help you?
9: The role is still same, you know, to be honest, like maybe with him, hold a little bit more defenders, and then I have more space. But they're always the same, you know. Like, I'm sorry, but I answer a lot of questions about like my position, but I don't feel that difference. I feel like, of course, when we improve more like a group, every single position will be easier to do. But maybe can be a little bit different when he's there. But I don't feel like that difference. Sorry.
8: Big deflection on the goal, but they all count for you, don't they?
9: What do you mean? Like, is my goal or not?
8: Yeah, your goal.
9: I hope. I don't know. I hope. And of course, I think to beat Leno today, we need to have a little bit luck, and then I get the luck, that luck to score this goal, because maybe if don't touch no one, maybe he's safe again.
1: Smiling Mateus Cunha there, salvaging a point for Manchester United. That goal, by the way, at Craven Cottage for Cunha was his 40th in the Premier League. He's certainly notching them up, isn't he, for United and previously for Wolves as well. That's it from me and the rest of the Sports World team this Sunday. Thanks for listening, as ever. Always great to have your company. Manchester United then head into the international break, having avoided a third straight defeat.
10: Fulham are keeping them outside the areas. Cunha tries deflection in. It comes off the toe of Affan Gruber. And Manchester United, in fortuitous circumstances, do have their late leveller.
11: Sports World is a BBC Sport production for the BBC World Service. This is the BBC World Service discussing a curious science from the 1940s.
12: We're exploring the history and impact of cybernetics.
13: If we could start modeling human behavior mathematically and computationally, how would we rethink what people are and what machines are?
14: It's everywhere in the way we talk about AI.
11: To listen, search BBC In Our Time online or wherever you get your BBC podcasts. In 30 minutes, it's over to you.
15: I'm Kasa Alam. We discover how words, sound and music create the pictures we imagine when we listen to the radio and hear from the people making those choices about how they bring stories to life.
16: Klokka åtte om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
17: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 3. juni 2026.
18: Ingvild Skjølt, gratulerer så mye med debutantstipend.
19: Tusen hjertelig takk.
18: Var du overrasket?
19: Ja, jeg var veldig, veldig, veldig overrasket over både nominasjonen og å vinne dette. Helt vilt. Så mange andre flinke debutanter I år. Så, ja, veldig stort.
18: Hva det betyr for deg det her?
19: Og det jo veldig sånn... det jo en anerkjennelse at det jeg har prøvd å skrive har treffet nå, og blir minnet på at jeg må fortsette å skrive. Da. Og det bra.
18: Du har fått en fantastisk tilbakemelding på boka du ga ut.
19: Ja. Det er stort å få lov til å gi ut det bare selv. Det jo ikke så mange som får lov til det. Og så at I tillegg noen som liker det å være lett, og Ja, nei, det kjempeartig, og at det kommer et halvt år etter utgivelse, og at det fortsatt dukker opp sånne ting som dette her, det veldig, veldig artig.
18: Ja, for at jeg forstår at det skjer noe med boka jevnt og trutt for deg.
19: Ja, det har vært en fin fordeling utover, og det jo veldig høvelig med å bo I Honningsvåg og være fastlege og ha... familie, at heller får de jevnt fordelt I smådrypp, og så ja, litt avveksling I hverdagen, rett og slett.
18: For dem som ikke har lest boka, fortell litt om den.
19: Ja, det jo en roman som handler om turnuslegen Hanne, som det krasjlandet I akuttmottaket på et sykehus I sitt jobb, og så kjenner veldig på å det ansvaret, overveldet alle pasienter som renner inn, mangel på god hjelp blant kollegaer, ta med seg jobben hjem og ha liksom lite liv I stand. Så litt sånn, ja, en bok både om det å bli voksen og det å skulle bli voksen lege.
18: Hva neste prosjektet ditt?
19: Nei, det veldig på idéstadiet, så jeg har mange tanker, og så nå den uke her på Lillehammer på litteraturfestival, eller ikke, og får veldig lyst til å jobbe videre med et eller annet, som ikke helt klart hver enda. Så jeg håper å komme hjem med litt mer klare tanker om akkurat det.
17: Gjenhør 4. juni 2026.
18: Destinasjon 71 grader nord, styrke staben på butikken. Selger Roger Sedeniusen, dere har utlyst deg I stilling. Fortell litt om stillingen dere vil ha på butikken.
20: Nei, vi har jo lyst å egentlig få til en liten oppgradering av den butikken vår. Og tenke at vi kan styrke det med å ansette en som kan drive med varesalget og den, det potensialet vi har og med alle de leverandørene vi har og det, så er det egentlig for å prøve å få en litt mer, enda mer fullblodsbutikk.
18: Vi kjenner jo destinasjon 71 grader nord mest med turisme. Fortell litt om butikken.
20: Altså, butikken har jo hatt alt fra, så vi har jo selv snøskutere og ATV-er, men så har vi jo hatt alt av tilbehør som du kan få til fritidskjøretøy. Og vi har hatt poengsmotorer, vi har Suzuki, vi har hatt bekledning, og bare bekledning er jo stort hvis man vil. Vi har turutstyr, og vi har båtutstyr, og vi har enormt mange leverandører hvis vi bare vil satse. Så det handler litt om å kanskje få inn en som kan, som har lyst til å holde på med de her fritidstingene og lage litt ordentlig butikk ut av det.
18: Ser det ut som en butikk i dag?
20: Nei, vi er ikke fornøyd i dag. Vi er for lite folk til at vi skal kunne selge kjøretøy og glassklippere og tilbehør og klær og turutstyr. Og det blir for mye for enkelt å styre med alt. Sånn at vi er ikke fornøyd sånn som det er i dag.
18: Er det mange som benyttes av butikktilbudet deres?
20: Ja, det er det. Det er mange som gjør det, men det er også mange som egentlig, vi har holdt på nå i 16 år, men likevel så er det folk som er overrasket over hva vi har. Og noen blir jo veldig overrasket når jeg sier hva jeg kan skaffe til dem. Så vi har nok ikke, man er ikke god nok på å vise butikken sin frem.
18: Som selger, Roger, er det godt at kunder fortsatt besøker fysiske butikker?
20: Ja da, det er jo det vi må prøve å få folk til å gjøre, for det er veldig skummelt hvis butikkene legger ned. Det tror jeg nok, noen tenker ikke over det i det daglige, noen har nok fått kjent på det andre plasser, og vi kan jo bare tenke oss at hvis vi skulle lagt ned fritidskjøretøyavdelingen og det tilbøret som er til det, hva folk egentlig hadde mistet, da er du veldig avhengig av internett og og det er ikke bestandig, det er så lukrativt med netthandel. Det skjer feilbestillinger, og det kan ta lang tid, og du får ikke tak i det du skjengte helst i går, og mange ting som gjør at du kan få komme og se på og ta på produkter.
18: Hvilke personer bør ta kontakt for stillinger som er lystledig?
20: Nei, vi er ute etter noen som har interesse for det vi har, og er litt kreativ, for vi mener at potensialet er mye, mye større. Så er det noen som føler at de vil holde på med de tingene der, så er vi jo ute etter dem. Og nå får de jo veldig god hjelp. Vi er jo fortsatt et team, selv om du blir å jobbe som den eneste som ansvar i butikken, så har du jo personer rundt deg som har gjort det her i mange år. Så man må ikke være redd for å og ta kontakt.
17: 5. juni 2026.
18: De som var i Honningsvåg-området fredagsmorgen og fredagsformiddag hørte støy fra helikopter. Snesikringsarbeidet er i gang på Storfjellet. Tore Fossås, Pelleporten Kulturhus. Den støyen fra helikopter, hva har den å si for Pelleporten Kulturhus?
0: Nei, altså støyen fra helikopter er jo en del av hele den problematikken som vi har på en måte prøvd å løfte frem det siste året siden det ble kjent hvor dramatisk og stort inngrep i fjellet er. Jeg går ut ifra at de fleste som bor i sentrum merker jo helikoptertrafikk og boring og dette. Det skal foregå i tre sesonger. Og du kan si, når du spør hvordan vi merker det, så merker vi jo at utflukter som er bestilt fra cruiseindustrien er kansellert denne sommeren. Så vi taper jo direkte på det. Det blir jo skjer neste sommer og sommeren etter der også. og hvilke konsekvenser det får videre, det vet vi ikke. Det ikke gjort noen konsekvensutredninger på dette, det ikke gjort noen høringer med næringslivet, det har vi på en måte stilt spørsmål om lenge, får ikke svar på det. Så der står vi.
18: Hvor mye penger snakker vi om, tror du?
0: Nei, det vet vi ikke før etter denne sesongen her. Det er helt umulig å si, og konkret tapte penger er jo en ting, men vi må jo evaluere og se hva skal vi fortsette med av de aktivitetene vi har. Så når denne sommersesongen er avsluttet, så må vi for våres del evaluere. Jeg håper jo fremdeles at byggherren, altså kommunen, kan ta kontakt med næringsliv, ikke bare oss, men berørte parter, og informere. Og det er noe som heter avbøtende tiltak, som er etterspurt, men som man heller ikke får svar på. Så det er jo noen hull i denne prosessen, da, for å si det sånn. Det mangler en dialog med innbyggere. Og det holder ikke å si at man har hatt et folkemøte i høst etter at saken er vedtatt, og et infomøte nå denne uken. Det er greit med de møtene, men vedtaken er nå gjort.
18: Har vi, og når jeg sier vi, så mener jeg lokalsamfunnet, både kommunal administrasjon, politikere og kanskje også befolkningen for øvrig, tatt for lett på det her som skjer på Storfjellet, blant annet lyd fra helikopter?
0: Ja.
17: Januar 5. juni 2026.
2: FRP-medlemmene kommer og går. Tore Reidar Boland består. Ja. Tore Reidar, hvor lenge har du vært med i partiet nå?
21: Nå har jeg vært med fra 1982. Da meldte jeg meg, men jeg har jo egentlig vært fra Anders Langes i tid. Men i 1982 så tok jeg og fant ut om skal jeg begynne i politikken.
2: Det har endret seg mye siden da.
21: Ja, det har endret seg veldig mye. Jeg har jo vært med i sentralstyret i 2 år. Og vi bygde jo opp Finnmark Fremskrittsparti med Trygve Andersen. Vi hadde jo 0,1 eller 2%. Og så begynte vi å bygge opp partiet, og så kom jo jeg og Trygve inn i fylkestinget. Jeg satt jo der i 4 år, borte i Vadsø. For øvrig en forferdelig plass. Men det er noe annet. Og så fikk vi en AKP-ring i partiet. En jente. Trygve var litt glad i kvinnfolk, så han syntes at hun her var veldig bra. Hun klarte faktisk å rive ned partiet. Og det gikk veldig raskt. Men som du ser nå, så har vi jo i ferd med å bygge oss opp igjen. Og nå må jeg jo si det at jeg har jo vært med og stiftet flere lokaldag i Finnmark, og nå er vi altså her igjen, ute i Honningsvåg, og får Nordkapp på plass. Veldig bra. Veldig bra.
2: Over 30% på meningsmålingen. Ja. Er du overrasket?
21: Ikke når jeg ser hva slags regjering vi har. Så jeg er ikke overrasket. For nå begynner folk å se at vi kan ikke holde på med denne sløsningen. Vi kan ikke drive på med en utenrikspolitikk hvor ministeren reiser for 680 000 kroner med fly nedover, men så har han 3-4 milliarder i lomma som han deler ut nesten uten at i det hele tatt blir kontrollert med noe som helst. Vi kan ikke holde på sånn. Veiene våre slåttene bort, sykehusene våre slåttene bort. Det er jo nok å se på han som sett som helseminister, han møbelhandelen. Det er jo nesten skremmende å se at de har noe sånt som styrer landet. Og det er klart, de fikk et boom, ikke sant, når Hans Stoltenberg kom tilbake. Jeg kaller han for Stoltenberg, for han er jo sulten etter skatter og avgifter og passer på hele det der. Slik at Arbeiderpartiet er i dag i ferd med å ødelegge seg selv. Med all korrupsjon. Terje Rød Larsen, han har vi godt kjent i Finnmark her. Fideco, vi kjenner til alt. Jeg har skrevet flere leserinnlegg om hvilken type de er. Hvordan de har stukket av med våres penger. Og dette er, og så kommer Støre og forteller det at nei, disse her personene her er enkeltindivider. Dette er enkeltindivider. De er ikke egentlig i Arbeiderpartiet heller, men de er enkeltindivider. Men når en FRP her kommer hen, ikke sant, og prater tull i fylla, så är plötsligt det hele partiet rasist. Da är hele partiet blivit rasist alltså. Sån är det socialisterna lägger fram ting och husk på att de har ett maktapparat, de har placerat sina folk runt överallt. Och det är det vi I Fremskrittspartiet må bryte. Men vi må passe på at vi ikke kommer I den samme klemmen som dem og blir like korrupt og jævlig.
2: Tor Reidar, dere har suttet I regjering.
21: Ja.
2: Og det ble ikke søndagsåpne butikker og bomstasjonene, de står fortsatt.
21: Ja, hadde vi hatt 50% på Stortinget, så hadde det vært fjernet. Men det hadde vi ikke. Vi fikk aldri høyre med på å fjerne bomstasjonene. Men vi har jo alltid vært imot bompenger på veien, men vi har aldri vært imot at du kan ta for eksempel sånn som Fatima, som jeg så, ser som et kjempeprosjekt, at man tok betalt ikke sant, for en tunnel som man bygde. Veldig viktig.
2: Hva sak husker du best fra 1982?
21: Ja, jeg kom jo inn I Porsanger kommunestyret da I 1983, gikk til valg, og jeg kom inn I Porsanger kommunestyret, Da var det 25 representanter, og Arbeiderpartiet hadde 16 representanter. Det jeg oppdaget veldig fort, det var jo det at disse her 16 her, de leste alle dokumentene. I det hele tatt så man kan jo ikke si at folk litt mindre, men det var dessverre, hvis det ut I saksen som ordfører, han ble plassert inn der, Ikke fordi at han egentlig kanskje skjønte at han var blitt plassert der, men han var nå der. Og da begynte jeg å male med politikk, og plutselig så kom vi kom inn I kommunestyret, det skulle vi jo ikke gjøre. Vi sa jo Steinulf at dere kommer ikke inn, hvis han fikk bestemme. Men det var jo ikke han som bestemte det da. Og så fikk vi plutselig 12% I Porsanger. Og da hadde vi to lokallag, Alta og Porsanger. Og så fikk vi plutselig flere lokallag rundt, og vi vaks. Fordi at vi tok opp problemene som folk har. De daglige problemene som folk sleit med. Og så har vi jo hele tiden slåss for helse. Slåss for eldreomsorg og helse. Det har jo vært våres politikk hele tiden. Det klart. Vi ble lyttet til, og så prater vi jo I et klart språk. Vi sitter ikke og maler det inn og legger det inn I masse folder, ikke sant, sånn som forstørre tåkefyrsten. Det jo et typisk eksempel på å prate bare tull, som du egentlig ikke forstår hva han har sagt. Du må nesten tolke, nesten ha en tolk som kan tolke hva han har sagt. Det jo der I Fremskrittspartiet alltid har vært.
2: Hva sak gremmes du over som FRP-politiker?
21: Jo, det mange saker jeg gremmes over som man har vært med på. Men verste saken I Porsanger, for å ta den, det var når vi la ned skolen ute I Oljefjord. Da var jeg med på en tabbe. Det vi skulle ha gjort da, var at vi skulle ha lagt ned Billefjord skole, som var en skole fra etter krigen, som var I ferd med å ramle ned, og som vi skulle ha egentlig lagt ned, og så skulle vi ha beholdt den nye skolen ute I Oljefjord. Det en av de verste sakene som jeg tror jeg har vært med på som lokalpolitiker. Når jeg satt på fylket, så hadde jeg mange gode saker. Men en av de sakene som jeg gledet meg mest over, det var da jeg, for politikken, den gjorde vi I barn. Det var I barn vi kunne sette oss ned, og så ble vi enige. Og da ble jeg enig faktisk med Arbeiderpartiet. Med han, min gode venn Nymo som død fra Karasjok hvor vi redda Lakselv-skolen det en av de store fine sakene da redda vi videregående skole I Lakselv for den skulle legges ned hadde administrasjonen foreslått da ble vi enige av han Kristian Nymo at det kan vi ikke gjøre og vi redda skolen til stor fornøyelse for de som høyre som stemte imot og så videre
2: Tor Reidar, som en mann I Porsanger, hva du synes om Nordkapp-saken I Nordkapp?
21: Ja, jeg har jo egentlig ikke satt meg så forferdelig godt inn I det. Men jeg har jo lest I avisene og følt med. Og det er utrolig hva man kan lage, klare å få til av en sak. Som egentlig, jeg ser ikke som en sak. Det er nesten utrolig.
17: igjen her 5. juni 2026.
18: Denne uka har Bernt Aksel Jensen fra Honningsvåg vært på møte i brukerrådet i helsedirektoratet. Han representerer Hørselforbundet i brukerrådet. Bernt Aksel, først, hva brukerrådet?
3: Du, brukerrådet, det et råd som oppnevnt for mange år siden, som består av ulike organisasjoner i Norge, og som da skal representere brukerne av helsetjenestene i Norge. Og vi da et rådgivende organ til helsedirektoratet, som de som utarbeider lover, regler og forskrifter om helse, ja, kan si, om helsevirksomheten i Norge. De som da utarbeider forslagene som igjen går videre til departementet, og som igjen blir vedtatt av Stortinget og regjering. Slik at vi da de som gir råd sett ut ifra et brukerståsted.
18: Er det interessant?
3: Det veldig spennende. Jeg har vært i en periode, nå har jeg suttet i 3 år, og så jeg innvalgt for en ny periode som startet i år da, for de kommende 3 årene. Og det veldig spennende. Vi har en 4-5 møter i året nede i Oslo og i helsedirektoratet sine lokaler. Og det spennende på mange måter, blant annet fordi at hele helsedirektoratet sin toppledelse til stede. Altså, og Katrine Lofthus som helsedirektør, og han Olav Slottebrekk som assisterende helsedirektør, de med. Pluss helsedirektoratet sine divisjonsdirektører, altså de som leder de ulike divisjonene i helsedirektoratet. De med og høre hva vi som representerer brukerne i Norge har å si til de ulike sakene som tas opp. Så det både interessant, spennende og en, synes jeg da, en kjempeviktig oppgave vi har på vegne av folk i Norge, rett og slett.
18: Gi noen eksempler på debatter som du har vært med på i brukerrådet.
3: Ja, skal vi se. Vi har vanligvis 4 saker som er aktuelle som da til møte. Og nå siste møte, så jeg kan jo nevne noen overskrifter. Det er kanskje for folk ikke så enkelt å forstå, men for eksempel en sak som heter da mulighet til aktiv medvirkning i pasientenes legemiddelliste. Altså at vi som er pasienter og bruker legemidler skal være sikre på at for eksempel når legen har utskrevet et legemiddel til en person, så skal det, hvis det vedkommende da er i hjemmetjenesten, så skal det være sikker på at den brukes riktig. Hvis vedkommende flytter over til for eksempel sykestua i Honningsvåg, så skal den brukes riktig. Hvis den flyttes over til omsorgsdelen, så skal det være de samme lister som står der. Skal den inn på et sykehus i Hammerfest for eksempel, så skal du være sikker på at legemiddellista di er riktig. Og at du som pasient skal kunne være sikker på og kunne også få tilsyn og innsyn i dine egne saker. Så det var for eksempel en sak hvor det har vært avdekket en rekke feil og ting som gjør at man må gjennomgå regelverket og se på det. Et annet eksempel som jeg tror kanskje er aktuelt og som jeg ønsker at vi skal ta opp i vårt lokale råd for personer med nedsatt funksjonsevne, det det som heter faglig råd for bruk av digitalt tilsyn i helse- og omsorgssektoren. Det høres jo litt sånn nærmest uforståelig ut, men litt enkelt forklart så det for eksempel hvordan skal vi bruke velferdsteknologi som kan forbedre situasjonen til brukerne, til oss altså. Og helt sånn konkret eksempel. Hvis for eksempel da du har en person som er hjemmeboende, kan du da bruke moderne velferdsteknologi, for eksempel overvåking, altså en form for overvåking i positiv forstand, som gjør at hvis vedkommende faller, så har du fallsensorer. Hvis vedkommende ikke svarer på henvendelse, så har du sensorer eller har du kommunikasjonsmuligheter. Du kan ha tilsyn som gjør at du slipper å dra for eksempel ut, hjemmetjenesten slipper å dra ut til en person om natta for å sjekke om alt er i orden. Det kan man ha med kameratilsyn som på et gitt tidspunkt åpner seg og man ser at vedkommende ligger i senga eller har det bra. Så her er sånne ting som på mange måter skal forenkle og lette hverdagen til de som jobber i tjenesten, men også sikre at de som får tjenestene, for eksempel i hjemmetjenesten, at pasienter og de som er hjemmeboende skal være sikre på at de blir ivaretatt på en god måte.
18: Hvis jeg sier til deg at helse er mangfoldig og komplisert, er du enig som brukerrepresentant?
3: Ja, det er jeg veldig enig, og det er egentlig en veldig god beskrivelse du sier der. Fordi at helse er så mangt, og vi kan jo bare tenke oss at fra vi fødes til vi dør, så går vi jo gjennom en veldig, veldig lang liste over det som kan ramme oss som personer, enten det er sykdommer, sånn somatisk, altså det som er på kroppen, eller om det kan være psykiske sykdommer eller andre ting, eller kombinasjon av alt det her. Så her er mange ting som vi som pasienter og personer gjennomgår i livet, og det er klart at helsedirektoratet er jo inne på alle felt som angår oss mennesker, og det er jo kjempeviktig da at vi som brukere, altså vi som er pasientene og de som er enten pårørende eller pasienter selv, da, kan ha noen som taler deres sak, slik at vi ikke bare får ekspertene sine råd og sine synspunkter, men også forbrukerne sine råd og synspunkter på saker. Så det her er meget mangfoldig og meget, meget variert.
18: Bernt Aksel, som representant i rådet, har du sett saker falle på plass?
3: Ja, kan si at det er jo det vi jobber, eller som vi jobber, det er jo på systemnivå, altså at man skal ha systemer som da skal ivareta brukerne på alle mulige måter. Sånn at det kan være vanskelig å si at den konkrete saken som du tok opp, som angikk en enkeltperson, den blir ikke på en måte behandlet som sådan. Men jeg har jo, med min erfaring, jeg må nok tørre å si det, at jeg har jo vært med i det politiske arbeidet siden 70-tallet i Nordkapp, og jeg har jo vært i, som dere vet, mange ulike roller og høstet masse erfaring. Så jeg bruker jo også, ikke bare som representant fra Hørselforbundet, men også representant nordfra og en person som har lang politisk erfaring, så bruker jeg av og til å si at nå må jeg ta på meg kommunehatten, og så må jeg fortelle om ting som henger sammen, og slik er det, og sånn er det. Og Norge er et langstrakt land, så vi må bruke den erfaringen som er bygd gjennom mange, mange år, og som jeg føler at jeg får veldig god bruk for når jeg møter de som er da, de som lager bakgrunn for systemene våre i Norge.
18: Nytt vi i Nordkapp og Finnmark godt av at du sitter i rådet?
3: Ja, det vil jeg tro, selv om ikke kan si, har helt konkrete saker jeg kan peke på, men jeg har jo for eksempel tatt opp i brukerrådet konkrete saker, for å være helt konkret, så har jeg jo tatt opp forholdet med hvordan pasientreiser opptrær, og hvordan enkeltsaker vi har hatt, og brukt eksempler fra Nordkapp, fra to personer som har vært eksponert i media, og hvor man har hatt uheldige omstendigheter knyttet til en flyreise, blant annet hvor en pasient ble kastet av, fordi at man hadde ikke rette type billett som helsemyndighetene hadde kjøpt, eller at den nok så kronglete veien, for å være helt konkret, og Edel Ingebrigtsen hadde knyttet til hennes behov for helsehjelp. Så jeg har tatt opp sånne konkrete saker, selv om den ligger litt utenfor oppgavene som helsedirektoratets brukerråd har, så har jeg tatt opp sånne saker også for å illustrere at helsesiden er så mangfoldig, og at vi kan påføre brukere ulike traumer og problemer fordi at man har et av og til et rigid regelverk. Så jeg tror jo at jeg har prøvd å fremme også Finnmarks saker fordi at jeg har den bakgrunnen jeg har i politisk organisasjon og erfaring.
18: Hvilke reaksjoner er det fra helsedirektoratet på pasientreiser?
3: Nei, altså, de har vært overrasket, selv om ikke de i helsedirektoratet som sådan jobber spesielt med pasientreiser, fordi at pasientreiser er jo organisert som et eget helseforetak. Men sier jo både helsedirektøren og da han Bjørn Gullvåg, som var akkurat på det tidspunktet helsedirektør, men også nå og Katrine Lofthus, som er meget dyktig og høyst oppegående, de reagerer jo på saker og synes jo det høres egentlig veldig veldig dumt ut at man skal ha et regelverk og et system som ikke ivaretar pasientens beste til enhver tid. Så de, er jo, de bruker nok sine kanaler også til å formidle noen sånne innspill som blant annet jeg har tatt opp da, og andre tar opp i, med sine erfaringer.
18: Nå tror jo jeg at helse og eldreomsorg blir valgkampsak også ved valget neste år, sånn som det er ved hvert valg. Katti, tror du vi kommer dit at det ikke blir en sak?
3: Nei, jeg tror aldri helse kommer til å gå bort ifra valgkampen og politisk drøfting, fordi at det er sånn at vi har jo et system i Norge hvor helsetjenestene i stort sett er gratis gjennom det offentlige. Vi betaler en liten egenandel i forhold til de kostnadene som er rundt helse. Og så lenge man har, for å si det litt banalt, så lenge man har gratis tjenester, så vil man ha mer av det. Det er det ene, men det som kanskje er enda mer viktig, det er jo det at vi lever jo lengre i Norge, og som følge av at vi lever lenger, så vil også sykdommer og belastninger og tilstander oppstå som krever helsehjelp. Og dermed så vil også behovet for midler, ikke minst, men allermest behovet for helsepersonell, være alltid økende. Og vi vil alltid ha en diskusjon om helsesituasjon, om personell innenfor helsesiden, innenfor de som skal da, yte tjenester. Og selvfølgelig også hvordan skal vi finansiere alt det her. For det er jo, når det er så gratis som det er i Norge, så må det jo finansieres over staten. Og staten, det er jo oss gjennom alle de inntektene som vi har gjennom ulike kanaler. Så helse vil alltid være en valgkampdiskusjon og en sak som opptar politikerne.
17: Gjenhør 8. juni 2026.
18: I forrige uke startet skredsikringsarbeid i Honningsvåg. Mange av dem som var i Honningsvåg sentrum hørte lyd av helikopter. Regionsjef i NVE, Knut Ivar Aune Hoseth, fortell litt om det dere skal gjøre på Storfjellet.
4: Ja, vi startet jo nå med et større skredsikringsprosjekt som er i Storfjellet da, over sentrum i Honningsvåg. Og det her er jo et prosjekt som ligner ganske mye på tilsvarende skredsikring utført i Longyearbyen på Svalbard, der man setter opp ulike konstruksjoner både for å hindre drift inn av snø og for å stabilisere, sikre den snøen som blir liggende i fjellsiden, så at ikke den kommer ned og utgjør skade da, mot bebyggelse og liv og helse. Litt sikring av steinsprang er det også.
18: Hvorfor har man valgt den løsningen man har valgt?
4: Ja, nå har man jo vurdert ulike alternativ, og når det gjelder sikring mot snøskred, som det er snø som er den naturfaren som utgjør størst fare her i sentrum av Honningsvåg, så er det gjelder denne type konstruksjoner som man bygger når bebyggelsen så ligger så utsatt som den er her. I andre tilfeller så kan det jo være at det kan være aktuelt for eksempel å bygge ulike typer bremsekjegler eller voldkonstruksjoner for å fange opp snøen før den treffer det den ikke bør treffe, men det var ikke mulig her i Honningsvåg, hvor bebyggelseveier er så tett opp i fjellsiden mot det området der snøen kommer fra.
18: Og løsningen skal hindre snøskred?
4: Løsningen skal hindre snøskreder og også steinsprang for den bebyggelsen som var utsatt for det.
18: Hvor mange hus i området nytt godt av det her?
4: Det er ca. 50 hus som vi nå sikrer, og så i tillegg er det jo kommunale veier og områder hvor folk ferdes da. Og da snakker vi om på en måte de husene som ikke tilfredsstille på en måte dagens krav til, til utbygging.
18: Knut Ivar, jeg pratet med to eldre honningsvåginger i formiddag, og de sa at det har aldri gått skred på det her fjellet. Er det noen sånne fremtidsutsikter som dere vet som vi ikke vet?
4: Så her er jo foretatt nå en oppdatert farekart

0: Altså visuelt så vil det jo bli en endring i forhold til en naturlig fjellside. Så det her er jo konstruksjoner som absolutt blir å vises da, men det gjøres jo de tiltakene som kan gjøres for at det her ikke skal bli for dominerende. Så vi har jo også tilpasset på en måte hvordan konstruksjonene er og vil bli i forhold til den skjerpa trappa som går opp fjellsida.
1: Hva du tror turistene som besøker Honningsvåg sier?
0: Det er jo ikke så lett for meg å si det, men vi kan jo kanskje sammenligne det med situasjonen i Longyearbyen, der ferdigstilte vi jo i fjor omfattende sikringstiltak som er omtrent på størrelse med det som bygges her i Honningsvåg. Og det var jo frykt for hvordan det her ville oppleves før det ble bygd. Og nå etter en tid sånn der oppe, så opplever man jo ikke lenger. Vi får i hvert fall ikke tilbakemelding om mye negative holdninger knyttet opp mot det som er bygd. Så det håper vi nå blir tilfellet også her i Honningsvåg, også for lokalbefolkningen, at det å se opp på fjellsiden med denne type konstruksjoner på en måte anskueliggjør trygghet.
1: Er utlendinger vant til sånne her sikringstiltak?
0: Ja, det spørs jo selvfølgelig hvordan land de kommer ifra imellom Europa opp mot fjellområdene der, så er det jo bygd langt flere sånne her type sikringsanlegg enn det vi har her til lands. Og ikke bare mot bebyggelse og veier, men dels også mot områder med vinterturisme. Da.
1: Hvordan har Nordkapp kommune kommet så godt ut økonomisk?
0: Det vi legger til grunn en finansieringsmodell her i Nordkapp som vi gjør for andre store sikringsprosjekter. Nå har det variert litt historisk hvor stor andel på en måte kommunene betaler av denne type prosjekt. Tidligere har det vært over mange år 20%, nå er det 10% delfinansiering fra kommunene. Og det som er lagt til grunn også her i Nordkapp kommune. Da.
1: Og fortell litt om kostnadene på prosjektet.
0: Det er et prosjekt som har en totalkostnad på 160 millioner cirka, og så er det en anleggsperiode som vil gå over 3 år, og det vil bli omtrent like kostnader på de 3 årene. Og vi er jo i oppstarten av første år nå da.
1: Blir det mye støy i 3 år?
0: Det blir en god del støy knyttet opp mot både helikopterflyging og boring. Det vil det bli.
1: Forventer du sterke reaksjoner fra lokalsamfunnet i 3 år, eller er det startfasen som er verst?
0: Ja, jeg vil jo i utgangspunktet tro at det vil være startfasen som vil være verst. Og så vil det jo selvfølgelig være sånn at vi vil gjøre de tiltak som er mulig å gjennomføre for å redusere ulemper i byggeperioden. Men det er jo omfattende byggearbeid her som vil foregå i de her 3 årene. Og det er jo nært bebyggelse og også da nært sentrum. Og så er jo byggeperioden er jo på den tida av året når det er forhold, ikke forvinterlig og selvfølgelig heller ikke snøskredfare, sånn at det vil jo være intenst i den perioden hvor anleggsarbeidet pågår. De jobber jo 12 timers skift.

0: också nu. Utgångspunkten mandag till lördag.
1: Är dere i NV överraskade över den relativt beskedne debatten det har varit i Nordkap om skredsikringsarbetet?
0: Nej, vi känner ju inte till och kan kanske vurdere om det har varit en beskeden debatt eller inte. Vi har ju också förhållit oss till Nordkap kommune som kör dialogen också ut mot inbyggarna och lokalbefolkningen. Det vi jo så på det folkemøte som vi hadde i fjor høst, der vi deltok i lag med kommunen, det var jo at det var en god del diskusjon, og det kom synspunkter både for og imot gjennomføringen av prosjektet, og det var jo noe som vi kanskje vurderte i etterkant av det møtet, at man gjerne kunne hatt et sånt type møte også på et tidligere tidspunkt. Nå legger vi opp til å kunne ha mer jevnlig info fremover.
1: Skredsikringsprosessen har pågått i mange år. Er det godt å være i gang?
0: Ja, det er jo godt å være i gang og kunne bidra til at sikkerheten bedres i forhold til en naturfare som virkelig er stor, sånn som her i Honningsvåg. Og det vil jo også være sånn at situasjonen bedres etter hvert som fremdriften pågår da. Vi starter jo nå bygginga høyest opp i fjellsida og jobber oss nedover.
1: Klimaendringen, er det noe som medfører at mange kommuner i regionen må få sånne her skredsikringer i årene som kommer?
0: Ja, klimaendringen hensyntas jo i de skredfarevurderingen som gjennomføres på kartleggings sida og vi erfarer jo også på en måte kanskje et andre type naturfare som nu rammer lokalsamfunnet i forhold til det som har vært tidligere på grunn av klimaendringer og kanskje mer hyppigere kortvarige endringer i klimaforholdene, mindre stabile vintre for eksempel enn det vi har hatt tidligere.
2: Gjenhør 9. juni 2026.
1: Lørdag klokka 10 går startskuddet for Nordkapmarsjen 2026. Mars fra Honningsvåg til Nordkapplatået. Omtrent 3,5 mil. Bente Ravlo, du har gått Nordkapmarsjen 25 ganger. Går du på lørdag?
3: Du aner ikke hvor lyst jeg har å svare ja, at jeg skulle så gjerne ha gått den. Men så har jeg en fot som svikter meg bittelitt, som jeg ikke har klart å trene godt nok opp. Så jeg kommer til å sitte med tårer i øynene og får ikke gått den i år. Og jeg har så lyst, når de endelig har fått til å arrangere den, så burde man stille opp og gå.
1: Hvilke følelser tror du det er i kroppen lørdags formiddag når folk går til Nordkap?
3: Jeg blir rett og slett misunnelig. Jeg skulle så ønske at jeg skulle gå, at jeg blir misunnelig på dem som får lov å gå. For du pusher jo deg selv, men det er like mye det der å bidra med å gå en marsj. For meg er det jo en tradisjon. Jeg har jo gått den siden jeg var 7 år, og selvfølgelig hadde noen år pauser. Men det er helt fantastisk. Uansett om man går i regn og tåka eller det er knallvær, så er det en vanvittig opplevelse.
1: Er det opplevelsen som er årsaken til at du har gått marsjen 25 ganger?
3: Nei, de første gangene jeg gikk, så gjorde jeg det jo for å være sosial. Det var artig å gå med venner, og så gikk vi jo bak de her militærguttene, og de gikk jo og sang. Og så var det artig å møte de her som kom gående ned, som måtte gå begge veier. Nei, i begynnelsen var det sosiale, men så etter hvert så ble det her med at ja, bevise seg selv at man fortsatt kan det selv om man blir eldre.
1: Tar du vare på medaljen?
3: Ja, du, da jeg gikk på sløyden, så hjalp han Kjell Atle Sagen meg å lage et medaljeskjold. Så det har jeg fortsatt, og der henger alle medaljene, både fra turning og marsjer og ulike ting.
1: Bente, når du har gått Nordkappmarsjen så mange ganger, så betyr det at du husker rådhusplassen fullpakket av mennesker?
3: Ja, det gjør jeg. Og du kan bare tenke deg den stemningen. Da startet vi jo mye senere. Hvis jeg husker rett, så startet vi i 3-tida på ettermiddagen. Så, ja, hun mamma var første gangen jeg gikk, så skulle hun bare kjøre og se til oss. Og da hadde jeg og Gille Natte satt oss ned i Gjessverkrysset og bare ventet på. Der hadde vi satt i 2 timer og ventet. Så det endte med at hun måtte gå og lamme oss opp, og vi var jo ikke oppe for over midnatt. Men det var et folkehav. Både folk som skulle gå, folk som så på. Nei, det var stort.
1: Hvorfor tror du at det har ramlet med antall deltakere?
3: Det ene tror jeg jo, altså vi er jo blitt mindre folk, men jeg tror man er dårligere på å markedsføre det. For uten at jeg har så veldig mye peiling, så tenker jeg at det er en av de råeste marsjene vi har i Norge. Det er, som du sier, nesten 35 kilometer på asfalt med stigning. Det er en steintung marsj, og hadde man, altså folk elsker jo å legge ut bilder og på sosiale medier og sånne ting. Og jeg tror at hadde man markedsført det, og at det er noe du kunne ha visst verden at se hva jeg har gjort, så tror jeg kanskje vi hadde fått flere. Men hvorfor det dabba av, jeg vet ikke helt. Jeg skulle ønske jeg visste svaret, for da hadde jeg jobbet for å få flere folk til å gå den marsj.
1: Er den unik?
3: Ja, det er den. Det, bare tenk på målet. Tenk på at målet er selve Nordkapplatået. Det er helt unikt. Det er så spesielt at det er derfor jeg sier jeg skulle ønske mange, mange flere tilreisende kom og gikk den marsjen. Men ikke minst her lokalt så burde vi jo stille opp og gå den. Ja, de her Nordkappmarsjens venner som har jobbet på spreng de siste årene med å få det til, og det er ikke lett. Det skal stå på poster, og det skal ordnes i forkant og etterkant, og nei, de gjør en kjempe, kjempe god jobb, så det er trist at ikke flere lokale går, men vi bør da ha fått flere tilreisende. Tenk å gå til selve Nordkapplatået.
1: Hvordan tror du at vi skal få lokale innbyggere til å gå marsjen i fremtiden?
3: Ja, for de har jo både utfordret bedrifter og enkeltpersoner, men det vi må gjøre for å få folk til å gå marsjen, jeg tror vi må pushe hverandre, bli flink i lokalbefolkningen og pushe hverandre til at komme igjen, og så går vi. Jeg tror rett og slett vi må prate med hverandre.
1: Bente, er du bekymret for at Nordkappmarsjen skal stå uten arrangør og dermed bli nedlagt?
3: Ja, det er helt klart. Det er virkelig. Den er så viktig at det er noe jeg håper vi klarer å bevare. Så jeg skulle så gjerne ha gått.
1: Har du gått begge veier?
3: Nei, vet du hva? Jeg er så heldig at det året jeg ble 16 år, så ble det slutt på at vi trengte å gå begge veier. Så jeg har sluppet det. Det har jeg. Og jeg husker de her som gikk ned, og noen gikk nesten barfota, for de hadde tatt av seg skoene, de hadde så blemme. Nei, det var hjulbeinte folk som kom ned. Men det har jeg sluppet.
1: Hvordan tror du det å gå 7 mil frem og tilbake?
3: Åh, himmel, det må være vondt. Og samtidig så skulle man kanskje ha hatt den muligheten. Kanskje noen hadde ønsket å pushe seg så mye. For det er jo, ja, det må gjøre så vondt i nedoverbakkene. En ting er at du da har gått oppover. Kan du tenke meg det smeller i fotene og knærne når man da går i nedoverbakkene? Det, ja, det er rått.
1: For 7 mil, det kjenner man uansett hvor god formen er.
3: Ja, det gjør man. Det er selv dem som er som best trent kjenner deg.
1: Når du har gått marsjen, har du trent på forhånd?
3: Jeg og Hege Beate hadde jo som mål at vi skulle være blant de første jentene opp for noen år siden. Og det er klart, da måtte vi trene, og da jogget vi nesten hele veien opp, men vi ble nummer 2 og 3. Så da hadde vi trent godt. Men ellers så har det vært litt sånn varierende i forhold til hvor mye tur det har gått og hvor fort det har gått marsjen. Det har variert i forhold til ja, hvor mye jeg har gjort på forhånd.
1: Hva er din beste opplevelse?
3: Det tror jeg faktisk må være for bare et par år siden jeg gikk opp, og da hadde jeg så vondt i hofta at jeg gikk med tomlene inn i hofta i en mil, for jeg tenkte at den kommer til å ramle fra hverandre. Og da når jeg kom opp og skjønte at jeg faktisk klarte det uten å bryte, da begynte jeg å skrike som en unge. Jeg var så fornøyd med meg selv. Men så er det også her, for to år siden så tok jeg min svigersønn, han Tony, Makikomsi med meg, og da gikk vi opp, og det var jo en utrolig fin opplevelse. Det å kunne gå i lag og prate og nesten bli kjent på den måten, det var veldig, veldig fint.
1: Hva er den verste opplevelsen?
3: Ja, det var en gang vi gikk i tåka. Jeg var så gjennomvåt og kald at, ja, du vet, når du får sånn beinkulda i deg, at når du kommer hjem så vet du ikke hvordan du skal klare å få av deg klærne en gang. Det var en skikkelig, skikkelig fæl opplevelse, og da hadde jeg noen som tenkte at jeg skal aldri mer gjøre. Men det er glemt i løpet av noen dager.
1: Jeg synes jo det er mye dårlig vær under Nordkapfestivalen, og også Nordkapmarsjen. Er det noe av charmen?
3: Ja, det er det. Du blir jo nesten enda mer stolt når du har gått og kjempet både mot vind og regn, og for det er jo ganger der sidevind tar deg, så du plutselig går i grøfta uten at du aner det, og så må du opp på veien igjen. Og det er jo en prestasjon når man da kommer seg opp. Så det er absolutt litt av charmen og litt av den der klarte det denne gangen også. Ja.
1: Bente, tror du vi kommer tilbake til gamle dager der Rådhusplassen er fylt av marsjdeltagere?
3: Ja. Det er ikke lov å svare nei på det, for vi vil ikke miste marsjen. Så ja, vi skal tilbake der.
1: Dine siste ord til dem som skal gå marsjen på lørdag?
3: Masse, masse lykke til. Enhver som går den marsjen, uansett om man klarer det eller ikke, det peiser at jeg er imponert over dere. Jeg skulle ønske jeg var en av dere, og til dem som står på å arrangere det, nei, fantastisk. Veldig takknemlig for den jobben dere gjør.
2: Gjenhør 9. juni 2026.
1: I det siste formannskapsmøtet i Nordkapp kommune var det ordskiftet mellom Lars Helge Jensen Høyre og Heidi Holmgren Senterpartiet om eiendomsforvaltningen i Nordkapp kommune. Og de var ganske enige i ordskiftet. Lars Helge Jensen, er det på tide at Nordkapp kommune gjør noe med eiendomsforvaltningen?
4: Ja, absolutt. Vi har sett over tid at vi er ikke flinke. Vi er ikke flinke på å forvalte de eiendommene og drifte dem. Og da må man se på en annen modell.
1: Hvilken modell kan det bli?
4: Nei, det er jo en del kommuner rundt oss som har modell med en stiftelse, en eiendomsstiftelse eller noe sånt. Men det kan man jo se på. Men poenget er at man må skille det ut fra den ordinære driften og få et litt annet fokus og litt annet engasjement på både forvaltning og drift.
1: Hvordan er det i dag?
4: I dag er det jo, ja, det er faktisk ikke godt å si, men hovedutfordringen er det at inntektene følger ikke byggene. Inntektene går inn i en post, og så har du teknisk, eller dem som har en post til vedlikehold, som kanskje ikke samsvarer med inntektene og utgifter her. Så derfor blir det et gap over tid, og så får du forfall.
1: Hvis dere lager en stiftelse eller et selskap, betyr det manko på inntekter som dere i dag bruker til tjenesteproduksjon?
4: Ja, du vil jo få et midlertidig gap der, men over tid så vil jo det jevne seg ut. For i dag bruker man jo nesten oppbyggene, og så gjør man en gigantisk investering for å få dem opp igjen, i stedet for at de har fortløpende vedlikehold og forlenge levetiden på de eiendommene man har.
1: Forventer du debatt om det her i kommunestyret denne måneden?
4: Jeg ser for meg nå at man fremmer et forslag og får utredet det her til man starter budsjettprosessen. Det vil være naturlig, og så får man få et forslag på en modell, og så får man ta diskusjon ut ifra det.
1: Lars Helge, du har vært folkevalgt i flere ti år. Har det her vært en debatt som har dukket opp med ujevne mellomrom?
4: Ja, det har vært diskutert tidligere, og det har jo også vært diskutert en modell hvor man skal se et samarbeid med offentlig-privat, og det kan jo også være en variant å ta frem igjen. Så det er absolutt på tide at man gjør noe med det her.
1: Er Nordkapp kommune en dårligere eiendomsforvalter enn private?
4: Ja, det vil jeg si. Altså, for det er for lite fokus på å ta vare på det. Det blir for fjernt fra politikerne, og da blir det sånn som det. Og så har jo heller ikke administrasjonen vært så veldig flink. Vi får jo en tilstandsrapport en gang i året, men i budsjettsammenheng så har de ikke akkurat vært på med å ønske seg mer vedlikeholdsmidler og vært konkret.
5: Meldinger og reklametekster fra meldingstjenesten finner du på radionordkapp.no.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kveld.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 9. juni 2026.
2: Ole Håvard Olsen gratulerer med 222 000 kroner I spillemidler til discgolf.
3: Tusen hjertelig takk. Det var veldig artig at vi var kvalifisert for det.
2: Hva discgolf?
3: Ja, hva discgolf? Det en ganske hurtigvoksende sport, utendørsaktivitet I Norge. Og det ikke golf, men det heller ikke disk eller frisbee. Det en blanding mellom det, sånn at du kan se for deg at nå har vi penger med de 222 000 vi fikk I spillemidler og det vi fikk fra samfunnsløftet til å realisere en 18-hulls. Og da høres det ut som golf, men det 18-hulls disk golfbane. Og da kaster du disken, altså frisbeen, I en kurv, sånn at det blir som et hull.
2: Hvor planlegger dere denne banen?
3: Ja, vi har vært så heldige at vi har fått hos FEFO tildelt et område oppe I Elvedal, rundt varmestua oppover mot Prestevannet. Så banen vil bli tegnet inn der. Det kommer en opp fra Sune Sport. Han Sune var jo en verdensmester I frisbee I stund, og han har startet firma. Han kommer opp og skal stikke ut banen for oss når vi får ordentlig tegning, og når det på plass så skal de sendes kommunen. Og da regner vi med at det på plass, og utstyret blir bestilt så snart han har vært og tegnet det. Vi regner med at kommunen ikke setter seg på bakbena med det her.
2: Hva tid regner du med at vi kan spille et discgolf?
3: Ja, det litt vanskelig å si, men vi har noe som mål at vi skal sette opp så mange som vi klarer I år. Så vi håper at kanskje på sensommeren at du kan kaste 18-hulls. I alle fall så skal du nå få kaste noen kurver. Det noe plan. Men utstyret skal kjøpes inn. Vi har såpass med kapital nå at vi også kan kjøpe inn ditt låneutstyr, så det skal være mulighet å prøve det her.
2: Har dere dannet klubb?
3: Nei. Vi har ikke det, men det noen som har pratet om det. Det vil si vi har en klubb, men den ikke så veldig aktiv. Sånn at, men vi vet at det folk som både tilflyttet og sånn som synes det her spennende, sånn at det ligger nok på trappen at det kan bli. Så får vi se hvem som tar opp hansken. Nå skal vi få etablert den. Det viktig, og også lyst til å si at det her en sånn greie som folk ofte reiser rundt for å prøve. Altså man legger ferien etter. Og hva kulere enn å fære på verdens nordligste disk-golfbane?
2: Hvordan kom ideen til det her?
3: Ja, ideen kommer jo fra de kreative sjeler, og den kreative sjelen et Emil Elde Skårseth. Han har jo forelsket seg I det, og vært litt bort I det. Så Emil sin idé, så fikk han med meg og han Rune Seppola, og så fikk vi skrevet søknad og gjort de tingene vi skal gjøre, og nå kan vi realisere den. Det I hvert fall ikke noen økonomiske hindringer I veien.
2: Har du selv spilt?
3: Har prøvd, og så heldig at jeg har inn I Oljefjorden en discgolfbane. Så det sprer om seg der, og det en veldig sånn lavterskel aktivitet for å komme seg ut og gjøre noe artig. Og det ikke uten grunn til at vi ønsker å ha det opp I Elvedalen. Det også for at det skal være nærhet både til Honningsen skole og Nordkapp videregående skole. Sånn at også ungdommen kan bruke det.
2: En sånn bane, Ole Håvard, den værutsatt?
3: Ja, de som har kastet frisbee, og det har mange gjort og prøvd, de vet jo at det kan være en utfordring, så det blir jo et ekstra moment. Men man vil jo tegne inn banen sånn at man kan gå noen løyper der det kanskje ikke like vindutsatt. Men det klart, det ikke en vinteridrett det her. Hvertfall ikke opp hos oss når det sner så mye. Da det jo sånn at du trenger ikke å kaste I disken, du kan bare legge deg og legge deg ned I. Sånn at vi ser jo for oss at en del ting nok må tas ned når det begynner å nærme seg vinter.
1: Den 11. juni 2026 så behandlet Nordkapp kommunestyret plan for Nordkapp Halvøya.
4: Plan ID 2025-005. Og jeg refererer planutvalgets innstilling. Den som følger. Med hjemmel I plan- og bygningslovens paragraf 12-12 vedtas forslag til områderegulering av Nordkapp-Halløya med følgende endringer etter andre gangs høring og offentlig ettersyn. Punkt 1 I tråd med innspill fra statsforvalteren I Troms og Finnmark suppleres punkt 6-3-1 friområde parentes fri I reguleringsbestemmelsene med følgende bestemmelse, bokstav D, innenfor rammen av bestemmelse til H536 tillates opparbeidet stier for styring av ferdsel og dermed begrensning av slitasje, samt etablering av skilt, belysning og andre mindre tiltak som tilrettelegger for bedre sikkerhet og økt naturopplevelse, Tiltak som avviker vesentlig fra landskapsplan datert 13.1.2026 vil kreve planendring eller dispensasjon. Punkt 2 I tråd med innspill fra Forsvarsbygg suppleres punkt 6.4.1 landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift, parentes LNFR. I reguleringsbestemmelsene med følgende bestemmelse, bokstav G, et hvert tiltak innenfor LNFR I nærheten av forsvarets anlegg skal forelegges forsvarsbygg. Punkt 3, I tråd med innspill fra Norsk Friluftsliv, suppleres punkt 5-6, tilgjengelighet og besøksforvaltning I reguleringsbestemmelsene med følgende bestemmelse, bokstav E. Det skal sikres et tydelig skille mellom avgiftsordning etter friluftslovens paragraf 14 og inngangsavgift til Nordkapphallen. Løsningen skal utformes slik at avgiftene kan kreves inn separat og ikke kan forveksles. Punkt 4. Basert på innkommende merknader gjøres det mindre språklige presiseringer I avsnitt 1.1 bakgrunn og 1.2 formål I planbeskrivelse med følgende ordlyd. Bokstav A, 1.1 bakgrunn, som en del av administrasjonssaksforberedelse hadde kommunen innhentet juridiske råd fra KS-advokaten, som vurderte det slik at områdeplanen ikke var tilstrekkelig utredet med tanke på ekspropriasjon, og at det var stor sannsynlighet for at en domstol ville kjenne vedtaket ugyldig på det grunnlag. Bokstav B, 1.2 formål. For å bidra til dette formålet med planarbeidet å utarbeide en områdeplan som tar utgangspunkt I arealbruken fra plan vedtatt I 2023. Dette primært som grunnlag for å kunne byggesøke og realisere de ønska tiltakene. Viktige rammebetingelser for planarbeidet vil være friluftslovens bestemmelser, ivaretagelse av allemannsretten I henhold til tidligere domsavsigelser og hensyn til reiselivet. Merk I midlertid at områdeplanen ikke lenger skal danne grunnlag for ekspropriasjon, og dermed heller ikke utløse behov for særskilte utredninger I så måte. Dette får betydning for valg av eierform knyttet til de ulike arealformålene. Planarbeidet vil I stor utstrekning baseres på tidligere dokumenter. I den forbindelse vil det være naturlig å ta utgangspunkt I planmaterialet som sist lå ute til offentlig ettersyn og innkomne merknader til dette. Innstilling slutt. Og da gir jeg ordet til kommunedirektøren.
5: Som ny kommunedirektør så det mye å sette seg inn I. Sakslista I dag lang. Den har flere komplekse saker, mye historikk som påvirker innbyggerne. Det vil være helt naturlig for meg å sette ordet I dagens møte over I stor grad til saksbehandlere og støtte meg på den kompetansen som organisasjonen har. Alexander, jeg gir ordet til deg.
4: Da, vær så god, Alexander.
6: Jeg skal innlede I denne saken og snakke litt om bakgrunnen for saken og saksbehandlingen som ble gjort. Og det blir mange datorer og fakta, så jeg har skrevet en sånn liten manus for å ikke glemme alle de mange datorer. Men I starten vil jeg bare si innledningsvis at planforslaget som foreligger til politisk behandling I dag har nasjonal ID 5620-2025-005. Den tidligere og den pågående planprosessene må ikke forveksles. Men samtidig har det kommet flere spørsmål knyttet til den forrige planprosessen, eller forrige planarbeidet med den forrige planforslaget eller planen. Og jeg ønsker å redegjøre kort for dette. Arbeidet med en områdereguleringsplan for Nordkapphalvøya ble oppstartet i 2016 med varsling og planprogram. Prosessen pågikk frem til 2019, hvor planen først ble vedtatt den 20. juni 2019. I ettertid ble vedtaket erklært ugyldig i sak 58/19 den 5. november 2019. På grunn av saksbehandlingsfeil som følge av brudd på habilitetsreglene. Samme år ble det igangsatt en prosess med sikte på å justere områdeplanen fra 2019, slik at den i større grad la til rette for offentlig kontroll og kommunalt eierskap gjennom ekspropriasjon. Den 21. januar 2020 fattet planutvalget vedtak om at planarbeidet skulle startes på nytt. Planprosessen og utforming av områdeplanen ble utført i kommunal regi med Planviak som innleid konsulent i en innledende fase frem til planprogrammet ble fastsatt 9. april 2021. Videre ble forslaget til områdeplanen lagt ut til offentlighet og syn i tråd med planutvalgets vedtak fattet 7. februar 2022. Offentlighet og syn av planforslaget ble gjennomført i perioden mellom 3. januar 2023 og 13. april 2023, og det ble mottatt 15 innspill under den høringsperioden. Rika Skandik, leverte sitt innspill 13. april 2023. Innspillene ble gått gjennom, vurdert og anbefalte da kommunedirektør at problemstillingene i innspillene skulle inngå i en ny utredning. Blant annet på denne bakgrunn forespurte administrasjonen 4. mai 2023 juridisk bistand hos KS-advokatene. Den juridiske vurderingen med titelen «Forslag til områderegulering for Nordkapphalvøya-krav til saksbehandling og konsekvenser av manglende saksbehandling» ble avlevert av KS-advokatene 7. juni 2023. KS-advokatene kom til følgende konklusjon: et vedtak om områdereguleringsplan basert på hvordan saken er utredet vil bli kjent ugyldig som følge av mangelfull utredning. Deretter, etter vår oppfatning, stor sannsynlighet for at en domstol vil kjenne vedtaket ugyldig på det grunnlaget. Der i denne utredningen står det også følgende: forhold som Rika og Skandik tar opp bør i den forbindelsen også vurderes nærmere. Vi vil anbefale at det for slik behandling også gjennomføres en dialogmøte eller dialog med Skandik, og at dette utgjør en del av grunnlaget av behovet for områderegulering. Det bør i den forbindelse også gjøres en vurdering av mulige spørsmål om ekspropriasjon og eventuelt innløsning. Saken ble deretter andre gangs behandlet og vedtatt med ca. sånn omtrent 28 endringer av kommunestyret i møte den 29. juni 2023. Disse endringene ble aldri forankret gjennom en forsvarlig innvirkningsprosess etter bestemmelser i plan- og bygningsloven. Den 11. juli 2023 fremmet Skandik klage på vedtaket som ble behandlet av kommunestyret i møte 29. august 2023, hvor det ble fattet følgende vedtak i sak 56/2023. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra Rika Eiendom og Skandik Hotels til følge i henhold til plan- og bygningsloven paragraf 12-12, jamfør paragraf 1-9, sendes klagen til statsforvalter i Troms og Finnmark. Myndigheten til å avgjøre klager overført til statsforvalteren. Saken oversendes med dette til statsforvalteren i Tromsø, Finnmark. Videre, den 18. oktober 2023 anmodnet Scandic kommunestyret om å vurdere saken på nytt på bakgrunn av vedlagte utfyllende klage og vurdere omgjøring av planvedtaket av 29. juni 2023. Etter at kommunen mottok begjæringen om omgjøring, ble det inngått avtale mellom politisk og administrativ ledelse i kommunen og representanter fra Scandic Rica om å avholde et dialogmøte 6. desember 2023 i tråd med anbefalinger fra KS-advokatene. I forbindelse med den pågående dialogen mellom partene anmodnet kommuneadministrasjonen statsforvalteren om å stille klagesaken, klagebehandlingen i bero i påvente av at kommuneadministrasjonen hadde tatt stilling til omgjøringsbegjæringen av det påklagde vedtaket av 29. juni 2023. Statsforvalteren i Tromsø og Finnmark stilte klagebehandlingen i bero 20. oktober 2023. Kommuneadministrasjonen konkluderte videre med at det var naturlig å bringe saken opp for kommunestyret etter at dialogmøtet var gjennomført. Begge sakene skulle legges frem for kommunestyret til ny vurdering. I kommunestyremøtet 15. februar 2024 innstilte kommuneadministrasjonen følgende. Punkt nummer 1. Omgjøringsbegjæringen fra Scandic Rica tas til følge. Punkt nummer 2. Vedtakene gjort 29.06.23, 29.08.23 oppheves. Områdeplan for Nordkapphalvøya tas tilbake til administrasjon for påkrevde utredninger. Kommunestyret i Nordkapp-kommunen fattet imidlertid følgende vedtak. Jeg siterer også vedtaket. Omgjøringsbegjæringen tas ikke til følge. Arbeidet med å utrede ny områderegulering av Nordkapphalvøya startes umiddelbart. Kommunedirektøren bes om å iverksette midlertidig forbud mot tiltak for planområdet, jf. Planområdesloven paragraf 13.1. Viktige rammebetingelser for områdereguleringen vil være friluftslovens bestemmelser, ivaretakelse av allemannsretten i henhold til tidligere domsavsigelser og hensyn til reiselivet. Den 16. februar 2024 kunngjorde administrasjonen vedtak om midlertidig forbud mot tiltak for området på Nordkapphalvøya. Statsforvalteren avsluttet klagebehandlingen 23. februar 2024 som følge at Rica Scandic trakk klagen på kommunestyrets vedtak av 29. juni 2023. Forslag til planprogram for områderegulering ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden mellom 30. august 2024 og 11. oktober 2024. I høringsperioden ble det mottatt 5 innspill til planprogrammet. Planprogrammet ble deretter revidert for å ivareta innspillene og fremmet for politisk behandling i planutvalget den 28. november 2024, hvor det ble vedtatt med justeringer. Her bør det presiseres kanskje at dette vedtaket av planprogrammet ble ikke påklaget i etterkant, slik jeg forstår det. I møte 26. juni 2025 vedtok planvalget å legge forslag til områderegulering for Nordkapphalvøya ut til høring og offentlig ettersyn med 6 ukers høringsfrist. Etter anmodning fra statsforvalteren ble det den opprinnelige fristen for innspill som ble satt til 30. august 2025 forlenget til 15. september 2025. Høringsperioden ble deretter forlenget på nytt etter anmodning fra Statens vegvesen med ny høringsfrist for uttalelser satt til 15. oktober 2025. Som følge av innsigelser fremmet statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statens vegvesen ble planforslaget revidert og sendt på andre gangs høring etter vedtak i planutvalget 26. februar 2026 med frist for uttalelser satt til 15. april 2026. Jeg skal også si litt om innsigelser og hvordan administrasjonen tatt stilling eller jobbet med disse innsigelsene. Først skal jeg orientere om Statens vegvesen sine innsigelser. Statens vegvesen hadde innsigelser til at planforslaget la opp til å etablere snuplass i dagens kjørebane samtidig som kjørebane ble flyttet til arealet som ble i dag brukes til kolonneoppstilling. Vegvesenet mente at kolonneoppstillingsfeltet måtte bevares av hensyn til fremkommelighet, vinterdrift og trafikksikkerhet, og at det ikke kunne legges opp til snuplass der det i dag er kjørebane. Vegvesenet hadde også innsigelse til at arealet regulert til offentlig vei var foreslått innsnevret sammenlignet med planen fra 2023. For å finne beste løsning på innsigelsen har kommuneadministrasjonen avholdt fem eller seks møter, oppfølgingsmøter eller arbeidsmøter med Statens vegvesen og drøftet forskjellige trafikkmønstre for området. For å løse innsigelsen ble trafikkløsningen endret. I det reviderte planforslaget avsluttes offentlig veigrunn ved ankomst til parkerings- og kollektivområdet, og det settes av tilstrekkelig areal til rundkjøring snuplass innenfor veiområdet. Dette gjør at kolonneoppstillingsarealene O-V1 og O-V2 kan beholdes med sin nåværende funksjon. I tillegg ble det tatt inn et rekkefølgekrav om at rundkjøringen innenfor KV skal være opparbeidet før det kan gis tillatelse til bebyggelse og andre tiltak innenfor P1 og KE1. Statens vegvesen vurderte at den reviderte løsningen ivaretok de hensyn innsigelsen var ment å beskytte, og frafalt derfor innsigelsene i sin helhet. Nå er det litt om statsforvalterens innsigelse. Statsforvalteren visste til at planen var ment å kunne danne grunnlag for direkte utbygging uten påfølgende detaljregulering. Da må planen også være tilstrekkelig detaljert til å gi klare rammer for hva som faktisk kan tillates. Etter statsforvalterens syn var bestemmelsen for fri, realforhold og fri, foråpen og ga for stort tolkningsrom. Statsforvalteren fryktet det at det på sikt kunne bli gjennomført tiltak som hverken høringsinstansene eller offentligheten hadde hatt reelt anledning til å vurdere gjennom planprosessen, og at summen av slike tiltak kunne endre områdets karakter og utfordre utmarksgrunnlag som sikrer allmennhetens tilgang etter friluftsloven. Statsforvalteren pekte også på to mulige løsninger. Det ble foreslått at av statsforvalteren å enten innføre plankrav for tiltak innenfor fri 1 eller utarbeide en utrymmingsplan for fri 1 som gjøres juridisk bindende gjennom planbestemmelsene og sendes på høring før vedtak. Kommunen valgte da alternativ 2 og hjemle landskapsplan og utrymmingsplan og gjøre den juridisk bindende. For andre gangs høringen var planforslaget revidert slik at bestemmelsen 631D ble knyttet til hensynssone H530-6, og det ble samtidig tatt inn en ny bestemmelse i 732F om at tiltaken for hensynszone H530-6 bare tillates når de fremgår av landskapsplanen datert 13.01.2026 og er beskrevet i Kisseprosjekt datert 12.01.2026. På den måten ble landskapsplanen gjort til et styrende dokument for hvilke tiltak som faktisk kan godkjennes innenfor fri 1. Statsmålen fremmet også innsigelse til planbestemmelsen punkt 641, som åpnet for forsvarsanlegg innenfor et stort område uten nærmere avgrensning av behov, omfang eller plassering av tiltakene. Statsforvalteren tolket det slik at bestemmelsen i praksis åpner for en uavklart mengde tiltak med forsvarsformål uten at dette var vurdert eller utredet i planprosessen. Etter gjennomførte dialogmøter med forsvarsbygg valgte administrasjonen å løse det ved å både at både punkt 641 av kombinert formål for forsvaret og LNFR ble tatt ut av det reviderte planforslaget. I stedet ble det lagt til grunn at eventuelle nye forsvarsanlegg eller installasjoner i tilknytning til eksisterende anlegg skal behandles etter plan- og bygningsloven, særskilt paragraf 20-7, unntatt for krav i loven for forsvaret. Etter at alle disse endringene ble gjort, måtte kommuneadministrasjonen vurdere om det reviderte planforslaget skulle sendes på begrenset høring til berørte sektorinteresser eller legges ut til andre gangs offentlig ettersyn. Administrasjonen konkluderte med at plansaken er såpass viktig at alle, til og med mindre endringer, må forankres gjennom en forsvarlig medvirkningsprosess etter bestemmelser i planbygningsloven. Innen andre gangs høring og offentlig ettersyn kom det inn 10 uttalelser til planforslaget. På grunn av disse ble planforslaget justert noe før sluttbehandling, men uten at planens hovedgrep eller overordnede arealdisponering ble endret. Følgende justeringer ble gjort. Bestemmelsene for fri 1 og tilhørende hensynszone H530-6 ble presisert slik at landskapsplanen for fri skal være styrende, og tiltak som avviker vesentlig fra landskapsplanen datert 13.01.2026 vil kreve planendring eller dispensasjon. Dette ble gjort i tråd med merknad fra statsforvalteren. Det ble innarbeidet en ny bestemmelse for å ivareta forsvarets interesser på enda bedre måte. Endringen legger til rette for et hvert tiltak innenfor LNFR i nærheten av forsvarets anlegg skal nå forelegges forsvarsbygg. Dette fulgte opp merknaden fra forsvarsbygg. Det ble tatt inn en ny bestemmelse om at det skal være en tydelig skille mellom avgiftsordning etter friluftsloven paragraf 14 og inngangsavgift til Nordkapphallen, slik at de kan kreves inseparat og ikke forveksles. Det ble gjort i tråd med innspill fra Norsk Friluftsliv. Det ble også gjort mindre språklige presiseringer i avsnitt 1.1, bakgrunn, og 1.2, formål i planbeskrivelsen. Jeg er nesten ferdig, men avslutningsvis ønsker jeg å presisere at det har snekket seg inn en skrivefeil i saksomlegget. Det står at plankartet som foreligger til behandling er revidert og datert 4.02.2026, men riktig dato 24.02.2026. Slike feil oppstår av og til når man er litt utbrent og litt...
1: Vi gjenhører fra kommunestyremøtet i Nordkapp 11. juni 2026. Plan Nordkapp, Halløya.
7: Det er multikonsult.
8: Starter bare kort med å peke på prosessen. Det ble fattet et vedtak om å legge forslaget til planprogrammet ut på høring. Det var starten på denne planprosessen vi nå snakker om. Den var en sånn karakter at det var behov for et planprogram. Og da ble det for, lagt på høring. Og så etter en høring og en justering så fastsatte planutvalget planprogrammet i november 24. Basert på det, det ga da rammer for planarbeidet. Planprogrammet er viktig i sånne saker. Den er litt styrende for innhold og prosess og hva planen skal handle om. Og basert på det så ble det da utarbeidet et planforslag. Det ble behandlet i fjor, juni. Lagt ut etter hvert på offentlig ettersyn. Og da ble det kom det et antall innspill, sånn som saksbehandler redegjorde for, og så ble det på nyåret tatt stilling til hva gjorde man, hva betydde de endringene som man da gjorde i planen som følge av høringen, og man valgte å legge det ut på ettersyn på nytt. Ganske små ting, men man valgte likevel å gå, hva skal jeg si, dit at man la det ut på nytt ettersyn. En flink behandling av en sånn sak, i en sånn sak. Planutvalget hadde nylig det samme til behandling som dere har nå, og da fattet de vedtak om å i tråd med kommunedirektørens innstilling. Det står sikkert i papiren deres. Angående ettersyn, da kom det 10 merknader inn fra disse. Og det finnes en merknadsbehandling, et notat som dokumenterer og kommenterer de innspillene som kom i. Det finnes i saken. Innspillene kan vi sortere på denne måten. Sektormyndighetene hadde kommentarer som handlet om hva det skal til for å slippe innsigelsen som de hadde gitt. Det er merknader som myndigheter og andre har hatt om i varetakelse av allmennhetens tilgang, om arealformål, om inngrep. Og så er det noen av merknadene som handler om prosessen og rettsforhold knyttet til tidligere plan. Hvis vi går konkret inn på noen av eller bestemmelsene, hva som er gjort av endringen der, så er det tatt inn en bestemmelse. Det her er det samme som jeg har sagt før, men det er ikke visuelt synliggjort på denne måten. Det er et poeng å få synliggjort eller skilt mellom den ene og den andre type avgift som finnes. På Nordkapp så finnes det 2 typer avgift eller betalingselementer. Det kan være andre saker eller andre steder. Det er bare en som handler om en parkeringsavgift for eksempel, til, knyttet til en friluftsopplevelse. Så det ble løst på den måten, og det kan være nyttig prinsipielt at det blir gjort på den måten. Knyttet til fri 1 område så ble det gjort en presisering som handlet egentlig om å avgrense, hva skal jeg si, tydeliggjøre bruken av landskapsplanen. Hva er lov og hva er ikke lov direkte av planen når den blir vedtatt. I praksis kan vi en kanskje si at landskapsplanen sammen med den bestemmelsen der er man har løst en detaljregulering på en måte. Plankrav som er innarbeidet. Og så er det gjort et tillegg knyttet til forsvarets interesser i tråd med det Forsvarsbygg spilte inn. Når det gjelder det plankartet som saksbehandler nevnte på slutten. Det er ikke noe feil eller noe problemer med det. Tegningen eller plankartet som ligger ved, den har den siste datoen 24. Men i filnavnet så står det 04 og ikke 24. Det er forskjellen. Men innholdet i planen er rett. Og forskjellen på de 2 versjonene som var 04 og som ble 24 er den påskriften

0: Det. Jeg har oppsummert også da plandokumentene. De med stjerne, og det er mange av de, er de samme som har fulgt saken. Det nye er de nye plankartene, nye planbeskrivelsene, nye planbestemmelsene, og det merknadsnotatet som var knyttet til det siste ettersynet.
1: Mot 8 stemmer så har kommunestyret i Nordkapp nå vedtatt områdeplan for Nordkapp-halvøya. Debatten ble å dreie seg om Nordkapp-platået. Vi skal begynne med Arbeiderpartiets Chris Thomas Jørgensen.
2: Denne saken handler om en prosess som har pågått i 10 år. Den har skapt mye engasjement, for å si det mildt. Det har vært debatt, sterke meninger og til tider ganske hard ordføring i kommunen. Jeg har ikke tenkt å bruke så veldig mye tid på historikken i saken, men litt historikk må likevel med. I utgangspunktet så startet Nordkapp-saken, som vi kaller det for, med fortelling og lufting av ideer om påstand om at kommunen ble snytt for flere titals millioner kroner, og det ble hevdet at dette var penger som burde tilfalle kommunen som frie inntekter. Og det fikk man også opinionen til å tro. Senere så har det vist seg at det ikke er mulig. Og derfor har saken etter hvert dreid seg over til å handle om en kamp om friluftsliv, allemannsretten og bruken av Nordkapp-platået. Nordkapp Arbeiderparti har aldri hevdet at Nordkapp er et privat område. Det vi har sagt er at det også finnes næringsinteresser på platået som må tas hensyn til når området skal reguleres. Våres mål har vært å få til en løsning som er best mulig for kommunen, for dem som besøker platået, og for næringsaktøren som driver der oppe. Nå har saken gått sin gang, og vi håper fortsatt at kommunestyret kan samle seg om et breit, og kanskje til og med enstemmig vedtak. Det kan være drømmetenking, men det er også lov til å være optimistisk i kommunestyret. Vi har en avgjørelse fra Høyesterett. Vi har en avgjørelse fra Høyesterett som slår fast at Nordkapp-platået er utmarsk. Det betyr altså at friluftsloven gjelder på Nordkapp. Denne reguleringsplanen vi har til behandling i dag ivaretar etter våre syn allmennhetens frie tilgang til platået på en tydelig måte. Planen sier at platået er utmarsk. Og så er det sånn som vi forstår det et punkt det er uenighet om. Forskjellen på flertallet og mindretallet er i realiteten en bokstav. Det er en liten O. Det er forskjellen på oss. SV og Senterpartiet ønsker at området skal reguleres til offentlige formål. Vi mener ikke at det er rett å gjøre det. Posisjonen har ikke til hensikt å ekspropriere arealene på Nordkapp. Da må vi også spørre, er det det mindretallet ønsker? Hvis ikke, hva er den praktiske betydningen av denne O-en? Vi har også hørt uttrykk i sakens anledning som lokalt eierskap og kontroll, eller lokal styring og langsiktig forvaltning. Det høres fint ut, men vi må være presis på hva det faktisk betyr. FeFo har sagt at Nordkapp er ikke til salgs. Og det har vært næringsaktivitet og turisme på platået i 100 år og vel så det. Det har vært andre eier- og festeinteresser like lenge, om en trend. Kommunen har i så måte aldri eid arealene på platået. Og sånn som vi ser det per dags dato er det heller ikke realistisk at vi kommer til å gjøre det. I hvert fall ikke så langt jeg kjenner til. De verktøyene kommunen faktisk har for lokal styring er plan- og bygningsloven og behandling av løyve. Det er gjennom regulering, saksbehandling og fastsetting av vilkår kommunen kan styre utviklingen på platået. Regulering handler om avveining av interesser. På Nordkapp-platået finnes det altså både friluftsinteresser og næringsinteresser, og begge deler må tas på alvor. Ordfører, planen vi har til behandling i dag legger opp til nettopp denne avveiningen. Den gir næringsaktøren mulighet til å utvikle eksisterende infrastruktur, samtidig som den legger til rette for friluftsliv, for bedre styring av trafikk, for tryggere løsninger for både harde og myke trafikanter, og for tiltak som kan styre ferdselen.

0: på en måte som tar vare på naturen på Nordkapp. Det har blitt sagt og skrevet at behandlingen av denne reguleringsplanen har vært slett. Det er ikke vi enige i. Planen har vært ute til både første og andre gangs høring. Innspill og merknad og innsigelse har blitt vurdert, og innarbeidet har vært nødvendig og relevant for å oppfylle plans formål. Statsforvalteren har trukket sine innsigelser og merknader. Statens veivesen har trukket sine merknader, og Norsk Friluftsliv har sagt at planen er akseptabel dersom kommunen følger opp innspillene fra statsforvalteren, og det er gjort. Og hvis vi først skal snakke om slett behandling, så er det verdt å minne om at dagens opposisjon selv hadde planen fra 2023 ute til førstegangshøring. Deretter ble det lagt til 26 punkter fra denne talerstolen, uten utredning og vurdering av konsekvenser, før planen ble banket igjennom. Det mener vi er en langt mer krevende måte å behandle en så viktig reguleringssak på. Denne planen har vært gjennom en bred prosess som vi allerede har hørt, og den har vært på to høringer, innspillet vurdert og statlige innsigelser og merknader er avklart. Og da må vi altså spørre oss, hva gjenstår det nå? Etter våre syn så gjenstår det å få vedtatt plan. Vedtatt plan for å ivareta allmennhetens tilgang til platået i tråd med friluftsloven. Vedtatt plan for å skape forutsigbarhet for reiselivet, ikke bare for aktøren på Nordkapp, men for alle bedriftene i kommunen som er tilknyttet reiselivet. Vi må vedta planen fordi den gir kommunen et tydeligere styringsverktøy enn vi har hatt til nå. Ordfører Nordkapp Arbeiderparti er godt fornøyd med planen slik den nå foreligger. Vi mener at den balanserer hensynene på en god måte. Den ivaretar friluftslivet, den gir rom for næringsutvikling, og den gir kommunen et bedre grunnlag for videre forvaltning av Nordkapp-platået. Vi håper derfor at kommunestyret i dag kan se fremover og vedta den områdereguleringen som nå ligger til behandling. Takk.
1: Takk for det. Det er en replikk fra Yngve Kristiansen.
2: Ordførerrepresentanten Jørgensen sier at det er en liten ord som er for sen, og at den representant som står her representerer et mindretall som ønsker å ekspropriere, og at den lille forskjellen vi ønsker åpner for det. Jeg vil bare sitere fra regjeringen sin veileder til plan- og bygningsloven, som jo sier helt riktig at det er planmyndighetene, altså vi som sitter her, planutvalget og vi som sitter her, som fastsetter hvilke arealbruksformål som skal nyttes inn i det enkelte planområdet og på de enkelte arealene. Og det sier også at ingen har således krav på å få regulert et areal til et bestemt formål. Videre sier man nå at alle formål kan gjennomføres ved ekspropriasjon. Med ett unntak da, og det er paragraf 25 nummer 2, landbruksområdet. Så ekspropriasjonsspøkelse, som noen har kalt det, det henger jo for så vidt der uansett hvilket formål man regulerer til. Og så har man komplisert det med å gjennomgående i denne behandlingen av områdeplanen for Nordkapparatøya. Ja. Snakke om eieform når eie spørsmålet er avklart. Det er det FFO som har. Jeg vil også bemerke det til den replikken. Takk.
1: Det er Ruben Alseth, og husk å slå mikrofonen når dere går ned fra talerstolen. Takk.
3: Ordfører og kommunestyre. Ja, da står vi her igjen, og vi skal behandle områdeplan for Nordkapp-halvøya. Og folkens, det har vært litt av en reise, og det har gått lang tid. Vi skal regulere ikke bare Nordkapp-platået, men også hele Nordkapp-halvøya. Og planen skal legge til rette for utviklingen av Nordkapp som turistdestinasjon, samtidig som naturverdier, kulturminner, reindrift, friluftsfolket og allmennhetens tilgang til området ivaretas. Så skal vi denne planen erstatte, planen som ble vedtatt i 2023, for det var noen heftelser med den, blant annet målsetting om ekspropriasjon, som ikke Høyre kan leve med. Og i tillegg så var det nevnt at det var en rekke endringer som ble banket gjennom, i en så grad at til og med statsforvalteren var i tvil om planen var gyldig. De viktigste grepene her nå er at det etableres universelt utformet stier, bedre skilting, trafikksikkerhetstiltak og tiltak som styrer ferdselen uten å redusere slitasje på naturen. Planen slår uttrykkelig fast at allmennheten skal ha fri tilgang til Nordkapp-platået, i tråd med rettskraftige dommer, og planbestemmelsene er helt tydelige på det. Så åpnes det for moderat videreutvikling av Nordkapphavn, og det trengs. Blant annet oppgradering av utsiktsplattform og bedre servicefunksjoner. Dette, folkens, er en konservativ og streng plan som åpner for veldig begrenset utbygging og tiltak. Det er en landskapsplan, en utomhusplan, som helt konkret sier hva som er lov og ikke lov. Litt grus her, noen benker der, en gapahuk og litt belysning. Alt utenom det vil sette et nytt plankrav eller kreve dispensasjon. Vi har handa på rattet. Ingenting og ingen vil stenges ute. Det settes ikke opp i gjerdet. Det blir ingen privat hage. Plan sørger for at det her er sikret. Og så brukes det hverken en liten O eller en liten P til arealformålet. Plan definerer ikke eierskapet. Og det gjør ikke planen etter plan- og bygningsloven heller. Det er en avsporing å sette en O eller en P. Det har vært P der før. Det synes jeg var feil. Mindretallet vil ha en O der nå. Det er også feil. Det planen skal gjøre, vi skal tegne et område, så skal vi si her skal det foregå friområde, parkering, kollektivanlegg. Og så står det i bestemmelsene hva som tillates og ikke. Og da kommer vi inn på opptakten til denne saken, og det som provoserer oss i Høyre mye, det er at det blir kalt for privatisering. Denne planen er ikke helt eller del privatisering. Ikke i det hele tatt. For reguleringsplan regulerer ikke eierskap. Vi skal si hva som kan foregå og hvor, med bestemmelser. Det er en flekk på denne planen som kan si, eller på plateauet, som kan sies å være privat karakter, og det er Nordkapphavn. Og der må man gjerne ta den prisen man vil. Resten er utmark og friluftsområde. Og det er en styrke med denne planen. Vi går bort fra den O-en eller P-en. Her skal det foregå friområde, parkering, kollektiv, anlegg, punktum. Og så står det i bestemmelsene. Og det blir vist her på fellesbestemmelser for hele Nordkapplateauet. Offentligheten skal være sikret sin tilgang. Uhindret. Og det står det også for hvert enkelt arealformål på plateauet. Offentligheten skal være sikret tilgang der. Og den er viktig. Og da er spørsmålet, er det privatisering? Er det privat eller offentlig? Når du har et formål som hverken er O eller P, hverken offentlig eller privat, men som sier at det her skal være for offentligheten. Om noe, så er det jo mer offentlig enn privat. Så det der må vi slutte med å si. For det er helt i strid med hva fagmiljøene sier, administrasjonen sier, plankonsulenten sier. Og derfor har også statsforvalteren og friluftsorganisasjonene trekt sine innsigelser. Spør konsulenten, kanskje vi kan få et svar om det er det privatisering det her. Det er ikke det. Det er et narrativ. Og hvis man ikke skal ekspropriere, så trenger man heller ikke en liten O, fordi offentlighetens adgang er sikret og spikret i alle bøver og kanter. SV sa det i forrige formannskap. Vi vil ikke ha en liten O nødvendigvis for å ekspropriere. Det sa representanten Trude Engen i sitt formannskap. Men vi vil sikre allmennhetens tilgang. Friluftsfolk. Og guess what? Det er sikret. Så er det tankekors, ordfører. Og når vi har fått historikken her, vi har mindretallet, SV og Senterpartiet, har snakket veldig høyt om friluftslov, allemannsretten, og det har vært gjort en formidabel innsats av det politiske miljøet i Nordkapp i 10 år for å lande en hel del ting. Og så dessverre måtte det noen dommer til, men det hjalp oss å sette noen rammebetingelser som er tatt inn i denne planen. Så det som er paradokset da, er jo at det som er ropt om nå i så mange år, ordfører, om allemannsrett, om friluftsloven, om allmennhetens frie tilgang, om løyve, parkering, du skal ikke ta betalt for det. Alt det her er jo tatt inn. Og så står vi her i dag, og Høyre og Arbeiderpartiet er klart til å vedta det, mens SV og Senterpartiet stritter imot. Det synes jeg et tankekors. Det er merkverdig. Så jeg vil oppfordre opposisjonen, mindretallet, og vi alle sammen til å løfte blikket. For jeg tror ikke vi langt unna å være enige. Hvis vi kan si og få støtte fra fagmiljøene om at allmennhetens frie tilgang sikret, og vi ikke vil ekspropriere. Det har vært interessant å høre om Senterpartiet vil ekspropriere, for 3 av 4 partier har sagt at de ikke vil ekspropriere. Utfordrer dere på det? Så vi ikke langt unna å kunne stå ihop om det her. Det mine tanker. Så jeg håper vi kan komme dit. Ordfører, det fremover nå. Vi synes, nå har det gått et år siden vi la det her ut, på offentlig ettersyn. Det grundig behandlet. Innstillingen god. Høyre kommer til å støtte den. Takk.
1: Da har du pådratt deg 2 replikker. Først Yngve Kristiansen, deretter Trude Gjengen.
2: Representanten sier at det nærmest er irrelevant med om det en O foran, eller nå står det ikke P, for det ikke O, så det P, altså private former. Og når O-en mangler for offentlig, så det privat. Altså privatisering. Og når representanten sier at det her mer offentlig enn privat, det som skal foregå, hvorfor ikke sette det O-en for?
3: Ordfører, det ikke private formål. Det de formålene som står eksplisitt. Punktum. Det hverken O eller en P. Vi regulerer ikke eierskap der.
1: Ja. Replikk, Trude Gjengen.
4: På regjeringens side så kan man finne forklaringer på denne O-ene og P-ene, og for så vidt også denne F-en, som betyr fellesareal for angitte eiendommer. Det står, eierformen bestemmer ikke eierforholdet på planleggingstidspunktet, men fortell hva for noen areal det offentlige må sikre seg eiendoms- eller bruksrett til for å gjennomføre planen. Der arealflata avsatt eller regulert til offentlig formål, må forutsetningen være at det offentlige normalt skal eie bygninger og anlegg som oppføres på arealet for at formålet skal realiseres. Grunnen til at Nordkapp SV støtter seg til den formuleringen, at vi ønsker at Nordkapp kommune skal ha aktiv besøks- og utmarksforvaltning. Nordkapp SV har ingen planer om å rive eller overta Nordkapphallen, men resten av området på Nordkapp ønsker vi å ha handa på hvordan det utvikles. Og så kan man si at ja, men eienformen jo at FEFO eier det, og hva FEFO? Det jo ganske uavklart. Det jo et fenomen man har funnet på.
1: Ikke svareplikt der, da det Trude Engen som har innlegg.

in my... Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Nordkapp kommunestyre vedtok plan for Nordkapp-halløya på møte 11. juni 2026. Vi skal gå inn I debatten. Trude Engen, Sosialistisk Venstreparti.
2: Jeg skal prøve å ikke bruke mye tid, men bruke litt tid. Og jeg skal si noe om plan, og jeg skal si noe om andre ting vedrørende plan. I kapittel 5.2, opprinnelig plankonsept, så står det følgende beskrivelse av aktuelle tiltak I området plan fra 2023 vurderes som dekkende for hva planen skal legge til rette for. Og da går jeg ut fra at man refererer ikke til den vedtatte planen, for selv om den vedtatte planen av 29. juni 2023 hadde tillegg, så det likevel en vedtatt plan, vedtatt av et flertall I kommunestyret I Nordkapp, den gang bestående av Nordkapp SV og Nordkapp Senterpartiet. Det ikke et ugyldig vedtak. Så det blir feil å vise til det som var kommunedirektøren sitt forslag til vedtak I denne saken, det mener jeg. Men det står videre jeg leser ikke hele prikkpunktet, men dagens biloppsetningsområde avsettes til parkering P1. Og selve platået avsettes til friområde Fri 1. Og det jo nettopp de punktene som av avgjørende betydning for Nordkapp SV. Og vi synes det vanskelig å forstå når både dom og statsforvalter slår fast at Nordkapp ei utmark. Og når man ikke vil omtale parkeringen på Nordkapp som en utfartsparkering, men en parkeringsplass. For man omtaler jo utfartsparkeringen ved Småkjeftene og Knivskjelodden som utfartsparkering. Det står merket som OP, uten at noen nevner ekspropriasjon som den store skumle I den saken. Så vi ser for oss, og vi vil hevde at med å benevne biloppsettingsområdet for P1, så beredes grunn for at aktøren på Nordkapp, som vi har hørt I retten, si hva de ønsker. Og vi mener man bereder grunn for at neste skritt at friluftsloven ikke regulerer parkeringen, men at det parkeringsforskriften som gjelder. Det kjent argumentasjon fra Scandic og Rica. Og hvis det det man legger til grunn til, så blir løyve overflødig, altså Nordkapp kommune sin hånd på hva som skjer på det friluftsområdet, blir overflødig. Og Rica og Scandic vil selv kunne bestemme nivå på parkering som ikke lenger skal knyttes til selvkost, som friluftsloven sier. Der det står fri 1, I det gjeldende forslag, så hevder vi at det helt nødvendig at det en O der. Ikke for å ekspropriere, men for å sikre allemannsretten og allmennheten sin tilgang på Nordkapplatå. Og bare en sånn liten parentes I forhold til, det var nevnt FEFO, jeg husker ikke om det var representanten fra Arbeiderpartiet eller Høyre. FEFO eier området, aktøren feste. Hvis vi skal snakke om historikk, så har Nordkapp kommune tatt initiativ for lenge siden for å få kjøpe det landskapet på Nordkapp. Da sa styret og daglig leder I FEFO nei. Siden den gang så det jo rent mye vann I sjøen. Og også styret I FEFO nytt til andre aktører. Så det trenger ikke være en tapt sak å ta et sånt initiativ på nytt. Og så er jeg nødt til å si noe om det som har fremkommet i media den siste uka. For det første det med ekspropriasjon, som jeg ser overskrifter på Arbeiderpartiet sitt leserinnlegg. Ja, ordet ekspropriasjon har vært nevnt, og det sto sågar at man har mulighet for det. Ikke at man skal gjøre det, man har mulighet for. Og da så man for seg en situasjon der aktøren på Nordkapp ikke ønsket å etterleve bestemmelsene i friluftsloven, som de jo drog Nordkapp kommune til retten for. Og dermed ønsker man å ha den muligheten. Det viktigste med den OEN er, som jeg har sagt, allemannsretten og den frie tilgangen til naturområdet. Og så har det vært et annet leserinnlegg fra styret i Nordkapp Høyre, der man beskylder sine meningsmotstandere for trolling. Jeg vil påstå at Nordkapp SV fører en saklig debatt. Vi baserer oss ikke på myter i våres fortelling om Nordkapp. Vi baserer oss på det retten har sagt, statsforvalteren har fastslått etter lovlighetsklager. Nordkapp SV har fått medhold i alle lovlighetsklagene som er sendt i denne saken. Det kan man da ikke kalle for myter. Myter, det er jo det samme som eventyr nesten. Det så sies også fra Nordkapp Høyre at vi baserer vårt syn på misforståelser. Nei, vi misforstår ikke plan- og bygningsloven. Den har vi fått grundig opplæring i gjennom rettssaker, gjennom dialoger med statsforvalter og andre miljøer. Og nei, som Nordkapp Høyre, jeg holder på å kalle dere for unge Høyre hele tiden, jeg beklager det. Som Nordkapp Høyre sier, at vi baserer vår oppfatning på frykt. Frykt for hva? For politiske motstandere. Vi er klar til å diskutere på saklig grunnlag, uansett hva for en sak vi får opp her. Men vi mener ikke at den reguleringsplanen som ligger på bordet ivaretar de interessene vi som folkevalgte er her for å ivareta.
3: Yngve Kristiansen, og deretter Lars Helge Jensen.
4: Som flere har vært inne på, så har det vært en lang prosess der det var påbegynt i 2016, og vi er enda ikke mål. Vi er for så vidt i mål. Vi har en gyldig områdeplan for Nordkapalløya som ble løftet opp på nytt igjen med noen endringer som i all hovedsak bare omhandlet Nordkapplateauet. Ellers så hadde vi en ferdig plan vedtatt i 2023. Det har vært diskutert en del om eierform her. Igjen, denne representanten har tatt det opp mange ganger i forbindelse med saksutredningen i det når punkt 5 har omtalt at eierformen at det er noen problematikk rundt det, og at da sier jeg enda en gang, det er jo ikke eierformål man diskuterer med en reguleringsplan. Det er ikke eierform, det er ikke eier, det er formål. Så jeg har lyst til å sitere litt fra en tidligere behandling av den planen her, og den planen som var sendt ut på høring i januar i 2018. Da var området GF1 foreslått regulert til liten O, underscore GF1, altså regulert til offentlig område. Det var med Arbeiderpartiet som ordfører og i flertall. Så ble det lagt ut et planforslag på høring i begynnelsen av 2019. Der var det ikke lenger regulert til offentlig form eller friområde. Og jeg siterer fra den gang fylkesmannen. Ved høring i januar 2018 var blant annet grønnstruktur, friområde, OGF1, en regulert og offentlig område. I planforslag lagt ut til høring 20.2.2019 er området ikke lenger regulert til offentlig friområde, og dermed til privat grønnstruktur, friområde. Dette er en endring som også medfører, som også endrer fylkesmannens syn på formål og bestemmelser. Og så skal jeg bare ta et par setninger til som kom fra fylkesmannen. En hovedmålsetning med grønnstruktur er at den skal inngå i en struktur som skal være allment tilgjengelig. Det er det vi alle ønsker å legge til rette for som er representanter i denne salen. Og så heter det videre, bare kort, utgangspunktet er at friområder er offentlig formål. Hvorfor ikke da bare være med på å sette det til offentlig formål og ikke privat formål? For med det som Arbeiderpartiet og Høyre legger opp til, så er det sammen med nedbygging av Norges første naturfredede områder, med opparbeiding av stier, med legging av kortenstål og parska og benka, så er det en nedbygging, stor eller liten kan man diskutere, og man legger opp til privatisering når man går bort fra OEN. Det er også det statsforvalteren sier.
3: Takk for det, Yngve. Da er det Lars Helge Jensen.
5: Da var vi på en gang med denne saken. Det er noe så. Det var en fryd å høre de to første innlederne. To unge representanter som taler med innsikt og gir en veldig greit bilde av saken. Det må si var veldig bra. Og jeg tror jeg for min del skal vel å lytte til ungdommen. For jeg husker selv når jeg var ung, da lyttet man ikke til ungdommen. Så kanskje på tide. Og det er bra. Vi har jo en plan i dag, jeg skal ikke gå inn i detalj, det kan dere andre mye bedre enn jeg, men den er jo gjennomregulert, og den tilsynelatende ser ut som den tar hensyn til det meste. Og vi har, denne sal har absolutt hånda på lattet på det som skal skje opp på Nordkapp i fremover, så lenge denne planen står. Man ser på det her, det har tatt lang tid, og ser hvor vanskelig det er for aktører å få gjennomført ting, få forutsigbarhet i de tingene man skal gjøre, så er det bekymringsfullt. Vi ser også det at byråkratiet er det lever, vi ser det i hverdagen i dag. Vi har en sak i Kjellvik, vi har Sarnes som har prøvd lenge å få bygd og få må gjennom et sånt overformynderi av byråkrati som det er blitt og gjør utviklingen i samfunnet vanskeligere og vanskeligere. Men vi kan vel egentlig ikke klage, for vi er vel egentlig i en versting selv, og det ser vi i denne saken, hvor den har tatt så lang tid. Og medført at det har blitt en stopp av den utviklingen på den private delen og på Nordkapp som trenges å gjøres. For at vi fortsatt skal være en god og sterk turistdestinasjon. Så jeg håper virkelig at vi klarer å lande det her. Jeg ser jo at det er jo nyanser vi er uenige om. Men det virker som vi skal bare være uenige for å være uenige. Vi har et samfunn for å få... Vi har et ansvar for at det samfunnet vi er satt til å... Og styret fungerer. Så jeg tror i dag må vi tenke oss litt om, og så prøve å samle oss om noe felles her. Det refereres hele tiden til denne 2023-planen. Og som sagt, så er jo, det er jo ikke noe som er mer demokratisk enn en planprosess. Man starter med å lage et utkast, man sender den ut på høring, alle får mene noe, og blir hørt og kvittert ut. Da kan man ikke kjøre en prosess på en plan med hele høringsprosessen, så kommer jeg hit og så endrer på, gjør en total endring på plan etter det jeg gjort. Det sier seg selv at den planen står ikke i dag. Har den blitt behandlet av fylkesmannen, så har den havnet i et skuff. Det blir for uprofesjonelt å gjøre det sånn. Og det skal vi ikke gjøre i dag. Så jeg håper for alle, særlig for næringslivet og reiselivet, som ønsker forutsigbarhet, ønsker å investere, men det er Nordkapp er lokomotivet, og dem som er der trenger forutsigbarhet for å fornye seg og gjøre ting. Så vi må også ivareta næringsinteressene, ikke bare friluftsfolk.
3: Takk for det, det har du pådratt deg to replikker. Første fra Yngve Kristiansen.
4: Representanten Jensen er inne på at vi er en versting i den saken her. Ja, det har tatt lang tid, men det synes jeg likevel ikke vi er. Men det er klart, når vi har vedtatt områdeplaner som er kjent ugyldig på inhabilitet, og vi har fått innsigelser fra flere etater, og blant annet statsforvalter, på at vi la opp til privatisering som de ikke kunne være med på, så måtte det ta tid. Det er omfattende. Så vi er ikke en versting, men hvis vi gjør jobben ordentlig, og hvis vi nå kunne samles om et forlik som vi var komfortabel med, så slipper vi kanskje å bruke enda mer tid og være og bli en versting.
3: Trudegjengen.
2: Jeg er ikke uenig for å være uenig. Jeg er uenig fordi jeg er uenig. Og Nordkapp er et lokomotiv. Reiselivet, dermed blir reiselivet også et lokomotiv, og Nordkapp kommune må holde en hånd over det. Tidsbruken skyldes ikke Nordkapp SV. Tidsbruken skyldes at det er gjort feil i tidligere planer. De er blitt påklagd. SV har fått medhold. Nordkapp kommune er dratt for retten i to rettsinstanser og anket til Høyesterett, som avslo anken. Og vi hadde korona midt oppi det. Så det er forklaringen på tidsbruken. Ikke at Nordkapp SV er vrang og uvillig.
3: Takk for det, det var replikk.
5: Ja, ordføreren sa noe at vi er versting. Jeg sa ikke at SV var versting, men jeg skjønner at dere tar det innover dere. Takk. Vær så god, Ole Håvard.
6: Ordfører, ja, det gir du uttrykk for det, og jeg tenkte jeg skulle si noen ord som kanskje, i hvert fall mine tanker, at vi kan bevege oss litt videre. Det er en, da sa jo han Lars Helge at, han sa jo vi, og det, han repliserte det selv, og det mener jeg også, det er ikke SV sin feil i overhovedet at det tar tid. Det er vi alle sammen. Og det er lov å ha ulike meninger. Og det handler både om forståelse, kontekstualisering, og ikke minst politisk ståsted. Og det med historien er jo viktig å få det i kontekst, men det er klart at til og med som har vært med litt i gang i det her, begynner å miste tråden når PA og F og O har begynt å flyge. Og jeg lanserer en ny bokstav og det er K, og det er å komme seg videre. Vi har hørt historien gjennom Alexander, veldig bra innledning. Men det vi skal behandle i dag, det er jo det forslaget til den planen. Og jeg synes jo føringen, og det har vært understreket, det er kanskje unødvendig med å si det, men jeg synes jo føringen er helt tydelig. Nordkapplatået skal utvikles, videreutvikles som et nasjonalt ikon basert på natur og landskap og stedets unike kvalitet. Resten av halvdelen skal i hovedsak bevares som et arktisk naturområde med minimale inngrep. Turistrelaterte funksjoner skal styres til andre deler av Magerøya. Særlig kommunesenter og fiskevære, noe som er superbra. Så, jeg vet ikke, men for meg så mener jeg at denne planen, den er fullt forenlig med allemannsretten og friluftsloven, og i og med at både organisasjonen for friluft og statsforvalter har sagt det, så synes jeg det er viktig, for den bygger jo på nødvendig prinsipp om fri ferdsel og naturopplevelse. Planen innebærer ikke privatisering, innskrenking av allemanns rettigheter, så jeg mener at det er ganske greit å få vite at den planen, og så minner jeg om den lille K-en min. Takk.
3: Da er det Chris Thomas Jørgensen.
7: Kunne vi kanskje ha fått svar på hva det betyr planjuridisk å sette en O foran friområdet? Kan det da altså forstå sånn at kommunen legger opp til offentlig overtakelse, eller kan grunneieren kreve innløsning hvis man regulerer det til offentlig? Det mulig å få svar på det? Takk.
3: Takk for det. Det mulig å få en rask avklaring på det? Det det første spørsmålet jeg har registrert. Jeg synes det vesentlig for debatten. Du kan si noe kort, Tom. Vær så god.
8: Ja, ordfører. I planen så det sånn som det sagt eller pekt på. Differensiert er ord i det små ord med underscore i planen. Men det knyttet til riksveien og arealene rundt riksveien og parkeringsarealer, utfartsparkeringer og rasteplassen har den type behandling. Og det basert på det som vanlig når man regulerer. For eksempel for fylkeskommunen eller for statens veivesen så avsetter man arealer på den måten for å muliggjøre eller synliggjøre at det her kan det bli et erverv i ettertid mellom veivesene og FEFO for å rødde opp i eiendomssituasjonen som følge av en eventuell opparbeidelse. Så planen speiler at det kan bli mulige grep knyttet til det. Så O-en handler ofte om, oftest om en slags forutsigbarhet, en påregnelighet. Hvis man ikke har overhovedet tanke om å erverve, da, eller ekspropriere, som tvangsversjonen, så bør man ikke bruke ord.
9: Nå har vi hørt, vi har sagt, og vi har hørt på debatten. Jeg sitter igjen med, på en av saker, med vurderinger som at med historiefortellinger til begge sider står jeg innenfor. Jeg enig, det godt fremstilt. Det har både rent mye vann i sjøen, og det har blitt skrevet og sagt mange hårde ord også. Og det har vært en langvarig konflikt som ikke har vært noe særlig bra. Så krystalliserer det seg ut her nå etter NRK Finnmarks debatt i går morges klokka 7:55 til 7:50 mellom meg og varaordfører Ruben Alseth, hvor Ruben Alseth sa at kanskje vi kan komme til et forlik, og et forlik er en bred enighet. Og det synes jeg var en god tanke som var verbalisert, for så var det følt opp med at vi skulle ha snakket litt mer sammen på andre felt enn bare i plenum og møte som vi gjør nå. Så er det at flere representanter fra Høyre Arbeiderparti sier at det er nyanser, det er den lille O-en, det er det lille som står igjen for å kunne få en bred enighet, altså et forlik om dette her. Jeg oppfatter det slik at det der det står. Nå er det satt litt i tvil om O-en, altså til lyttere og lesere som ikke er i salen her, offentlig formål. Bør den være, eller bør den ikke være? Det er avklart, i hvert fall fra SV, vi har ingen planer eller ønsker eller intensjon om å gjøre et erverv. Det er det gjort tidligere. Det er ikke der det ligger. Men vi mener når det ikke står til vår definisjon, etter vi har lest opp både regjeringens forklaring til loven og lest opp loven, at da kan det åpne seg i fremtiden for en privatisering. At ikke vi har handa på rattet på det som skal skje på Nordkapp i fremtiden. Men hvis det er så lite det står i for å få en enighet om at det står en O, altså en offer, vi skal gjøre denne planen med det offentlige formål, så synes jeg det er veldig lite. Vi har en klage som er sendt fra SV Senterpartiet på fjorårets vedtak på parkeringsløyve. Det er neste sak. Statsforvalteren har sagt at de antar at den kan gi seg svar mandag 15. juni. Den er til behandling. Det kan bygge begge veier. Som Trude Gjengen sa, så alle de klagene på vedtak som SV har sendt, har vi fått medhold i. Her er en høy risiko for hele kommunestyret som har et felles ansvar, at vi kan la det her han løpe og løpe. Og ingen av oss synes det noe særlig trivelig. Jeg har også snakket med Senterpartiet. De også meget fornøyd med hvis vi kan, bli, vi kan få en enighet i likhet med SV. Hvis vi legger på her at vi skal gjøre denne planen, vi skal ha den OL, altså det offentlige formålet, så kan vi bli enige. Og så legger vi bort eventuelt klager på vedtak. Vi har historien med oss, legg det bak oss, og vi gjør ikke noe mer med det. Der er tilbudet til dere som dere har gjort kjent med i går kveld, og nå på morgenen, og dere har drøftet det Høyre Arbeiderpartiet. Så dere har faktisk ball nå til å få et enstemmig vedtak, og få ro om det her. Da skal vi ikke sende noen klager på vedtak, og vi føler oss fornøyd med det, for vi er usikre på det her om OL. Vi vil ha den OL med Senterpartiet SV. Så lite er det det står i. Vær så god. Dere får avgjøre det.
3: Replikk Chris Thomas Jørgensen.
7: Det med offentlig formål er jo ikke utredet, og så er det jo en viss risiko for at grunneier kan kreve innløsning når hvis det offentlige legger opp til et erverv, og så minner vi om hva planen sier, hva som gjelder på Nordkapplatået. Allemannsretten gjelder. Bestemmelsene til arealformålene er juridisk bindende og legger føringen for hva som er tillatt og ikke, og det kreves byggesøknad og i øst og vest. Sånn at for våre syn så er alt som dere ønsker sikret gjennom plan.
3: Svarreplikk Jon Ingebrigtsen.
9: Takk for replikken fra Arbeiderpartiet. Da velger jeg å forstå det slik, er det så lite det står i. Så hva er problemet med å gå med på at vi legger inn den offentlige formålen? For det er våres forståelse av det. Om det er litt tvil om det er grunnlag for det eller ei, men det er våres forståelse. Vi føler det at da kan vi være med. Så lite er det står i.
3: Det kan jeg gjøre. Vær så god, Yngve.
4: Nordkapp har jo en nær 400-årig historie som reisemål, som mål for pilgrimsferd, som nasjonalt ikon, internasjonalt ikon, som et naturbasert reisemål. Nordkapplatået, der vi snakker om å gjøre de her tiltakene for å sikre turisten en enda bedre opplevelse, er et fredet område, et av Norges aller første fredet, og det nærmer seg 100-årsjubileum for fredningen av Nordkapplatået. Så det er, vi forvalter der et unikt område, basert på sin beliggenhet og eksotiske fremtoning for det meste av klodens befolkning. Og for SV så har det vært, og er det viktig at vi gjør det best mulig sikre for at allmennheten i uoverskuelig fremtid og våre kommende generasjoner har tilgang til det området, uavhengig av hva som senere måtte kunne skje med at festeforhold endrer seg eller andre ting og begivenheter gjør at tilgangen vanskeliggjøres. Det ønsker vi å ha et sterkest mulig vern mot. Derfor har vi tidligere gitt i oppdrag til administrasjonen her og se på muligheten for å få Nordkapp som et statlig sikret friluftsområde, som er mye brukt rundt omkring i landet, ikke så mye brukt i Finnmark, men Latari i Alta, stranda der, er et statlig sikret friluftsområde, men det er ikke det vi diskuterer her, og ikke aktuelt her. Og så diskuterer vi og plan eierform uten at det burde vært der, for vi diskuterer igjen formål, ikke hvem som eier. FEFO eier. FEFO er litt oss, litt privat, litt offentlig, litt av alt, men i hvert fall er noe eierforholdet avklart, og de har ingen intensjon om å selge. Så da er vi på det at vi har sagt oss villige til å gå fra på en hel del, i hvert fall signaliserte, at vi kan frafalle en del krav, og også ikke lovlighetsklager og påklaging av et vedtak hvis det skulle gå for en privatisering av området nå, for det offentlig I dag, den lille O-en, den foreslått tatt bort fra den planen den vedtatt, det gyldige planen fra 2023. Så med den privatiseringen der, så gjør det for SV umulig å stemme for den planen sånn som den ligger. Men kan man være med på å sette den lille O-en foran på et område som det også sagt fra posisjon, skal jo være mer offentlig enn privat. Så kanskje vi kan lande det her og få et bredt forlik og trygge rammebetingelser for kommunen. Driveren på Nordkapp har jo veldig trygge rammebetingelser. De har vel 95 år igjen av festekontrakten sin, og de har den eneste store butikken der oppe, og det ingen som har legget opp at det skal bygges noe vesentlig nytt, og I hvert fall ikke konkurrerende virksomhet, så rammevilkårene for aktøren veldig gode. Men for kommunen kan det endre seg, og det her har jo også vært statsforvalterens bekymring, at åpninga av nedbygging på det her ytterste området, nå det snakk om benker, nå det snakk om å legge kortenstål for å beskytte steiner som har tålt noen millioner føtter og trøp på, men nå tydeligvis ikke tåler det lenger, at det en nedbygging som gjør at man senere kan si at det her ikke et utmarksområde som allemannsretten gjelder på. Vi krever å få det gjort om til innmark. Det en frykt SV har. Den lille O-en gir oss et bedre vern mot akkurat det, og derfor ønsker vi det. Takk.
2: Ordfører, nå bereder våres egen representant godt for det jeg skulle si, som handler om utmark. Vi som var med på befaringen på Nordkapp når lagmannsretten hadde sin befaring, vet noe om hva som ligger til grunn for at det har fått merkelappen utmark. De som lyttet til leste eller var til stede I lagmannsretten vet også noe om det. Og det at et område utmark så lenge det har visse karakteristikker. Med en gang man begynner å tilrettelegge på andre måter, så mister det preget av utmark. Jeg husker dommeren I lagmannsretten sa når vi var på Nordkapp at her står det kantstein for å avgrense utfartsparkeringen. Det typisk utmarkspreg. Hadde man brukt de vanlige gjerdene og de tingene man gjør for å regulere på parkeringsplasser, så ville kanskje ikke konklusjonen vært den samme. Så per nu det et utmarkspreg. Vi mener at dagens forslag til reguleringsplan legger til rette så at aktøren kan gjøre endringer for å få det sånn som advokatene til Rika og Scandic hevder I lagmannsretten at de ønsker det. Og det ikke noe... Jeg ikke redd. Jeg har ikke frykt. Men jeg ser at det den muligheten flertallet I kommunestyret I Nordkapp ønsker å legge til rette for. Det ønsker ikke Nordkapp SV. Det andre jeg vil si her på talestolen nå, det at Nordkapp SV ønsker et gruppemøte når debatten ferdig, men før vi går til avstemning. Går det an å få til?
10: Det må jeg spørre kollegiet om, men da det jo sånn at det åpnes ikke for ny debatt etter et gruppemøte. Det vil jo være... I og med at det satt strek. Jeg ser på kollegiet. Det ser ut som det greit, men da presiserer jeg at det ikke en ny debatt etter gruppemøtet. Da har Trudy Engen pådåret seg en replikk fra Yngve Kristiansen.
4: Ordfører og kjære kollega Trudy Engen, du nevnte befaringen på Nordkapp I forbindelse med rettssaken. Jeg synes jo godt du kunne utfordre kommunestyret på at vi burde ha en befaring på Nordkapp-platået for å se på de faktiske forholdene der og få diskutert det mens vi fysisk I den infrastrukturen vi nå strides om hvordan det skal reguleres. Så det kunne jo vært nyttig.
10: Takk for det. Da det Ruben Alseth.
11: Jeg må si at jeg synes det har vært en utrolig interessant og ikke minst en ryddig debatt til stor forbedring I hva man vant til når de her sakene skal diskuteres. Og det har vært en fryd å være her så langt I dag. Og så ser man at man nærmer seg hverandre, folkens. Man nærmer seg litt her. Vi er kanskje nærmere hverandre enn noen gang. Og som flere har vært inne på, det er nyanser som skiller kanskje så mye som en bitte liten O. SV har vært på tilbudssiden her, det er sant. Jeg snakket med han, Jonny, i går. Kunne, ville droppe statlig sikring, lovlighetsklager i det hele tatt. Vil ha en liten O. Og da er det så interessant at man spør om svar, så får man svar. Det blir spurt, hva betyr nå den lille O-en da? For det er jo det som er kjernen i saken her. Og plankonsulenten sier, jo, det bruker man når man har til hensikt å overta eierskap. Og alle partier, det er ingen som har sagt at man ønsker å ekspropriere. Da trenger man etter Høyres

0: sikre. For i så fall så er vi der vi skal være. I så fall så har SV og Senterpartiet vunnet frem. Og i stedet for å gå imot, så synes jeg man kan banke seg selv på brystkassa og erklære seier og si vi har nå sikret det som er viktig for oss. Og man har fått med Høyre og Arbeiderpartiet. Og man kan gå videre i lag. Det er så lite som skiller. 10 års kamp med polarisering, det kan fortsette nå med dissens, lovlighetsklage, eller at man finner et bredt forlik. Og det kan ikke bestemmes av en liten O, der noen mener noe som er litt tvilsomt. Hva betyr? Folkens, nå har vi muligheten. Tilbudene er lagt på bordet. Det er utredet. Og den beste veien her er å følge kommunedirektørens innstilling. Dere er velkommen med på det. Tusen takk.
1: Takk for det. Da er det replikk fra Trude Gjengen, deretter Yngve Kristiansen.
2: Ordfører, men jeg mener representanten Alseth siterte planmedarbeideren noe ukorrekt. Det er en mulighet for å ta over områdene, hvis man skal finne det hensiktsmessig i fremtiden. Det gir også kapittel 16 i plan- og bygningsloven anledning for, uansett P eller O. Sånn som jeg forstår det. Takk.
3: Igjen ser det altså SVs bekymring at for de kommende generasjoner eller en gang i fremtiden kan komme i den situasjonen at nedbyggingen som man nå åpner for å begynne på Nordkapplatået etter hvert er blitt så stor at man kan at aktøren å være seg det er dagens eier eller en eventuell fremtidig eier av området på nytt trekker Nordkapp kommune for retten og sier at det her er nå så mye preg av innmark at vi mener det er innmark og således ikke naturlig at allmennheten skal ha adgang til å få en rettslig kjennelse på det. Og da kan det nesten stå hva det vil i reguleringsbestemmelsen hvis retten kommer til at det her området er så nedbygd at det ikke er naturlig at allmennheten har tilgang. Det er jo et legmanns syn på det fra denne talerstolen, men hvorfor ikke være på, mer på den sikre siden og da bruke denne lille O-en igjen. Takk.
4: Man skal jo vite det når det gjelder planen, og det er sikkert mange som hører på også. Men jeg spør om konsulentene, de som utarbeider det her, hvis man hiver inn en liten O, kan det gjøres uten at planen må på høring? At vi ikke risikerer at andre gjør et lovlighet, altså sjekker lovligheten av det. Og så vil jeg bare si at, ja da, SV har fått alle lovlighetklagene sine igjennom, men jeg tror ikke man skal forskutere det og si at vi skal gjøre det på det her. Jeg synes litt det blir som en hersketeknikk å true med det, så er det sagt.
1: Takk for det, replikk Yngve Kristiansen. Jeg så han først, og deretter Shirin Høyen. Som innom at det er replikk.
3: Takk, ordfører. Jeg vil bare minne om hva regjeringen og plan- og bygningsloven sier om det her, at ingen har således krav på å få regulert et areal til et bestemt formål. Og det er i dag utmark. Og utmark er velkjent. Der opparbeides det ikke en forretningsmulighet, bortsett fra den adgang du har fra friluftsloven til å ta avgift for nødvendig opparbeiding for ivaretakelse av sikkerhet og opplevelsen. Og det har Scandic. Den får alle sine utgifter dekket med det den kan dokumentere med den tilretteleggelsen. Takk.
1: Sirin Høyen.
5: Takk, ordfører, til representanten Olsen sitt spørsmål. For jeg synes at det tvinger seg frem at det må klargjøres fra de som har utarbeidet planen her, altså fra Multikonsult. Er allmennhetens frie tilgang sikret sånn som planen ligger nå? Det er et spørsmål som vi må få svar på, takk.
1: Da ser du som Tom gjør seg klart å svare på det. Om hvis man nå hiver inn det noen, om det må ut på ny høring.
6: Jeg skal være litt nyansert. I sted så snakket jeg om O-en, og jeg knyttet det til måten vi har brukt O-en på i plan. Og det er knyttet til samferdselstiltaket på en måte i planen, og mulighetene for å realisere de på en ryddig form mellom grunneier og veieier, eller tiltaks- eller anleggseier. Så jeg fokuserte på den delen.

0: NO på platået, vi snakker da om arealene P1, KA1, FRI 1, og introdusere det på nytt, det oppfatter jeg å være tema i svaret fra KS. Så det betyr at det før man, hvis man gjør det, da er man på en måte litt tilbake til det som var, noen mente underveis i den lange prosessen at det var et ønske, klargjøre for å bruke tvang. Så man hadde en eller annen posisjon. Så det å introdusere det igjen, det tror jeg er, det krever mer dokumentasjon enn planen legger opp til nå, og det er en annen plan. Og trenger da, da er ikke planen klar for vedtak sånn som den ligger. Fordi den O-en, den er ikke bare en mulighet, det er også noen rettigheter. Sånn som du nevnte på. Jeg tror det er i hvert fall for tidlig å være skråsikker, sånn som jeg prøver å unngå å framstå nå. Sant? Så jeg prøver å redegjøre for utfordringen. Men dere spør om allmennhetens tilgjengelighet er sikret i planen. Jeg tror det her er kanskje den sikreste, tydeligste planen. Kanskje? Av alle. Med tanke på å synliggjøre det. Så derfor så er friluftsorganisasjonen, Norsk Friluftsvis, støtter jo løsningen. De er på en måte innforstått, svarer de i sin høringsuttalelse med.
1: Ordfører, det er sagt veldig mye i denne debatten som jeg ikke skal gjenta, men at prosessen med Nordkapp-saken og områdereguleringer har gitt oss mye. Det skal være sikkert og visst, og det er også en prosess der vi har lært mye. Enten vi er i Arbeiderpartiet, i SV, i Senterpartiet eller Høyre. Og den lærdommen, mener jeg, ligger til grunn for den plan som kommunestyret er invitert til å vedta her i dag. Og i likhet med flertallet så mener jeg at planen vi nå har til behandling står seg godt, fordi den ivaretar dommen som er stadfestet av Høyesterett, at Nordkapp-platået er omfattet av friluftsloven, fordi det er å anse som utmark. Og jeg mener den står seg godt fordi den ivaretar utviklingen av reiselivet og reisemålet Nordkapp. Nordkapp er jo det som har trukket turister fra hele verden hit til oss. Det har over tid ført til at det har blitt utviklet lokale tilbud på lokal kapital. Og på grunn av høyt trykk på sommeren, så kan vi som innbyggere nyte godt av det som er etablert på vinterstid. Uten reiselivet, så hadde ikke Nordkapp kommune sett ut som i dag. Jeg tror at reiselivet er på tur, om de ikke har tatt igjen verdiskapningen når det gjelder fiskeri. Så uten reiselivet, så hadde vi ikke vært der vi er i dag. Og jeg hadde en samtale med representanter fra reiselivet for en par dager siden. En delegasjon hadde vært på reise for å møte turoperatører for å selge inn Nordkapp som destinasjon. Det positive de fikk høre, det var at de gjestene som er her, de er fornøyd over det vi har å tilby av opplevelser. Men det som kanskje ikke var så positivt, det var at det er akkurat nå vanskeligere å selge inn produktene våre enn det var før. Og de antar at det kan knytte seg til utviklingen av reisemålet og også Nordkapp-platået. Og det her tar vi nå på alvor. Vi tar friluftsloven på alvor med å styrke allmennhetens interesser i plan og gjennom løyve vi skal vedta i neste sak. Og vi tar reiselivet på alvor med å legge til rette for utvikling. Så er det sagt en del i debatten som krever en kommentar og en presisering fra min side, at den planen som ligger til behandling nå, det er ikke noe frykt for privatisering. Vi hører konsulenten sier at det er den planen som har vært tydeligst på å fastslå at det her er utmark, og at allmenns interesser er sikret. Og til den lille O-en så ble det benyttet, da har man til hensikt om å gjøre erverv. Og da er å gjøre erverv, det er å overta. Og hiver man på en O nå, så er man der man var i 2023. At man hiver den på når den ikke er utredet. Det gjør at vi går 3 år tilbake i tid. Og så er vi meningsmotstandere, men mitt største mål er at vi skal være venner, at vi klarer å samle flokken. Og jeg opplever at vi er mer venner. Jeg opplever at flokken samles enda mer, og det er viktig for meg å si. Så det nevnte her med kommende generasjoner. Jeg mener at vi nå legger til rette for de kommende generasjoner, at vi skal utvikle reisemålet Nordkapp, at vi skal utvikle aktiviteten i Fiskeværene, og at vi skal utvikle aktiviteten i Honningsvåg. Den store aktøren med interesse på selve platået, det er Rica og Scandic. De har ikke fått det som de vil, hvis vi ser tilbake. Men de har etterspurt forutsigbare rammevilkår, og det får de nå. Derfor ønsker jeg å si at jeg har ekstremt store forventninger til Rica og Scandic om at de skal utvikle sitt produkt, ettersom at de nå får forutsigbare rammevilkår. Takk.
2: Du har pådatt en replikk fra Yngve Kristiansen.
3: Reiselivet kanskje har passert fiskeriene i verdiskapning. Det er jo i så fall basert på det naturen har gitt oss med Nordkapplatået. En av grunnene til at det ble vernet for snart 100 år siden, og en av grunnene til at SV er så redd for at platået skal forringes med nedbygging eller mindre tilgjengeliggjøring. Så det er grunnen til at vi har kjempet for det her, og at allmennheten skal ha tilgang til et unikt friluftsområde. Takk.
1: En kort svarreplikk. Det her, vi har to ulike syn på det her. Jeg tror at det er ganske tydelig at alle partiene i kommunestyret er opptatt av at det her er utmark, og at det er tilgjengelig for allmennheten. Det er det, men vi er vel uenige om veien til akkurat det. Takk.
4: Ordfører, svaret på spørsmålet, ja, vi er for så vidt klar. Selv om vi også hadde håpet at den OM kunne, som ikke har så stor betydning, kunne få Høyre og Arbeiderpartiet til å snu. Vi anerkjenner det forslaget som ligger på bordet på at det gir allmennheten tilgang. Vi savner en ivaretagelse for fremtiden. Derfor mener vi den O-en er viktig. At Nordkapplatået fremstår også i fremtiden som et friluftsområde der alle har tilgang. Derfor kommer Nordkapp SV og Nordkapp Senterparti til å legge inn et forslag som lyder noe lignende som det jeg leser nå. Jeg ser PC-en har vandret litt mellom hendene. Men Nordkapp SV og Nordkapp Senterparti foreslår at den fremlagte planen trekkes, og at man utreder for offentlig formål på områdene P1 til 3, FRI 1 og KA1.
1: Ja, dere foreslår i realiteten at planen trekkes. Og da spør jeg kommunestyret om det er greit at jeg setter kommunedirektøren sin innstilling opp mot det. Det er kanskje det mest naturlige. Ser sånn ut. Og da er det sånn at dem som støtter kommunedirektøren sin innstilling, dem forholder seg i ro. Og dem som støtter forslaget til, som kommer fra SV og Senterpartiet, viser ved stemmetegn. Da gikk kommunedirektøren sin innstilling gjennom mot 8 stemmer.
5: Gjenhør 15. juni 2026.
6: Magnus Nilsen, tredje året på rad, jeg intervjuer deg foran Nordkapp-marsjen. Er du klar til årets marsj?
7: Ja, jeg er vel kanskje ikke så godt forberedt, men vi er klare, det er samme gjenge. Jeg har jo fått med 2 kolleger fra politiet i Alta. Det begynner jo å bli en tradisjon.
6: Er det lite trening, eller er det skade?
7: Det er begge deler. Det er lite trening for at jeg har litt små skader. Jeg er blitt 50 år, vet du, så det begynner å røyne på.
6: Hvorfor kommer dere?
7: Vi liker jo å ta den marsjen, men en av deltakerne sa at det beste er jo å gå på corner etterpå.
6: I Radio Nordkapp har vi prøvd å få den diskusjonen på hvorfor det er få deltakere på Nordkapp-marsjen sammenlignet med gamle dager. Hvorfor tror du det?
7: Nei, det tror jeg er vanskelig å si hvorfor man ikke slutter opp om det, men vi har snakket om det i politiet, at vi bør kanskje reklamere litt internt, og elsker vi å utfordre forsvaret. Nå får vi jo Brigade Finnmark opp med 4-5 tusen mennesker i Finnmark. De bør jo ha det som en obligatorisk greie at de skal gå Nordkapp-marsj.
6: Katti, tror du at du er oppe?
7: Målsetningen er å være oppe før 16:00, så vi prøver å gå 6 kilometer i timen. Men det er noe som litt spesiell værmelding de siste 2 timene, så vi må jo se hva det blir. Men det skal vel gå rundt 4.
6: Knallfint vær på Magerøya i flere uker. I dag starter Nordkapp-festivalen og Nordkapp-marsjen, og det overskyer regn.
7: Ja, nei, for oss er det ikke noe tema. Vi skal gå uansett. Men jeg har jo lyst at de en gang skal de her 2 altaværingene få se hvor fint det er på Magerøya på vei opp til Nordkapp. Men det ser ikke ut som det blir år heller.
6: God tur.
7: Takk.
5: Gjenhør 22. juni 2026. Tove Jensen er valgt ny møtefullmektig i forliksrådet for perioden frem til 2029. Forliksrådet er det laveste nivået i domstolssystemet og behandler sivile tvister mellom partene.
1: 26 er valget av en ny møtefullmektig i forliksrådet for perioden frem til 2029. Kommunedirektørens innstilling er som følger, som nye møtefullmektig i forliksrådet i Nordkapp for perioden 2029 velges Tove Jensen, HR-leder Nordkapp kommune. Følgende møtefullmektiger er da valgt for perioden. Eli Nilsen, Bengt Altmann, Tove Jensen og innstilling slutt. Noen som ber om ordet til saken? Det er det ikke. Innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.

Radio Nordkapp har bingo for alle, stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbukk til Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene, så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. Bingo.

0: Klokka 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjenhør 11. juni 2026.
2: Onsdags kveld så var vi invitert til en klang av sommer, Honningsvåg Blandakor, på Nordkapp kino. Det ble en flott opplevelse I vel en time på kinoen med 15 nummer I et veldig allsidig og variert program. Vi fikk oppleve koret helt alene, vi fikk oppleve koret lam I det unge bandet I tillegg til den vante pianisten som blandet koret brukt mange ganger, nemlig hun Olga. Det var både folketoner og internasjonale slegere, repertoaret var bredt. Og publikum tok vel imot det som vi fikk høre på kinoen onsdags ettermiddag og kveld. Honningsvåg Blandakor, en klang av sommer.

0: kalle Bjørnarkorets tradisjonelle vårkonsert, eller vi vil kalle det for sommerkonsert med det været vi har nå.
1: Ja, vi starter med en sang som heter Welcome to the Choir, skrevet av Chris Lowry, den anerkjente komponist og arrangør av korsanger.
0: Sangen handler om mer fellesskap, samhold og gleden av å synge i kor.
1: Ja, kanskje ikke så mye om frustrasjon og tårer under øvelsen.
0: Uansett, vi skal nå gå videre med en bolk av rene a cappella-sanger, altså sanger uten musikalsk akkompagnement.
1: Bolken inneholder det vi må kalle folkesanger, som vi egentlig ikke vet hvem som har skrevet.

0: 2826,
1: behandling av søknad om løyve etter friluftslovens paragraf 14. Her er formannskapets innstilling som følger. Punkt 1. Med hjemmel i friluftslovens paragraf 14 gis Scandic Hotels AS et tidsbegrenset tillatelse for perioden 1.6.2026 til 31.5.2027, parentes løyveperioden, til å kreve følgende adkomstavgifter for adgang til Nordkapplatået, parentes parkeringsarealet og uteområdet. Individuelle gjester over 18 år, parentes barn gratis, kroner 10, som dere ser lengre av innstillingen, så er de her prisene inklusive moms. Derfor sier jeg kroner 10. Nordkapphallen gjester over 18 år, parentes barn gratis, kroner 10, personbiler kroner 70, bobiler kroner 100, MC kroner 50 og busser kroner 150. Punkt 2. Avgiften skal dekke løyvehavers kostnader knyttet til tilrettelegging og drift av parkeringsområdet og delen av utendørsområdene på Nordkapplatået som vist på kart, inntatt som vedlegg 1 til område, nei, til løyve, parentes område. Punkt 3. Avgiftene for adgang til Nordkapplatået skal være tydelig kommunisert på en imøtekommende måte overfor besøkende gjennom skilting på stedet og de digitale flatene for Nordkapplatået som Scandic Hotels AS forvalter. Det skal komme klart frem at adgangen til Nordkapphallen ikke er inkludert i avgiften, og at det er opp til den enkelte besøkende å kjøpe inngangsbillett og besøke Nordkapphallen. Punkt 4. Avgiftene skal innkreves på en praktisk måte, som fremstår i møtekommende overfor besøkende og i tråd med beskrivelsen angitt i løyvesøknaden med vedlegg. Løyvehaver skal også administrere parkering på området i tråd med søknaden. Punkt 5. Løyvehaver skal legge frem et revisorgodkjent regnskap etter 12 måneders drift med løyve og fremlegge dette for kommunens gjennomgang. Dersom det etter 12 måneders drift viser seg at løyveinntekten vil overstige kostnadene i løyperioden, skal satsene tilpasses i det påfølgende 12 måneders periode, slik at det ikke blir et avvik mellom inntekter og kostnader totalt sett over løyveperioden. Avgiften kan etter forutgående samtykke fra Nordkapp kommune også justeres dersom det oppstår uforutsatte behov eller det viser seg at de faktiske kostnadene vil avvike betydelig fra de estimerte kostnadene. Punkt 6. Sanitæranlegget skal som et minimum være åpent og tilgjengelig i perioden hvor løyvehaver har bemanning på området knyttet til tilrettelegging av parkering og innfordring av avgifter, det vil si tidsrommet mellom klokka 09 og 23.00. Punkt 7. I åpningstida for Nordkapphallen skal handicap-toalett i Nordkapphallen være tilgjengelig for bevegelseshemmede som har behov for det, dersom det ikke finnes et tilfredsstillende alternativ for brukerne utenfor Nordkapphallen. Punkt 8. Ved opparbeidelse og drift av adkomstveier, parkeringsområder, sanitæranlegg og øvrige tilretteleggingstiltak på området, skal det, i den grad det er praktisk mulig, tilstrebes universell utforming for å fremme tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Punkt 9. Parkering skal være tidsbegrenset, maksimalt til at parkeringstid skal være mellom 6 og 12 sammenhengende timer. Gjeldende tidsbegrensning skal fremgå av skilting på stedet. Punkt 10. Scandic skal dokumentere for kommunen at de innehar alle nødvendige dispensasjoner etter motorferdselsloven for å innkreve avgift som inkluderer utgifter og drift og vedlikehold av arealet, herunder i form av snørydding. Punkt 11. Dersom det oppstår akutt behov for å søke ly for å ivareta sikkerheten til de besøkende på platået, skal besøkende som ikke allerede har forhåndkjøpt billett til Nordkapphallen tilbys å søke ly i Nordkapphallen uten krav om kjøp av billett. Punkt 12. Det skal gjennomføres minimum ett møte per år mellom kommunen og løyvehaver for å evaluere løyveordningen i løyveperioden. Møtet skal normalt følge regnskapsåret. Ved kortere løyveperioder kan man følge årlig evaluering. Kommunen kan med rimelig varsel foreta befaring og be om redegjørelse for løyvehavers overholdelse og oppfyllelse av løyvevilkårene. Punkt 13. Kommunen kan trekke løyvet tilbake dersom vilkår i dette vedtaket ikke blir overholdt av løyvehaver og løyvehaver innen rimelig frist ikke har rettet seg etter pålegg om retting. I tillegg blir følgende endringsforslag vedtatt, et kulepunkt der det står at satsene i innstillingen endres til å være inklusiv moms. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
0: Ordfører, i denne saken er det Helene Jonsen som skal innlede, og hun er digital.
1: Da håper vi at Helene Jonsen er påkoblet digitalt, og at vi kan få henne opp på skjerm.
2: Jeg heter advokat Helene Jonsen, og en del av advokatfirmaet Haagensen og Jonsen, som har en rammeavtale med Nordkapp kommune. Jeg har bistått administrasjonen i kommunen å behandle og utarbeide et saksfremlegg i saken hvor Scandic Hotels har søkt om løyve for perioden 1.6.2026 til 31.5.2027 for å kreve adkomstavgifter til Nordkapplatået. Og denne søknaden fra Scandic ble sendt 30. mars, og den nåværende løyva går ut 31. mai 2026. De har bare søkt for ett år, fordi de venter på vedtak om ny områdeplan for Nordkapp-halvøya, med påfølgende iverksetting av nye tiltak som følger planen. Noe som vil endre deres rammebetingelser så mye at det vil være nødvendig med en ny søknad etter ett år, eller når denne planen er vedtatt, og de skal iverksette nye tiltak. Og i forbindelse med denne søknaden så har Scandic utarbeidet regnskap for forrige løyveperiode, og helt frem til tidspunktet for når søknaden ble utarbeidet. Det vil si at de har lagd et regnskap fra 1. juni 2025 og til 28. februar 2026. Altså tre fjerdedeler av forrige løyveperiode. For de siste tre månedene av løyveperioden så har de stipulert kostnader og inntekter. Og denne stipuleringen kan synes noe forsiktig, ettersom inntektene er lavere og kostnadene høyere enn for tidligere perioder. Scandic har basert på både regnskapet og prognosene for de tre siste månedene beregnet et resultat fra forrige løyveperiode som viser hvordan overskudd de har hatt med de satsene på adkomstavgifter som de da har hatt i forrige periode. Og dette overskuddet går til fratrekk når det er beregnet avgifter for neste, altså for den omsøkte løyveperioden. Og det er jo fordi at de her avgiftene kan ikke overstige selvkosten med de tiltakene som er iverksatt. Så da er det sånn at hvis man får inn mer inntekter enn det man har kostnader på, så må det trekkes fra i forrige periode, sånn at det utlignes over tid da. Det er ikke usannsynlig at dette overskuddet helt sett blir litt større enn det Scandic har beregnet, i og med at de stipulerte månedene forsiktig beregnet. Men kommunen vil få et revisorgodkjent regnskap etter at perioden er ferdig, og da vil man kunne ta det med i vurderingen av neste søknad om løyve fra Scandic. Og da kunne sammenholde det her med de stipulerte tallene med de faktiske tallene. Scandic har jo også utarbeidet en liste over tiltak som gjennomføres på Nordkapplatået i denne løyveperioden for å tilrettelegge for friluftsliv og friluftsfolket. Og de har også laget et forslag til vilkår for løyva. Og det forrige vedtaket om løyva ble jo påklaget til statsforvalteren. Men med unntak om en bestemmelse i vilkårene om at man måtte innhente nødvendige tillatelser etter motorferdselsloven, så ble ikke denne klagen tatt til følge av kommunen. Men statsforvalteren har jo dessverre ikke ferdigbehandlet denne klagen enda. Det forventet en avgjørelse i løpet av juni. Og dermed kan man heller ikke være sikker på om statsforvalteren mener at det er noen mangler med det forrige vedtaket som ble fattet om løyve for forrige løyveperiode. Og det er jo synd, for det ville jo vært nyttig ved vurderingen av denne søknaden. Men vi mener at vi har foretatt en grundig gjennomgang ut av tidligere vedtak og din veiledning som tidligere gitt for statsforvalteren, og tatt høyde for den. Så vi mener at det skal være grundig og godt saksbehandlet med det her, med de vurderingene som gjort her. Det jo sånn at når det behandles en løyvesøknad, så fattes det et enkeltvedtak, enten hvor det innvilges løyve eller hvor det gis et avslag. Og det betyr at forvaltningslovens alminnelige saksbehandlingsregler og prinsipper må overholdes med saksbehandlingen. Så det betyr jo blant annet at saken må være godt nok opplyst etter forvaltningsloven paragraf 17, og at vedtaket må være tilstrekkelig begrunnet med hensyn til hvordan regler og faktiske forhold vedtaket bygger på, og hvordan hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøvingen av det forvaltningsmessige skjønnet. Og dette er jo regler som følger forvaltningslovens paragraf 24 og 25. Det er sånn at vilkårene i friluftsloven paragraf 14 må være oppfylt for å kunne gi løyve for å kreve inn adkomstavgift. Dersom vilkårene er oppfylt, har kommunen skjønnsfrihet til å vurdere om de vil gi løyve eller ikke. Og det er følgende vilkår som må være oppfylt. Løyvehaver skal være eier eller bruker av området. Avgiften skal gjelde adgang til badestrøm, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde. Og det må være tilretteleggingstiltak som er til fordel for friluftsfolket. Avgiften skal være rimelig, og den skal ikke stå i misforhold til tiltakene eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Jeg skal si litt om ett og ett ut av de her vilkårene, og hvorvidt vi vurderer om de er oppfylt eller ikke. Det første er jo at løyvehaver skal være eier eller bruker av området. Og bruker må jo her forstås som en med permanent eller langvarig tilknytning til eiendommen. Og det er jo rike eiendom som fester dette området fra Finnmarkseiendommen og har inngått en langvarig avtale med Scandic om å leie og drifte det. Scandic har driftet anlegget over mange år, og de må sies å ha en permanent og langvarig tilknytning til eiendommen. Og dette vilkåret er derfor oppfylt. Det andre vilkåret er at avgiften skal gjelde adgang til opparbeidet friluftsområde og tiltak til fordel for friluftsfolket. Dette innebærer jo at områder som er unntatt fra alminnelig ferdsel og hvor formålet er ordinær forretningsbasert næringsvirksomhet, fall utenfor virkeområdet i paragraf 14. Det er bare tiltak til beste for folks ferdsel og opphold i naturen som kan inngå i adkomstavgiften. Så det kan ikke kreves inn avgift for tiltak som er igangsatt for å tilrettelegge for besøk til Nordkapphallen. Og det må skilles mellom kostnader som gjelder tilrettelegging for sånt besøk og tilrettelegging som gjelder besøk til opphold og ferdsel utendørs på platået. Det har Scandic forholdt seg til i sin søknad. Besøkende til Nordkapphallen skal betale den samme avgiften for parkering og adkomst som besøkende til Nordkapplatået. Det vil si at besøkende som bare skal besøke arealene utendørs, ikke subsidierer de besøkende til Nordkapphallen. Det skilles altså klart mellom tilrettelegging for opphold og ferdsel utendørs og utgifter i tilknytning til innendørsanlegget. De utendørs arealene oppe på Nordkapplatået er utmark i henhold til friluftsloven paragraf 1, og de er regnet som et opparbeidet friluftsområde. Og det er tiltak som er iverksatt for å tilrettelegge for besøk der som det kan kreves avgift for. Og parkeringsplasser, gjerder og stier er et typisk tiltak som faller inn under bestemmelsen. Toalettfasiliteter faller noen gang inn under bestemmelsen, selv om terskelen i utgangspunktet er ganske høy for at innendørs anlegg skal komme inn under bestemmelsens ordlyd. I dette tilfellet er det jo sånn at selv om sanitæranleggene ligger under tak, så er dette en veldig viktig tilrettelegging. Og dette er et veldig lite geografisk område som er veldig mye besøkt. Og sannsynligvis vil det bli veldig tilgriset hvis det ikke hadde vært tilgjengelige toalettfasiliteter. Derfor er det et helt nødvendig tilretteleggingstiltak for besøk av det området. Og det er også tidligere slått fast utover Hålogaland Gardermoensrett at parkeringsplassen på Nordkapplatået er et tiltak til fordel for friluftsfolket, og at Scandic må søke om løyve for å kreve inn parkeringsavgift for det. Så det er ikke tvilsomt at det kan gjøres. Og Scandic sin tilrettelegging er jo nærmere beskrevet i vedlegg 2 til løyvesøknaden. Og her fremkommer det blant annet at tilrettelegging for parkering består i at parkeringsplassen er opparbeidet, at den vedlikeholdes og brøytes, at den holdes orden der, at det informeres, innhentes parkeringsavgift og at ulovlig parkering håndteres fortløpende. Og vertene bidrar også til å forhindre at det kjøres ulovlig i utmark. På utområdene håndteres det forsøpling med at det klokkes søppel og er satt ut søppelbokser som tømmes jevnlig. Og det er satt opp sanitæranlegg som rengjøres og driftes hygienisk. Det innhenter adkomstavgift og informeres om stier, sikkerhet og andre forhold. Og det er satt opp belysning, stier og platået ryddes for snø for økt tilgjengelighet etter snøfall. Og det er satt opp gjerder for å gjøre området sikkert og ferdes i. Og de her tiltakene vedlikeholdes jo også når det er behov for det. Og i tillegg så stilles Nordkapphallen tilgjengelig for beredskapssituasjoner hvis de besøkende må evakueres inn som følge av uventet uvær eller stengte veier, som gjør det utilrådelig å kjøre fra Nordkapplatået. I tillegg ivaretas brannsikkerhet med parkeringsplassen. Og de vertene som arbeider hver dag hele året fra klokka 9 til 11, fra 9 om morgenen til 11 om kvelden, er også en beredskap for besøkende som med ujevne mellomrom utsettes for fallulykker og andre uheld. Så vi vurderer at avgifter gjelder adgang til et opparbeidet friluftsområde, og at det gjelder tiltak som er til fordel for friluftsfolket. Og at dette vilkåret også er oppfylt. Det siste vilkåret er at avgiften skal være rimelig og ikke stå i misforhold til de tiltakene eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Og det fremkommer ikke eksplisitt av friluftsloven paragraf 14 hvordan avgiftsnivå som er tillatt, men avgiften må være i henhold til rimelighetsvilkåret i paragraf 14. Og dersom beregningen av avgiften ikke leder til en rimelig avgift, og dersom avgiften står i et misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området, så vil det heller ikke være adgang til å benytte en sånn avgift. Og det er selve kostnadene med tiltakene det kan kreves avgift for. Det er ikke anledning til å bringe en avgift som fører til fortjeneste. Og det er, som jeg sa i sted, et selvkostprinsipp som legges til grunn. Og det her selvkostprinsippet utgjør jo et tak for hvordan avgifter som kan kreves, som ikke kan overskrides. Det er også sånn at investeringer kan inngå i de her avgiftene. Og da tilbakebetales de investeringen over tid til eier gjennom avgifter. Men i denne omsøkte perioden så skal det ikke foretas noen investeringer. Og tidligere investeringer er det allerede krevd inn avgifter for. Men det kan jo være aktuelt senere, med senere søknader. Og Scandic har jo med sin søknad lagt et selvkostprinsipp til grunn, og vi har gått gjennom og vurdert de ulike kostnadspostene som ligger i vedlegg 1 og 2 til søknaden. Altså hvilke tiltak som er iverksatt og hva kostnadene de er. Og vi finner at kostnadene som er lagt inn i selvkostregnskap for tidligere perioder og budsjett for omsøkt periode er direkte tilknyttet til de tiltak de har iverksatt på dette området. Og at de fremstår nødvendige for å opprettholde disse tiltakene. Kostnadene dekker lønns- og personalkostnader til verter, miljø, guider, renholdspersonell, til personell som vil vedlikeholde og brøyte, og til transport til og fra arbeidsstedet. Det er lagt inn kostnader til vedlikehold av gjerder, billettboder, parkeringsplass og grusing. Og det er lagt inn en begrenset sum til innkjøp av inventar og annet som er nødvendig for å drifte tiltakene, samt til noen eksterne tjenester. Det er også lagt inn kostnader direkte knyttet til snøbrøyting i form av kostnader til leasing av hjullaster samt drivstoff og vedlikehold. Kostnadene ved enkelte av de her tiltakene er nok litt høyere enn de ville vært i bebygde strøk, og det gjelder kanskje særlig snøbrøyting og vedlikehold. Det er heller ikke vanlig å dekke kostnader til personalet ved å komme seg til arbeid. Men det her er sånn som vi vurderer det, en følge av at Nordkapplatået ligger der det ligger, og at det ikke er noen form for kollektivtransport dit. På den andre siden så begrenses nok kostnadene med tiltakene også med at deler av personellet også arbeider ved Nordkapphallen, sånn at en del av kostnadene ved personellet er fordelt mellom tiltakene til friluftsområdet og Nordkapphallen. Vi vurderer derfor at de kostnadene Scandic har tatt inn i selvkostregnskapet er kostnader de bør fulldekke gjennom innkreving av avgifter, dersom dette gjøres innenfor rammen av det som er rimelig og forholdsmessig. I tillegg har Scandic, som jeg sa tidligere, trukket fra overskuddet ved beregninger av kostnadene for neste løyveperiode. Det vil si at inntektene fra avgiftene i fjor eller i forrige løyveperiode overskred kostnadene noe, og at dette trekkes ifra på de beregnede avgiftene for neste periode. Ettersom Scandic sine prognoser synes litt forsiktige for de tre siste månedene, som jeg var inne på tidligere, så har vi foreslått et litt lavere avgiftsnivå enn det Scandic selv har bedt om. Og helt konkret innebærer det at man har fastsatt at barn under 18 år skal komme inn gratis i stedet for å betale 10 kroner. Og at parkering for personbilene settes ned med 5 kroner sammenlignet med det som Scandic har foreslått. De har foreslått 75 kroner inkludert moms, og vi har foreslått 70 kroner inkludert moms. Og med de justeringene som er foreslått, så vurderer vi at dette er et nødvendig avgiftsnivå for å opprettholde tiltakene, og at dekningen av disse kostnadene gir et rimelig avgiftsnivå. Og isolert sett så oppleves også de ulike avgiftene som rimelig, ved at det koster 10 kroner for adgang til platået for alle bortsett fra barn under 18 år som kommer inn gratis, ved at personbiler betaler 70 kroner for parkering, bobiler 100, motorsykler 50 og busser 150. Og de her avgiftene fremstår også forholdsmessig, tatt i betraktning de tiltak som er gjort. Og for at dette skal være et attraktivt og trygt reisemål, så er det helt nødvendig med den tilretteleggingen som er gjort. Og vi vurderer dermed at de avgiftene med de mindre justeringene som er foretatt, er rimelig, og at de ikke står i misforhold til de tiltakene som er gjort på området til fordel for friluftsfolket. Og det betyr at dette vilkåret også er oppfylt. Og når vilkårene i friluftsloven paragraf 14 er oppfylt, så er det jo opp til kommunens byskjønn om det da skal gis løyve. Og i den vurderingen så er det jo lagt vekt på at Scandic fyller en veldig viktig rolle med å sørge for å opprettholde de tiltakene som er iverksatt på området. Og de her tiltakene fører jo til orden, sikkerhet, hygiene, tilgjengelighet, informasjon og miljøhensyn ivaretas. Og at parkering og trafikkavvikling går fint. De bidrar jo også til å hindre ulovlig motorferdsel og utgjør en viktig beredskap som gjør det attraktivt og sikkert å reise til Nordkapplatået. Ja, Og man mener derfor samlet sett at det er riktig å gi Scandic løyve til å innkreve adkomstavgift og parkeringsavgift for besøkende til Nordkapplatåret. For å dekke de kostnadene Scandic har hatt med de tiltakene som de har iverksatt til fordel for friluftsfolket. Og når det kommer til de konkrete avgiftene, så har jo Scandic foreslått, her kan vi jo se de avgiftene som var forrige løyveperiode, og hvordan de er satt ned for å tilpasse et overskudd og lavere kostnader for neste løyveperiode. Og i det forslaget som jeg redegjorde for nettopp, så har man da foreslått at barn skal komme inn gratis, og at personbiler skal betale 70 og ikke 75. Og det er jo for å, fordi at de prognosene Scandic har gjort for de tre siste månedene fremstår ja, litt forsiktig. Og hvis det er sånn at denne justeringen skulle føre til at det skjer et underskudd i kommende løyveperiode, så kan dette hensyn tas med neste søknad om løyve, sånn at man da i dag får lov å ta litt høyere avgift for å veie opp for det eventuelle underskuddet. Og det at man foreslår at barn skal komme inn gratis, og at det akkurat er personbiler som settes ned, er det at man tenker at man skal legge enda bedre til rette for at barn skal kunne besøke Nordkapplatået, og at familier med barn ofte vil komme dit i personbiler. Når det gjelder fordeling av kostnader mellom parkeringsavgift og adkomstavgift, så må jo den bli litt skjønnsmessig. Men den kostnadsfordelingen som er gjort av Scandic fremstår etter våres vurdering som hensiktsmessig. Kostnadene til vekstskap, som innklager avgift, veileder og kommunen, er fordelt likt mellom de to typene avgifter i selvkostregnskapet. Og miljøguidene er belastet 100% til adkomstavgifter. Noe som fremstår riktig siden at de ikke vil ha noen oppgaver knyttet til parkering. Kostnader til personell, til bøyting og vedlikehold er fordelt med 70% til parkering og 30% til adkomst. Dette fremstår også riktig, ettersom det vil være litt mer arbeid knyttet til vedlikehold og snørydding av parkeringen enn øvrige deler av utearealene. Og vedlikehold og kostnader som spesifikt gjelder enten parkering eller tilrettelegging på selve Nordkapplatået, er belastet 100% der det hører hjemme. Og driftskostnadene med snørydding er belastet 90% til parkering og 10% til uteområdene. Kostnader er fordelt mellom ulike kategorier innenfor de to avgiftsområdene. Og når det kommer til adkomst, betaler alle besøkende det samme, med unntak av barn og ungdom. Når det gjelder parkeringsavgifter, så er det jo delt opp i ulike kategorier. Hvor motorsykkel, som jeg sa i stad, som bare har plass til to personer, men som tar lite plass på parkeringen, koster 50. Og personbiler med plass til som regel opp til 5 personer, belastes med 70. Bobiler tar jo mer plass, og der har man foreslått 100, og busser 150, altså litt mer, de tar jo mer plass, men det er jo også et mer miljøvennlig transportmiddel som tar langt flere passasjerer. Og denne fordelingen mellom ulike parkeringsavgifter fremstår rimelig. Og det vurderes at det her forslaget er nødvendig med det her avgiftsnivået er nødvendig for å opprettholde de her tiltakene, og at dekning av kostnadene gir et rimelig og forholdsmessig avgiftsnivå. Så det her er det kostnadsnivået som foreslås. I tillegg så er det jo satt vilkår for løyve. Og her har jo Scandic kommet med et forslag hvor vi har justert det noe. Men mye ut av de vilkårene jo like som tidligere. Og vilkårene avgrenser jo blant annet løyveperioden og viser til hvilke områder det kan kreves avgift for å besøke. Det er også satt inn vilkår om at det skal leveres revisorgodkjent regnskap etter 12 måneder. Og det er jo for at de her avgiftssatsene skal kunne etterprøves og justeres i tråd med de reelle kostnadene når det besøkes for en ny løyveperiode. Og det åpnes også for at Nordkapp kommune kan samtykke til økte avgifter dersom det skal oppstå noe som gjør at kostnadene kommer til å avvike

tilstrebes universell utforming og tilrettelegging for bevegelseshemma. Det er for at flest mulig skal kunne benytte seg av det her friluftsområdet. Det settes krav til parkeringstiden, at den skal være maksimalt mellom 6 og 12 timer for å unngå at parkeringsplassene benyttes til campingplass. Scandic får da muligheten til å bestemme selv innenfor den tidsrammen mellom 6 og 12 timer hvordan maksimal parkeringstid de ønsker. De hadde selv foreslått at de selv kunne justere parkeringstiden basert på kapasitet og behov på parkeringsområdet. Men vi vurderer ikke det som hensiktsmessig, fordi at avgiftsnivået er vurdert utenfor at man minimum skal kunne parkere, eller maksimum skal kunne parkere 6 timer. Og da må man jo kunne ha den retten og ikke risikere at det går ned til 4 timer, for eksempel. Og man har heller ikke funnet det hensiktsmessig med en årlig KPI-justering, fordi denne løyveperioden gjelder uansett bare ett år. Og at Scandic sitt vilkår om at avgiften må være rimelig og forholdsmessig er heller ikke tatt med, fordi det er uansett en forutsetning for at man skal kunne få løyve. I tillegg så stilles det vilkår om at Scandic må stille Nordkapphallen tilgjengelig ved beredskapssituasjoner for å opprettholde sikkerheten for de besøkende. Og det er satt vilkår om at Scandic må ha og kunne dokumentere nødvendige tillatelser etter motorferdselsloven for sin aktivitet i området. Og det er satt et krav om minimum ett årlig møte mellom kommunen og løyvehaver for å evaluere løyveordningen i løpet av løyveperioden. Og at kommunen med rimelig varsel kan foreta befaringer og be om redegjørelser for å sikre at løyvehaver overhold og oppfølger løyvevilkårene. Kommunen kan også trekke løyve tilbake dersom vilkårene i vedtaket ikke blir overholdt. Vilkårene skal samlet sett sørge for at Scandic overholder seg innenfor rammen av løyve, og at de hensynene bak friluftsloven paragraf 1 blir overholdt. Den samlede begrunnelsen for vedtaket er at Scandic har levert en godt begrunnet søknad og oppfyller kravene i friluftsloven paragraf 14 og, for å innkreve avgift. De fyller også en meget viktig rolle med å sørge for at det opprettholdes orden og unngås forsøpling og parkering, og at trafikkavvikling fungerer godt på det her svært godt besøkte området. De har også tatt ansvar for informasjon, sanitær forhold, renovasjon, sikkerhet, beredskap og ivaretakelse av miljøet og arealene. Det er av stor betydning for å kunne opprettholde Nordkapplatået som attraktivt og trygt reisemål. Og kommunedirektøren mener Scandic er berettiget til å få sine utgifter til tilrettelegging for friluftsfolket dekket gjennom en sånn her rimelig og forholdsmessig avgift som er angitt i vedtaket, på de vilkår som framgår av vedtaket. Hvis dette vedtaket påklages, det kan det påklages til statsforvalteren etter friluftsloven paragraf 24 andre ledd, andre punktum. Og det kan påklages av en part eller andre med rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven paragraf 28. Og klagefristen vil da være 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Og statsforvalteren sin kompetanse i klagesaker fremgår ut av forvaltningslovens paragraf 34. Og statsforvalteren kan prøve alle sider av saken, herunder saksbehandling, lovanvendelse og skjønnsutøvelse. Og statsforvalteren kan også ta opp forhold som ikke er nevnt i klagen. Statsforvalteren skal ved klagebehandling legge stor vekt på hensyn til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. Den vurderingen om vilkårene i friluftsloven paragraf 14 er oppfylt berøres jo ikke av kommunens frie skjønn. Men hvis vilkårene er oppfylt,
så er det opp til kommunens

0: skjønn og avgjøre om det skal gis løyve eller ikke, og hvilke vilkår som skal gjelde for løyvene, hvilken avgiftsnivå det skal gis løyve til å innkreve. Og da skal jo statsforvalteren legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret med prøving av det her.
1: Men det kommer et utsettelsesforslag, Trude Jangen.
2: Det er jo sånn at Scandic i sin begrunnelse for søknad om løyve sier at de trenger et løyve inntil ny reguleringsplan er vedtatt. Sånn plan er vedtatt av et flertall i kommunestyret bestående av Høyre og Arbeiderpartiet. Betyr det at vi kan vente en ny søknad i morgen fra Scandic? For mye av det de ønsker er jo ivaretatt i den nye reguleringsplanen. Men det er ikke begrunnelsen for vårt utsettelsesforslag. Det er sånn at statsforvalter ikke har ferdigbehandlet klage på løyve fra 2025. SV har hatt stor nytte av de vurderingene som statsforvalter har gjort i de løyvesakene som har vært sendt til statsforvalter, og ønsker derfor at den klagebehandlingen ligger til grunn når vi skal gjøre vedtak om løyve. Og så vidt vi forstår, så ligger den klagebehandlingen rett rundt hjørnet, over helga, antyder. Så det er begrunnelsen for at Nordkapp SV sammen med Nordkapp Senterparti foreslår saken utsatt med begrunnelse at vi ikke har mottatt statsforvalterets syn etter klage på løyve vedtatt i 2025. Takk.
1: Takk for det. Det er andre som ber om ordet til forslaget. Det er det ikke. Utsettelsesforslag skal vi ta stilling til umiddelbart. Så dem som, og vi går til votering over det, det er referert. Dem som støtter det utsettelsesforslaget, dem viser ved stemmetegn. Dem som er imot, behag å sitte i ro. Da falt forslaget mot 11 stemmer. Chris Thomas Jørgensen.
3: Jeg synes jo innledningen fra advokaten var veldig grundig, så jeg føler ikke for å greie ut så veldig mye mer om det, men jeg har jo et spørsmål som går på altså den klagebehandlingen som statsforvalter nå foretar av det forrige løyve. Er det noe risiko med å vedta et nytt løyve i dag hvis det viser seg at kommunen har gjort noe feil ved å innvilge det forrige løyve? Hva skjer da med i forhold til det vedtaket vi eller det vi fatt i dag, da, det, hvis det var forståelig? Takk.
4: Takk for en grundig innledning. Vi har fått et godt saksgrunnlag til å fatte et vedtak her. Avgifter gjelder jo adgang til et opparbeidet friluftsområde og tiltak til fordel for friluftsfolket. Altså, det er for å innfri friluftsfolkets behov vi skal være med å vedta det her løyve. Sanitæranlegg og regulering av trafikken er helt på sin plass når det gjelder den mengden av mennesker som besøker Nordkapp. Det har vært en del kritikk på at vi ikke har hatt kontroll over området. Det har vi. Vi får handla på rattet. Som mindretallet har vært gode å poengtere at det må vi få. Og det gjør vi jo nå. Det er vi i kommunestyret som avgjør om det her løyve og tiltakene som de søker om å få godkjent, blir det. Altså, vi setter reglene for bruk av området. Vi er nå der hvor vi har ønsket oss over tid, en mer regulert drift av det besøket som er på Nordkapp. Driveren har satt inn flere tiltak, og det er kommet flere til, blant annet tidsbegrenset parkering for å unngå nattcamping, og det er også innført flere branntiltak. Prisen er rimelig. Prisen gjelder jo for helårlig drift, med alt det innebærer. Til sammenligning så finnes det flere parkeringer til friluftsområder i Norge. Og noen eksempler som er trukket frem ved personbil, og parkering er for eksempel til Trolltunga, som varierer mellom 300-600 kroner. Og hvis du skal gå til Preikestolen, så koster parkeringen 275. Og der er det heller ikke lov å campe. Så jeg synes det er rart hvis det kommer kritikk på pris. Vi klarer i hvert fall ikke i Nordkapp Høyre å se at man ber om mer betaling enn det man kan legge til rette for. Det er også poengtert at man ikke investerer i perioder for innkreving, og man har nedskrevet tidligere investeringer. Det betyr at man betaler ikke mer enn det det koster å drive. Prisene er regulert og har gått ned. Det er billigere i år enn i fjor, og du står parkert på Nordkapp til en billigere pris enn det for eksempel i byen. Og vi har ikke høye billett eller gebyrer i sentrum av Honningsvåg heller, vil jeg påstå. Driveren føyer seg også for kritikken som har vært, at man har drevet inn inngangsbillett og parkeringsavgift på en uoversiktlig måte. Det er nå adskilt, og man skiller de to avgiftene fra hverandre, så du skal være tydelig om du besøker bare platået, eller også skal inn på Nordkapphallen sitt anlegg, altså Scandic sitt anlegg der. Og det skal også tydeliggjøres for operatører som reiser i større grupper. Så med det her så klarer ikke vi å finne noe negativt med å innfri denne løyvesøknaden og støtte innstillingen til kommunedirektøren. Takk.
1: Takk for det. Da har du pådratt deg en replikk fra Trude Gjengen.
2: Ordfører, jeg vil bare påpeke at det i saksutredningen sies at Scandic har i sin søknad vist til avgiftsnivået ved Trolltunga i tilknytning til rimelighetsvurderingen. Kommunedirektøren har ikke nærmere kunnskap om detaljen i den saken. Ut fra den informasjon som fremkommer om Trolltunga AS på deres nettsider, finner kommunedirektøren likevel sammenligningen lite treffende.
1: Da er det Yngve Kristiansen.
5: Takk, ordfører. Vi har fått en grei gjennomgang av løyvevilkårene lest opp her. Jeg er heller likevel mot at Nordkapp SV kommer til å stemme mot å innvilge det løyvet her. Og ikke fordi jeg vil gå inn og angripe så mye enkeltpunkter, men fordi at det hadde vært veldig greit å ha statsforvalterens svar på den klagebehandlingen på forrige løyve. Og kunne ha det som rettesnor, fordi at de ofte har gode redegjørelser inni der. Det var også opplyst at de allerede har mulig endret rammevilkår på grunn av vedtaket i forrige sak med områdeplan. Så også det kan påvirke hvordan avgiftsinnkrevingen mest mulig riktig blir gjennomført. Og så tror jeg ikke vi påfører med å vente med løyvebehandlingen til vi har statsforvalterens svar, så er det neppe noen likviditetsmessig skvis på Rika Scandics siden. Der er gjennom 20 år med tydelig høyere inntektsavgifter tatt, og nok opparbeidet en solid buffer for tiltak som gjennomføres nå til fordel for friluftsfolket. Så nå ser ingen risiko eller at dette er ulempe for tiltakshaveren som søker løyve i at vi venter på statsforvalterens svar og hadde behandlet den da. Så sånn som det ligger i dag, så vil SV stemme imot det løyve som fremligger.
1: Takk for det. Da kan jeg bare opplyse om at ordfører har etterlyst, altså til administrasjonen har etterlyst statsforvalterens behandling. Jeg tror det var allerede i mars. Administrasjonen har fulgt opp. Statsforvalterens ansvar kom sist i mai. Så sa de midten av juni. Og i andre saker der vi også etterlyser, så kommer det ikke når de sier. Så er i alle fall det sagt. Stine Marie Strifeldt.
6: Jeg har egentlig bare et spørsmål til administrasjonen, og kanskje advokaten kan svare på det. Hva er konsekvensen hvis vi velger å ikke gi et løyve i dag? Selv om det er en lovlighetsklage sendt inn, så er det jo et gyldig vedtak inntil noe annet er avgjort. Og da tenker jeg på konsekvenser som, altså jeg ser ikke noe risiko per nå med å eventuelt utsette det her inntil at svar foreligger fra statsforvalteren. Men da tenker jeg særlig på konsekvenser som det her løyvet sier noe om, blant annet sanitæranlegg, beredskapssituasjon. Hva skjer hvis at man ikke har vedtatt et løyve i dag? Står man uten beredskapssituasjon på Nordkapp? Er det noen som vil kunne håndtere det og styre det? Takk.
1: Takk for det. Yngve Kristiansen.
5: Takk, ordfører. Det er et spørsmål og og en betraktning. Det spørsmålet gjelder med lokale også innbyggere i Nordkapp om de samme vilkårene gjelder for innbyggsboende som for andre besøkende til Nordkapp når det gjelder innkreving av avgift. Det regner med det kan svares på. Og så er det vel sånn at løyvet gikk ut den 31. mai. Det er ikke noe gyldig løyve per i dag, og det har vel ikke medført at de har stengt toaletten, så jeg forutsetter at det også gjelder videre, inntil de har et gyldig løyve, om det blir i dag eller senere.
1: Takk for det. Jeg noterte at det kom en tre spørsmål. Risiko ved nytt løyve, hva om vi ikke gir løyve, og innbyggere. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren, som gir ordet til seniorrådgiver Idar Jensen.
7: Altså, spørsmålet var, hva med nytt vedtak om løyve hvis det gamle blir underkjent av statsforvalteren? Det er jo to helt forskjellige vedtak som er gjort, og hvis et vedtak blir underkjent av statsforvalter, så er det ingen automatikk i at det neste vedtaket blir underkjent. Det må ha en separat behandling av statsforvalter. Men man kan jo sannsynligvis regne med at man vil få et litt raskere svar fra statsforvalter hvis det skulle bli underkjent det opprinnelige. Så var det, hvis man ikke gir løyve, konsekvensene for drifta på Nordkapp. Det står fritt opp til kommunestyret å gi løyve eller ikke. Det er ingen som har krav på det. Det er kommunestyret sitt skjønn som avgjør om det skal gis løyve eller ikke. Hvilke konsekvenser det får for drifta på Nordkapp? På kort sikt sannsynligvis ingenting. Men i festekontrakten mellom FeFo og Rika er det vel gjerne, så er det tatt inn noen punkter om hva Rika forplikter seg til å ivareta på Nordkapplateauet. Med deriblant, så vidt som man kan huske, jeg prøvde å slå den opp, men jeg nådde ikke det før jeg måtte opp og svare. Så vidt som man kan huske, så er det sanitærforholdene, altså søppelhåndtering og sikkerheten skal ivaretas av eier. Så det vil ikke få de store konsekvensene om man ikke innvilger det løyve i dag. Så var det vel spørsmål fra Kristiansen mener om hvilke vilkår gjelder kommunens innbyggere oppe på Nordkapp. Og sånn som jeg forstår det fra saksutredningen, så skal altså innbyggere i Nordkapp kommune gis gratis tilgang til platået. Sånn har jeg forstått det. Og at Scandic da dekker de kostnadene. Du blir talt inn som en besøkende, og det påføres en inntekt til løyveområdet, og den kostnaden må da dekkes av Scandic sine inntekt av driften på løyveområdet. Så jeg håper det var klargjørende. Takk.
1: Er kommunedirektøren sin lange innstilling referert? De som støtter den bør ha gått sitt i ro, de som er imot viser ved stemmetegn. Der fikk jeg voteringen opp, og da er den vedtatt mot 8 stemmer.
8: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: I can read between the lines. Klokka 01:00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.